hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť.

0: 94. žalm.
1: Boh pomsty, Hospodin.
2: Boh pomsty, Hospodin. Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy topci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh.

0: 95. žalm.
1: Poďte, plesajme pred Hospodinom.
2: Poďte, plesajme pred Hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár. Zvučne ho velebme žalmami. Veď Hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiež by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V hneve som teda prisahal, nevojdu do môjho pokoja.

0: 96. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievaj Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno. Deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť. Moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kraľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

0: 97. žalm.
1: Hospodin kráľuje, nech plesá zem.
2: Hospodin kráľuje, nech plesá zem. Nech sa radujú mnohé ostrovy. Zahaľuje ho oblak a mrákava. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet. Zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním, všetci bohovia. Sion to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sveté meno.

0: 98. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvíťazil svojou pravicou, svojim svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi, celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinovi pri citare. Pri citare nech zaznie spev. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, kráľom. Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

0: Milí poslucháči a priatelia Rádia 7, vítam vás z nášho štúdia, vás teda nevítam sama, dokonca sme tu traja a vítam vás spoločne aj s Mimom, ahoj.
1: Ahojte.
0: S Lenkou.
2: A ja zdravím.
0: Moje meno je Kristinka, ja sa veľmi teším, že aj v tejto trojici vás môžeme sprevádzať dnešnou pohodičkou a verím, že aj vy, kdekoľvek sa práve nachádzate, sa tak naladíte do takej pohodičky a budete môcť aspoň trošku tak možno aj vedieť premýšľať s nami nad tým, že čo budeme dnes hovoriť, ako to súvisí s našim aj bežným životom, ale aj vlastne s tým duchovným, ktorý by mal byť súčasť nášho bežného života. A práve preto sa dnes budeme rozprávať aj tak viac prakticky na jednu tému, ktorú začal Pán Ježiš Kristus a slova, ktoré sú zaznamenané v Markovi, v Evanjeliu podľa Marka, sa verím, že týkajú asi každého jedného z nás, aj keď človek si väčšinou rád povie, že to, čo tam urobili tí učeníci, čo je v tom príbehu, že to by sa nás nikdy nemohlo týkať. Ale ja to teda prečítam. Je to v Markovi v 9. kapitole, verše 33 až 35. Píše sa tam toto. Tak prišli do Kafarnaumu a keď boli v dome, spýtal sa ich Ježiš, o čom ste sa cestou zhovárali? Ale učeníci mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Je trošku trapas, no nevedí. A vlastne Pán Ježiš pokračuje, na to sa posadil, zavolal si 12 a povedal im, ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Takže milí poslucháči, verím, že viacerí z nás sme sa tu našli, že sme sa niekedy možno aj rozprávali s kamošmi o tom, alebo že sme sa minimálne s niekým porovnávali a tvárili sme sa, že teda sme lepší ako niekto iný a chceme byť prvý a chceme byť tí najlepší. A Pán Ježiš tu dáva takú jasnú odpoveď, že áno, ak chceš byť prvý, tak musíš byť vlastne posledný. Je to taký trošku paradox. Takže možno môžeme začať rovno s touto témou. Mimo alebo Lenka, pokojne povedzte, že čo vám napadá vo vašom živote, keď sa povie, že ak chcete byť prvý, musíte vlastne slúžiť, byť posledný.
2: Tak mne napadá hneď to, že sa musím pripojiť k tým učeníkom, jak ty si povedala, že to bol trapas. Tak. A ja som mala také predstavy o službe doslova, že to je niečo naozaj podiové. A veľmi som potom tak túžila, lebo mala som taký dobrý motív, musím povedať, že vždy som si hovorila, že keď je niekto na pódiu, tak ten zasiahne množstvo ľudí, že on je viditeľný a že zjavuje Pána Ježiša a že tí ľudia sú požehnaní tým a samozrejme, že jedno druhé nevylučuje. Ale v mojom príbehu to bolo tak, že Pán Boh mi ukázal, že vieš čo, že presne to, čo je v tomto slove napísané, že ja ťa naučím slúžiť, že keď tak veľmi túžiš po službe. A mala som také obdobie zo začiatku, keď som slúžila mládeži, že Pán Boh mi dal pódium a mohla som byť taký pódiový rečník, alebo naozaj som videla, že môžem ovplyvniť množstvo ľudí, mladých ľudí. A Boh to žehnal, ale potom, ako som sa vydala a prišli deti, tak ja som veľmi veľa času trávila doma a ja som bola z toho tak hotová. Ja som si hovorila, Pane, koniec mojou službou. Že čo
0: koniec
2: teraz?
0: Pódia.
2: A vtedy Pán Boh veľmi ku mne začal hovoriť, že vieš čo, že práve teraz to začína. Teraz, keď ťa nikto nevidí, ja vidím tvoje srdce a vidím úplne každý jeden deň, ako robíš tie veci. Možno nemáš túto publikum, ale ja som tvoje publikum a ja preverujem tvoje srdce a to naozaj boli roky práce, kedy Pán Boh premienial moje srdce a ja som sa učila robiť všetko s láskou, keď som spievala doma, nikto ma nevidel, iba moje deti, tak z celej síly a zvážne slúžiť Pánovi, alebo variť, alebo servírovať pre hosti, alebo upratovať byt, starať sa o deti, vychovávať ich, ako keby som to robila pre Pána. Takže pre mňa toto naozaj je taký text, že veľmi veľa skúseností a som vďačná, že Pán Boh riešil ten taký môj trapas v úvodzovkách, hej, že keď som premyšľala o jeho službe len v takom meritku, že áno, keď ma niekto vidí, tak to je požehnané.
1: Pri tomto ja si uvedomujem veľmi silno, že Boh jedná vždy s pýchou ľudí, lebo aj tí dvaja chalani, učeníci, čo sa rozprávali, tak presne to je to, že kto z nás bude prvý, kto bude sedieť po pravici a kto po ľavici. Páne, budeme to my a tak presne, že vidíme tam seba a ja v podstate mám takých veľa príbehov, uvidíme, že k čomu všetkému to príde a takých tiež ako keby takej Božej školy v mojom živote v tejto veci, pretože ja som dosť od detstva na sebe pozoroval, že som ako keby taký, nechcem to tak povedať, ale niekedy ma to až tak hnevalo, ale prirodzený vodca, keď som mal skupinu kamarátov, tak vlastne stále oni boli všetci, že tak kde ideme mimo? A pokiaľ ja som niečo nevymyslel, nepovedal, tak sme možno aj stali na chodníku len tak a bez nejakého cieľa. A toto všetko spôsobilo vlastne to aj také, že ja som vždy bol taký aktívny, aj keď som uveril v Boha, začal som slúžiť na mládežiach a tak, tak som bol ako keby v tých takých, že aj vo chválach, vo vedení, či už doma v Bardejove, alebo doma v Bratislave, kdekoľvek som bol v zbore a boli veci, v ktorých ako keby som tak vnímal od Boha, že toto je niečo, čo by som chcel robiť a to chce aj robiť Boh cezo mňa. A nakoniec to bolo tak, že vlastne ja som vždy túžil byť proste, že ak niečo, tak myslím si, že vedúci chvál. To poviem taký jeden presne tento príbeh, že došiel bod, kedy som si myslel, že to tak aj bude, ale Boh mi dal ako keby niečo iné a to bol presne ten moment, kedy vlastne ja som sa chcel presne tak naučiť, že OK, pane, že keď ty otváraš tieto dvere, tak ja chcem robiť všetko to, čo ty uznáš za vhodné pre mňa a tá služba v podstate, ako je napísané, že ak chceš byť prvým, tak v Božom kráľovstve to je väčšinou vždy to posledné miesto, keď slúžiš všetkým a ty sa stiahneš do úzadia a slúžiš v pozadí. Ale čo je paradox, Boh ťa potom nakoniec, alebo u mňa to tak bolo, že ma aj tak vytiahol do služby všetkým.
0: Mm-hmm.
1: Že ja som sa nikdy do mládeže, ja som vedúci mládeže a nikdy som sa nedostal tam tak, že by ja som proste všetkých presvedčal, že ja som na to najlepší človek. Ja som práve, že bol, že som vždy vedel, že kto je lepší ako ja a nech to je on. A nakoniec Boh urobil, že mňa vyťahol a ja som mal vždy potom tak, že prečo ja? Mm-hmm. Prečo ja? Veď ja akože v sebe vidím najviac dôvodov, prečo nie? Ale to bola tá cesta toho takého učenia sa, že slúžiť presne tak v pozadí a netúžiť po tých podiach, ako kedysi som si myslel, že by to mohlo byť.
0: Hej, presne, ja si tiež hovorím, že aj v službe, v ktorej som mohla byť zapojená, tak si vždy hovorím, že pokiaľ ma je vidno, ako keby počas služby a stojím možno pred ľuďmi a proste ľudia vedia, že á, to je Kika, ona rozpráva teraz, tak som sa cítila, že pre mňa to bolo, že toto nie je ešte tá služba, ako by mala byť, že chcem hľadať radšej tú službu, kde ma nie je vidno, lebo že sa bojím, že aby som nešla so zlým motivom tam alebo tak, a že veľakrát sa mi presne stalo, že dobre, že tak budem mať napríklad túto tému alebo spravím toto, ale vždy som tak prosila Pána Boha, že prosím, ale daj mi aj niečo, čo nikto neuvidí, že robím, lebo proste si myslím, že potrebujem aj takú tú pokoru tam alebo čo. A ja si pamätám, že ešte keď som bola aj tínedžerka, alebo ešte možno aj mladšia, že som bola jednoduchá, neviem, 10 rokov som mala, tak som si predstavovala svoj život tak, že mala som rôzne sny, ale jeden z nich bol vždy, že byť vedúca na nejakom tábore. Ale ja som moc nevedela, že existujú kresťanské tábory vtedy, takže ja som si predstavovala úplne hociaky, hej. A hovorila som si, že sa mi veľmi páčilo to, že akože môžem byť v tom týme a vymýšľať tie veci a hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Ja tak akože, že tým ľuďom, čo tam dojdú, tí táborníci a tak. No a keď som potom uverila v Pána Ježiša, tak akože už tak naplno, keď som mala asi 16 rokov, tak vlastne som si uvedomila, že no a že to aj tu sa dá vlastne si splniť napríklad tento sen, hej, že môžem byť vedúca na tábore. Ale vlastne hneď ako som sa snažila teda nastúpiť do tej služby, alebo že my sme mali rôzne také víkendové programy, že pre ľudí, čo chcú ísť slúžiť, že nepustili ma akoby hneď, chvála Bohu, ale že nás tam veľmi usmerňovali a nám tak dobre hovorili, že za kým srdcom človek naozaj musí ísť. A ja som si až potom uvedomila, že jejda, že Pane, presne tento trapas, čo vnímam pri tých učeníkoch, čo sme si čítali, tak presne ten istý trapas som vnímala pri sebe vtedy, že ako som sa mohla tešiť na to, že teraz, že ja tu budem nad nejakými ľuďmi a hovoriť im, že vymysleli sme vám tento program a robte, čo sme vám povedali, o tom vôbec nie sú tábory, hej, že a Pán Boh mi povedal, že je to úplne iné, že presný opak toho, čo si teraz myslím, je služba. A vlastne mi ukazoval potom aj počas rokov, že slúžiť znamená proste naozaj až umývať ľuďom nohy, hej, metaforicky, že jednoducho úplne sa skláňať k ním, považovať ich možno až za hodnejších od seba a proste rozprávať sa s nimi tak, že máš úprimný záujem, že to nerobíš len preto, lebo vieš, že sa to má, alebo tvoríš ten program, ale netvoríš ho preto, aby si zabavil ľudí a aby potom povedali, že ako bolo super. Tvoríš ho preto, lebo chceš, aby niečo z toho mali tí ľudia, aby mohli spoznať Pána Boha, aby mohli spoznať hodnoty Božieho kráľovstva, hej, alebo proste tráviš s nimi čas, ideš s nimi na chatku a nie si na chatke alebo na izbe možno s nejakými vedúcimi, také sme mali tábory, kde je to reálne, že niekedy až také, že no nie že pravidlo, ale že je to také lepšie, keď môžeš byť na izbe, ja neviem, s tými táborníkmi, ako keď proste vedúci sa nasačkujeme všetci do jednej izby, hej, že také všelijaké veci, že možno sú to teraz také kvázi, že detaily a človek si povie, že na tom nezáleží, ale si myslím, že vo všetkých týchto veciach ma Pán Boh tak učil, že služba je vlastne úplne presný opak toho, čo som si myslela. Presne to, čo povedal Pán Ježiš, že vy ste hovorili, že prvý a ja hovorím, že posledný.
2: Kika, keď ty si hovorila o tom svojom sne, tak mne napadlo, že napríklad tá moja túžba vyrastala z toho, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorých som obdivovala. V prvom rade to boli moji rodičia, ktorí slúžili. A to bolo také, čo mňa veľmi motivovalo k tomu. A teraz, keď hovorím aj o tých učeníkoch, tak ja som premyšľala, že naozaj Pán Ježiš, keď bol uprostred nich, že on bol úžasný, a že oni keď ho videli, tak zrazu v takom tom nepremenenom srdci vznikne táto túžba, že nie je to prioritne také, že mám hriech alebo túžim po hriešných veciach byť, ja neviem, človekom, ktorý ovplyvňuje množstvo ľudí a tak, ale ja si myslím, že keď oni videli, ako Pán Ježiš chodil medzi tými ľuďmi, ako prinášal uzdravenie, ako hovoril dobrú správu chudobným, vtedy bolo množstvo chudobných ľudí a on prinášal tú dobrú zvesť a tí ľudia boli potešení, mali nádej a ja som presne toto videla v živote mojich rodičov, že mňa toto veľmi motivovalo, že ja som videla, že oni to robili s radosťou, že boli požehnaní, otko bol kazateľ, mamina vždy sa starala o hosti a všetko sme robili preto, aby sa ľudia cítili u nás dobre, takže toto bolo niečo, čo mňa veľmi tak akoby motivovalo presne k tomuto, ale ako aj ty hovoríš, že tá cesta medzi tým, že ja si myslím, že Pán Boh to má rád, keď túžime slúžiť. Že keď túžime úplne ísť tak dopredu a zjaviť ho, ale presne ten moment toho, keď zrazu príde za tebou a povie ti, vieš čo, ale budeš to robiť môjim spôsobom. že to je práve ten proces, keď a ja som si uvedomila, že áno, že chcem byť v jeho škole, hej, že chcem sa naučiť robiť to tak, ako on chce. A pre mňa napríklad toto bolo presne napríklad ten čas, čo som hovorila, tá služba doma deťom, keď nikto ma nevidel. A Boh mi hovoril, vieš čo, nikto ťa nevidí, ako sa ty modlíš. Nikto ťa nevidí, koľko sa modlíš. Nikto ťa nevidí, ako rozprávaš so svojimi deťmi. A to boli naozaj tie momenty, kedy mi Duch Boží pripomínal napríklad Dávida pri tých ovciach, keď on sa učil, aby mohol vyhrať potom tie svoje veľké boje a bol tam, kde ho fakt nikto nevidel.
1: Presne a pri tom možno, čo ja ešte vidím, je taká dobrá vec, že mnohokrát, keď vidíme niekoho na podiu, alebo že je ten prvý, tak si povieme, no, aký frajer má ja, túto službu sama. A tak. Ale ako keby, ja tam vidím za tým presne to, že toho človeka presne, že sa umenčoval mnohokrát a že tá cesta bola, že on bol aj skrytý a Boh ho, ak je to služobník Boží a slúži pre Božie kráľovstvo a káže o Ježišovi Kristovi, tak veľakrát to je, my nevidíme tie údolia a tie pozadia, kedy on bol proste a slúžil tam, kde ostatní neboli
2: presne.
1: A Boh ho vyzdvihol. A to je presne to umenšovanie, že dobre, ak chcete byť prvý, ale vy to budete robiť tak, že budete poslední a budete všetkým slúžiť, lebo to je presne Pán Ježiš takto robil a preto otec ho potom aj vyvyšil nad všetkých a to je ako keby také niečo, ja si pamätám vlastne presne ten taký spôsob, že ja som prišiel za jedným takým Božím mužom, ktorý mal aj taký bol akože obdarovaný a vedel aj tak naozaj priniesť slovo od Boha pre tých ľudí. A ja som tak došiel a som sa pýtal, že ja tak neviem, že čo Boh chce v mojom živote, že kde je možno moje miesto alebo v akej službe. Takže ja len tak úprimne tiež som chcel vedieť, že kde mám byť a udrieť na tú správnu strunu, aby to malo efekt. Ja nechcem proste niekde byť, kde možno Boh to nechce, ale ja tam som. A s touto takou prosbou som prišiel, že neviem, že ak by sme sa mohli za to modliť spolu a tak, bol by som vďačný. Ak niečo bude mať od Boha pre mňa, rád si to vypočujem, také nasmerovanie. A on, keď ma tak počúval a začal mi hovoriť príbeh o, ja to možno mnohokrát už hovorím, ale je to pre mňa silné a je to taká zmena a myslím, že tak ako ja som v tom čase to potreboval počuť, že mnohí ľudia to tiež potrebujú počuť, je príbeh Eliáša a Elizea. Eliáš mal svojho Elizea, ktorý bol pri ňom priputaný, ale Elizeus nemal nejakú službu, že on pri ňom robil nejaké iné veci a Boh si ho používal, ale on v podstate chodil všade, kde chodil Eliáš a chcel byť s ním, bol na ňom nalepený. A to až tak, že keď raz mu Eliáš hovoril, že ty teraz zostaň tu, on že proste, akože žije hospodín, neopustím ťa, proste idem s tebou všade. Ostaň tu, nie, idem s tebou. Proste chcel byť pri tom, dnes novozmluvne povieme pri Pánovi Ježišovi, hej, pri veľkom prorokovi. A stala sa presne tá vec, že na konci, keď Eliáš bol vzatý do neba, tak Elizeus si pýtal, že chcem dvojnásobok toho, čo mal Eliáš. Toho požehnaného života, toho, čo Boh robil cez neho, ja to chcem. A nie, že sebecky, ale chcem to ešte viac robiť pre ľudí a tak. A Boh mu to dal A tento Boží muž, ktorého som sa pýtal túto otázku, on mi tak hovoril presne tento príbeh, že vieš čo, ty len buď pri tom svojom Eliášovi a rob všetko, čo ti povie, alebo buď pri ňom pripojený a potom Boh môže spôsobiť, že ti dá dvojnásobok tej služby tvojho Eliáša. Mm-hmm. Správne cháp, tvojej duchovnej autority, pastora, kazateľa, farára alebo tak, hej, toho človeka, ktorý je ti autoritou. A v tom momente som úplne zrazu bol taký oslobodený, že áno, že toto je tá služba, ku ktorej sa viem pripojiť a viem to robiť verne a chcem to robiť pre Pána. A nie s cieľom, že Boh ma požehná dvojnásobne, ale aj to vie urobiť. Nie je to môj motív, ale zároveň spoznávam, že je to požehnanie pre mňa. Že keď sa pripájam k niekomu, kto má víziu, ako ho Boh vedie, a ja som pri tej jeho vízii a len som ten Elizeus a môžem ísť, sú obdobia, niekedy ťažko, niekedy ľahšie a tak, ale stále mám tento príbeh pred sebou. A potom spôsobuje Boh to, že tí Elizeovia sú skrytí, nemajú nič extra, ale Boh ich vyzdvihne. A preto potom sú to tí podiovi niekedy ľudia, ale čo všetko musel ten Elizeus prejsť proste a kde bol verný a bol pripojený a chcel slúžiť Pánovi v obodzovkách, čiže Bohu, Eliášovi. Takže toto možno tam tak ešte som ja videl.
0: Super, Mimo. Ďakujeme aj Lenke, aj Mimovi. My budeme ešte pokračovať po malej hudobnej prestávke.

0: Dnešná téma pohodičky sa volá, že kto chce byť prvý, nech. A možno svet by túto vetu doplnil úplne ináč. Mám niekedy taký pocit, že kto chce byť prvý, tak ja neviem, vytvorte si nejakú zdravú životnú rutinu a stanovte si svoje ciele a možno ich dosiahnete, možno nie, no sorry. Hej, ale jednoducho svet má veľa odpovedí a veľa doplnení tejto vety, mám taký pocit. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí niečo iné. Pán Ježiš hovorí, že kto chce byť prvý, nech slúži všetkým. Ešte som nevidela asi takú knihu, ktorá by bola napísaná ako motivačná literatúra, že buď posledný, bude to super. Také som ešte nevidela, teda jedine, že by to bola nejaká literatúra založená naozaj na Ježišovom učení. No a ja som rozmýšľala na túto tému a popri tom mi napadol jeden taký príbeh, kedy za mnou prišla moja spolužiačka a ja som totiž nosila také tričko, kde bol napísaný tento verš, lebo to bolo z takej, akože, z takej víkendovej školy služby, alebo ako to povedať. A vlastne presne toto tam bolo napísané, mne zostalo akorát také tričko už posledné, čo mi bolo strašne veľké, tak som ho nosila na telesnú. A keď sme sa prezliekali na telesnej, som si ho dala, tak ona za mnou tak prišla, že to, čo tam máš napísané, tak si to prečítala a že aha, no dobre, takže keď chcem byť prvá, tak mám slúžiť všetkým. A keď chcem byť druhá, že tak slúž niektorým, ja neviem.
1: Predposledný.
0: Musíš byť predposledný. No ale na toto asi Pán Ježiš upozorniť nechcel, ale čo tak teraz vnímam, aj keď som, teda keď sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, že svet si dokáže naozaj doplniť do tejto vety čokoľvek, tak teraz vnímam momentálne, že sa presadzuje také klamstvo, že najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je, že mať sa rád. Hej, že to je najdôležitejšia vec, na tom si postav svoj život a bude to dobre proste. A rob veci, čo teba tešia, rob veci, ktoré sa tebe páčia, ktoré si ty zadefinuješ, že sú dobré. Hlavne buď šťastný, maj sa rád a poď. A toto je nejaká taká filozofia, ktorú vnímam, že ide teraz veľmi. No ale je tam hneď niekoľko problémov, o tom by sme sa možno vedeli aj viac rozprávať. Ale to, čo ja vnímam vo svojom živote je, že kebyže pokračujem v takejto filozofii a kebyže toto si dám ako taký základ, tak vlastne stratím veľmi veľa, že ten život, ktorý sa budem pokúšať si zachrániť tým, že sa mám rada, tak ho vlastne stratím, pretože my sme na toto neboli stvorení. Naozaj náš stvoriteľ hovorí, že ak si chceš zachrániť život, tak ho musíš stratiť, že až vtedy ho nájdeš a presne to aj prepája so službou, že ja som to tiež zažila na svojom živote, že keď som začala slúžiť a možno som sa vzdala veci, o ktorých som si myslela, že mi budú robiť v živote radosť, tak až vtedy, keď som začala vlastne sa pozerať na potreby iných ľudí, začala som, ja neviem, sa zapájať do nejakých, že ma zavolali proste do nejakého tímu, že sme mohli ísť presne že na tábor, alebo že sme mohli každý piatok proste neísť do neviem kam von, ale že sme išli jednoducho na dorasty, na mládeže, že sme mohli to tam tvoriť, že sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, ktorí mali proste nejaké potreby. Často som tam chodila proste sama s tým, že ja by som potrebovala rozhovor asi na 2 hodiny, lebo sa mám zle, alebo potrebujem niečo prebrať, ale videla som tam proste tínedžerov, ktorí aj chceli počúvať o Pánovi, alebo možno aj nechceli, ale bolo úplne zázračné, že tam vôbec boli, hej. A toto bolo pre mňa vtedy prvoradé a mňa veľakrát aj Pán Boh počas práve služby a počas týchto rozhovorov mne naplňal moje potreby úplne prirodzene vlastne, aj počas toho, pretože moje srdce bolo menené v službe a tým pádom, že Pán Boh ma naučil, že nedávať si ako keby seba na prvé miesto, ale to, že nechaj sa byť milovaná mnou, hej, že to som tak vnímala od Pána Boha, že proste príjmi tú lásku, ktorú ja mám pre teba, nemusíš si ju dolovať zo seba, tak až potom akože som zistila, že vtedy to má zmysel, že keď proste slúžim, proste viem, kto som v Pánovi, tým pádom viem slúžiť druhým, tak až vtedy som pochopila to, že tá sebaláska nie je naozaj, že odpoveď, ale ten život môžeš nájsť naozaj, keď ho strátiš v službe druhým ľuďom. A nechcem, aby to teraz tak nejak znelo, že teraz musíme sa tu ísť všetci zodrať a to je to, že nemyslieť na seba vôbec a tak. Akože veď súčasťou toho balíčku je to, že Pán Boh sa o teba stará. A úplne myslím si, že sa tu všetci zhodneme, že to tak je. Že v službe ja osobne som ani asi raz necítila žiaden nedostatok u mňa. Čo sa týka Božej starostlivosti o mňa.
2: Takého Božieho zabezpečenia.
0: Áno, presne.
2: Ja úplne ti rozumiem, Kika, že áno, úplne len s tebou súhlasím. Hej, my sme tu tak kývali s mimo hlavou. Keďže je to audio, tak to nevidieť.
1: Ale neviem, či to vidia poslucháči, ale ja som kývala.
2: Áno, hovorím, že aj ty, že obidvaja takto sme prikývovali, že máš úplne pravdu. Ja som tiež toto zažila vo svojom živote, že naozaj Pán Boh sa vždycky o mňa postaral a tiež ma viedol tou cestou, že položiť tie svoje veci, tie svoje túžby do jeho rúk a úplne mu dôverovať, že on vie ten správny čas, on ma pozná lepšie ako ja a niekedy si myslím, že toto je taká aj tragédia, v súčasnosti, že ľudia na seba toľko nakladú, aj majú pocit nejakej prílišnej zodpovednosti a množstvo dobrých meetingov je, všelijakých takých tímov, ktoré ťa vedia vybudovať a zmocňujú ťa rôzne dobré teórie a praktiky, ktoré existujú, ale a ja úplne len sa prikláňam k tomu, čo ty si, Kristinka, hovorila, že to, čo mňa zmocňovalo k službe, že bol osobný vzťah s Pánom Ježišom. Že keď som toto mala, tak ja som presne vedela, do ktorých vecí mám ísť a do ktorých vôbec nemusím ísť. Nebola som vyčerpaná, nečelila som žiadnemu vyhoreniu, nemala som nejaké zdravotné veci. Ako náhle som sa hrnula, tak aj so svojou silou, tak veľakrát som naozaj došla na takú hranicu, kde už som nevládala.
0: No, to poznám zo svojho života tiež.
2: A tiež mi potom Pán Boh povedal, že vieš čo, že dobre, že robíš dobré veci, no ale si si istá, že som ťa sem poslal.
0: Och, to je môj život.
2: Áno, a nehovorím, že keď naozaj sme na tej Božej ceste, že nemáme ťažkosti, hej. Aj Pavel písal, že tak zažil som toto, hej, zažil som stroskotanie lode, aj ma palicovali, aj toto, hej, že mal ťažké životné okolnosti a ja nehovorím, že keď slúžime s Bohom, tak to je, že úplne ideme po nejakom červenom koberci a všetci nám tlieskajú a furt sme zdraví a vitálni a tak, ale naozaj je tam úplne iný ten zdroj života a myslím si, že hlavne to zacentrovanie, že to moje srdce je obrátené na Pána Ježiša a že ide o to, aby On bol oslavený. Že naozaj ja túžim vo vnútri, že Pane Ježišu, že Ty buď vyvýšený z tohto, čo robím a ja si vždy uvedomujem takú veľkú závislosť na tom, že čo ja môžem robiť bez Neho. Nič nie je také, čo je večné potom, že áno, dokážem urobiť nejaké veci, ale tie nie sú večné, ale to, čo je večné, je Jeho duch a keď robím veci skrze Jeho ducha, tak mám potom aj ja radosť a požehnanie z toho a nie je to prioritne o tých mojich pocitoch, či som uspokojená, že wow, teraz ma všetci vidia, teraz sú všetci spokojní. Niekedy mi na tom hrozne záležalo a mala som pocit, že keď som sklamala ľudí, že som sklamala aj Boha. Ale tiež ma Pán Boh učil a vyvádzal ma aj z tejto slepej uličky. Takže naozaj o tomto sa dá veľmi veľa hovoriť.
1: To teda dá. Ja keď som zameraný na seba, tak v podstate výsledok toho je, že mám stále očakávania aj od iných, že ja viem, čo majú oni urobiť tak, aby moje túžby boli naplnené a v podstate to je presne to, čo je, že keď chcem byť prvý, tak vždy to všetko smeruje ku mne, ego, proste, teraz hovorím príklad, môj šéf v práci ma neocení za to a môžem sa zodreť úplne a stále to nebude dokonale proste a ja už ho nemusím a proste kedy ma ocení a tak, stále, že ja niečo urobím presne, aby ja som z toho mal nejaký úžitok. Pritom to, čo Ježiš urobil a čo v mojom živote ako keby urobilo tú zmenu, je presne tá láska, že pri ňom som sa stretol s niekým, kto vlastne to urobil pre mňa, nehľadal vôbec svoje nejaké, presne tie také výhody a mňa to úplne zlomilo. Proste tá láska, že niekto ma tak miluje a že mi slúžil. A to je presne to, hej, že on bol ten posledný, a mňa to premieňalo, pretože ja som bol presne zameraný na seba, hej, všetko sa točilo okolo mňa a to je presne to egocentrické proste. A takýto človek nevie milovať presne toho šéfa, ktorý ma nikdy neocení. Tak keď ty to takto robíš, tak ja ti to dám tiež pocítiť, hej. A už sa to len plní v tebe a proste máš samý taký odpad. A potom, keď niekto povie, že no ale keď chceš byť prvý, tak slúž tomuto tvojmu šéfovi, kto je k tebe taký. Ale ty to nevieš vypôsobiť. A to je presne o tom, že keďže on mňa prvý miloval a viem, že som milovaný, tak ja viem milovať, lebo som prijal lásku. A presne Boh premieňa tú aj vnútornú identitu, že človek zrazu začne vedieť, nie zo svojich síl, ale z Božej milosti, presne, že vedieť byť zameraný na ľudí a dokonca ťa to naplní, ako ste hovorili, že keď slúžite zrazu iným, tak Boh sa vás stará a zároveň slúži aj vám, že vás to pozdvihuje a to je to pekné v Božom kráľovstve a ako to Boh nastavil, že je to presne naopak a mám pocit, že všetky veci, hej, svet hovorí napríklad, jak ty si spomínala, svet hovorí, že ak nechceš, aby ti niekto niečo robil, tak ani ty mu to nerob. Ale Božie slovo hovorí, ak chceš, aby ti niekto niečo robil, tak ty mu to rob. Hej, svet hovorí pasivitu a Boh hovorí aktivitu. Že ak nechceš, aby ťa ohovarali, tak ani ty ho neohováraj. Teraz nehovorím, že ho máš ohovárať, aby on ťa ohováral, ale tak to presne to funguje, hej? Že hovor nad ním dobre, aj keď on to dnes nehovorí, ak chceš, aby to raz hovoril. Mm-hmm. A to je podobné s týmto, ako keby tiež tej službe všetkým.
0: Mm-hmm. To je strašne super, aj keď si povedal, že Pán Ježiš je ten, ktorý zo sebou robil posledného, aby nám prišiel slúžiť a že to je, môžem si mám riavky tu, kebyže vidíte, zase musím okomentovať to, čo sa deje v štúdiu, lebo som mala vyhrnuté rukavy pred chod, teraz som si ich dala dolu, lebo som mala zimom riavky. Z toho, že naozaj človek si môže povedať, že dobre Ježiš, tak tebe sa hovorí dobre, že buďte poslední a slúžte, keď ty si Boh. A proste ani nevieš, čo je to byť posledný. Ale on veľmi dobre vie, čo je to byť posledný. Mm-hmm. Veľmi dobre vie, čo je to slúžiť a vie to úplne najlepšie. Takže to sa mi strašne páči, že naozaj môžeme slúžiť Bohu, ktorý to prvý urobil, ktorý nám to prvý ukázal, ako sa to robí. Že to je taký skutočný líder, nie?
1: Presne,
0: ktorý
1: tak.
0: Iba neprikazuje, ale naozaj je v našich topánkach a nielen v topánkach, dokonca v celom tele ľudskom. Uh-huh. A tak prišiel. Akože takéto poníženie z Boha, to, aby sa zmestil do ľudského tela, to je až, ja keď sa nad tým zamyslím, naozaj je to až mimo môjho premyšlenia. Mimo, čau.
1: Uh-huh.
0: No ale presne, keď nad týmto aj premyšľam, že čo to znamená byť posledný, alebo tak, že netváriť sa pred Bohom, že ja som lepší, ja som ten prvý, tak vlastne mne to trošku aj pripomína takú poslušnosť voči Bohu, že to, že si poslušný, tak automaticky nemôžeš byť prvý. Proste automaticky musíš uznať, že Boh je prvý, hej. Mm-hmm. Automaticky sa musíš pokoriť.
2: To si krásne povedala, Kika.
0: Ďakujem,
2: super,
0: pane.
2: Dobrý obraz.
0: A ja som dokonca akurát dneska ráno som mala zapnutú jednu kázeň, kde povedali takú zaujímavú myšlienku. Ten pastor nejak hovoril, že on si myslí, že poslušnosť, akože to, keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš a robíš to, že to je jedna vec. A druhá vec je, že keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš, nerozumieš tomu, ale aj tak to urobíš, alebo možno s tým dokonca nesúhlasíš, lebo ešte proste si to nejak úplne až tak neprijal, že to dáva zmysel, ale aj tak to urobíš, takže to je fakt poslušnosť, lebo proste dôveruješ Bohu natoľko, že aj napriek tomu, že nechápeš, prečo máš toto urobiť, tak proste ideš. A že to je naozaj veľmi také pre mňa pokorujúce, že áno, Pán Ježiš je jediný, kto je prvý. Ja som proste tá, ktorá za ním chce ísť, ktorá jemu chce dôverovať. Aj v tej službe proste, aj všade, kam sa pohnem. Tak iba toto mi ešte napadlo. No a napokon, milí poslucháči, my už teda budeme končiť. Mne ešte napadla posledná vec, že keď si chcete zobrať niečo praktické z tejto pohodičky, tak ja osobne si cvičím tú svoju poslednosť. Ako to povedať, že čo to znamená byť posledný a nie prvý. Napríklad v rôznych súťažiach, keď možno napríklad s niekým, ja neviem, prehráte človeče, alebo
1: to tam asi všetci by sme mohli.
0: Alebo nejaký šport, hej, zrazu prehráte, tak skúste sa na seba pozrieť, že ako reagujete, či zvládate byť posledný vtedy. Takže ja si to veľmi rada skúšam, pretože ja som bola kedysi veľmi súťaživá. Že myslím, že sa to dá aj takto v praktickom živote aplikovať, a že skúmať aj svoje motívy, že čo vlastne, kto som, aký mám charakter vlastne, že ako sa môžem tak hnevať, keď niečo prehrám, hej, alebo ako sa mi nechce nabrať niekomu skôr polievku ako sebe napríklad, hej, alebo tak. Čiže to sú také možno praktické veci, ktoré sa zídu možno aj vám dnes, neviem. A ja sa veľmi teším, že sme sa mohli na túto tému rozprávať. Verím, dúfam, že to bolo pre vás inšpiratívne a my sa už teda s vami rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
2: Ahojte.
0: Mimo.
1: Ahojte.
0: A Kristinka, a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce v pohodičke.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Ja sa spoločne venujeme 21. veršu, kde apoštol Pavel vyzýva svojich adresátov, aby sa podriadovali svojim autoritám v bázni pred Kristom. Hovorili sme minulé o tom, aké je dôležité podriadovať sa autorite, ktorú nám Boh dal. Pavel to menuje konkrétne tri. To sú manželia, teda manžel pre manželku, rodičia pre svoje deti a šéfovia, alebo páni, v tej dobe páni pre otrokov, a dnes by sme mohli povedať, že šéfovia pre zamestnancov. Hovorili sme o tom, že byť kresťanom a milovať pána, podriadovať sa pánovi, sa prejaví tým, že sa budeme podriadovať svojej autorite. A dokonca Pavel hovorí, že je ten jeden zo základných spôsobov, ako byť ovládaný Duchom Svätým. To je, verím, že jedna z našich najväčších túžov, aby sme boli vedení Svätým Duchom. Lebo asi každý pozná tú situáciu, kedy sa snažíme niečo vyriešiť, nejaký problém, či už v našom živote, alebo v živote druhých, a nevieme, čo s tým. Čo mám povedať, ako to mám urobiť, čo mám vyriešiť. Snažíme sa niečo povedať, alebo urobiť, a čím ďalej, tým je to horšie. Všetci to poznáme, však? A najúžasnejšie, čo môže byť, je vedený Duchom Svätým. Vedieť, čo mám povedať, vedieť, čo mám spraviť. Vedieť, čo mám robiť so svojím hriechom, napríklad so svojimi problémami. A Boh hovorí, chceš byť vedený Duchom Svätým? Výborne. Ale jeden zo spôsobov, základný spôsob, je podriaduj sa svojim autoritám. Dokonca nič na tom nemení ani to, že keď nie sú kresťania. My videli viacero príkladov v Biblii, kde Boh viedol ľudí práve cez neveriacich. Viedol svojich kresťanov alebo svojich služobníkov práve cez neveriacich ľudí tým, že sa podriadili. A hovorí sme aj o tom, že podriadiť sa neznamená poslúchnuť každý jeden príkaz alebo so všetkým súhlasiť, obdivovať. Takže žiadne také, že mňa vedie Duch Svätý a nemusím nikoho počúvať. Ak sa skutočne vedie Duch Svätý, tak sa to prejaví tým, že sa budeš podriadovať autoritám. Dnes mi dávate ešte jeden príklad. Už sme hovorili o apoštolovi Pavlovi, prorokovi Danielovi, sa oni podriadovali. A jeden taký najsilnejší príklad, ktorý ukazuje, aké dôležité je podriadovanie sa autoritám, a to, že každý z nás to potrebujeme robiť, aj vtedy, keď nie sú dokonalé, dokonca aj keď poznajú Boha menej ako my. A to je v Lukášovi 2. kapitole. Keď Jozef a Mária zbadali Ježiša v chráme, strpli od údivu a jeho matka mu povedala: dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? No oni jeho slovo neporozumeli. Keby ste si povedali, takýto rodičia, takáto autorita, vôbec nerozumejú, o čo tam ide. Ježiš potreboval zostať v chráme, oni ho tam vynadajú, že čo robí. Ježiš mu hovorí: a vy neviete, že ja potrebujem tam, kde je môj nebeský otec? On Ježiš mohol povedať: tak aby ty nie si ani môj fyzický otec. Ja poslúcham svojho nebeského otca. Ja sa potrebujem zaoberať tým, čo môj skutočný otec. Ak mal niekto právo neposlúchať svojich fyzických rodičov, tak to bol Ježiš. Lebo ja mám nebeského otca, ja potrebujem posúvať jeho. Nikto tak nepočúval nebeského otca ako on. Ježiš mohol povedať: pozrite sa, ja som rád, že ste moji rodičia, ale vy nepoznáte poriadne Božie slovo, nerozumiete Božím zámerom, ja vás nemám prečo počúvať. Ak mal niekto na svete niekedy dôvod nepodriadiť sa svojej autorite, tak to bol Ježiš Kristus. Bezhriešný sa má podriadiť hriešnikom. Lenže Lukáš pokračuje: Ježiš sa vrátil s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Ja nemôžem si pomôcť, ale zdá sa mi, že Lukáš sa tam veľmi zdôrazňuje. Vrátil sa a bol im poslušný. Napriek tomu, že on je Boh a oni sú hriešnici. Napriek tomu, že sa pred chvíľou ukázalo, že nerozumejú Božím zámerom a že Ježiš vie presne, čo Boh od neho chce. Napriek tomu, že v podstate Jozef ani nie je jeho otec. Doslova tam je napísané: bol podriadujúci sa im. Bol taký, ktorý sa im podriaduje. Je to to isté slovo, ktoré apoštol Pavel používa v 5. kapitole listu Efezanom. Podriadujte sa. Ježiš bol podriadujúci sa svojim rodičom. Nepovyšoval sa nad nich, dokonca sa ani nestával na rovinu s nimi. Nepovedal: ja som Boh, vy ma počúvajte. Ale bol podriadujúci sa im. Ježiš je Boží syn, ale ako Boží syn sa podriadoval svojim rodičom, ktorým jeho nebeský otec veril. Takže myslím, že z tohto vidíme jasne, že Nikto z nás nemá výhovorku, prečo by sme sa mali nepodriežovať. Bolo by zaujímavé vidieť, ako to vyzeralo v praxi, nie? Nechceli by ste vidieť taký jeden deň v domácnosti Jozefa a Márie, ako Ježiš odpovedal, keď mu niečo prikázali, ako keď mu prikázali niečo zlé, alebo keď sa nahnevali, alebo... Bolo by to zaujímavé vidieť. Nemáme o tom viacej napísané. Užite, by bolo zaujímavé sa niekedy minimálne na tým zastaviť a rozmýšľať. Myslím si, že by to vyzeralo ináč, než si predstavujeme. Určite to neznamenalo, že Ježiš im nikdy nepovedal, že s nimi nesúhlasí. To sme videli aj v tom príbehu, kde im povedal, prečo ste ma hľadali. A na druhej strane vidíme, že potom išiel s nimi naspäť. A dokonca vieme, že je veľmi pravdepodobné, že sa naučil remeslo svojho otca. Zvláštne, nie? Prečo našiel do nejakej rabínskej školy, alebo prečo mi povedali, ja sa nepotrebujem učiť tvoje remeslo, ja mám svojho otca, ktorému sa budem podriadovať, ja pôjdem meditovať. Prečo pracoval ako všetci ostatní? Prečo sa podriadoval nejakému remeslu? Prečo sa chcel naučiť, ako robiť s drevom alebo niečo? Takže nechcem z toho vyvodzovať nejaké prehnané závery, nechcem, aby sme špekulovali, ale myslím, že je z toho veľmi jasné, že aké je dôležité v Božích očiach podriadenie sa, že takí tí moderní dnešní, tí duchovní, ktorí nikoho neposlúchajú a robia si, čo chcú a pohrdajú nejakými svetskými vecami, že to nie je veľmi biblické, respektíve vôbec to nie je biblické. Dokonca sám Ježiš sa tak nesprával. Kým neprišla chvíľa, aby povedal, teraz idem slúžiť a... Takže ak máme my niekoho nad sebou autoritu, ktorá nie je dokonalá, to nás neospravedlňuje, my sme nerešpektovali. Keď napríklad dostaneme nejaký príkaz a pýtame sa, prečo máme urobiť klasická situácia, niekto nám prikáže a my sa spýtame, a prečo? Hej, choď tam a tá, prečo to treba spraviť? Na čo? Tá otázka hneď nemusí byť zlá, že keď sa spýtam, prečo to mám urobiť. Ale otázka je, že či sa to pýtam, pretože chcem posluchnúť, alebo pretože chcem neposluchnúť. A to každý z tej otázky hneď vycíti, že či sa pýtaš preto, lebo chceš. Dobre, ale nerozumiem celkom. Alebo chceš nájsť dôvod, že prečo nie? Choď umyť riady. Na čo? Máme umývačku. Prečo ja? No. To je najlepšia otázka, prečo práve ja. Ale môže sa spýtať, vieš čo, ale nebolo by lepšie dať ich do umývačky, však. Hej, proste tá otázka nemusí byť zlá. Tá otázka je, či je konštruktívna, či chcem to splniť, ale hľadám možno lepší spôsob. Hej, môj súrodenie by to urobil lepšie, samozrejme. Alebo sa snažím z toho vyzuť. Sa snažím neposluchnúť. A teraz skúsim si predstaviť takýto príklad. Otec ide za synom a povie mu, synu, treba nám natrieť zábradlie. Tak zober si z garáže farbu, štetec, choď to natrieť. A syn, nebudeme komentovať, že čo povie k tomu, ale zoberie proste štetec, farbu a začne natierať. Ale potom si všimne, že otcov rozkaz nebol najlepší, pretože zo zábradlia sa odlupuje stará farba a bolo by dobre ju najskôr zuškrávať, čak? Ale synovi sa to samozrejme nejak veľmi nechce oznamovať otcovi, že tak by to bola práca naviac, čak? Samozrejme, otec mu povedal, tak to zuškráv najskôr. A tak jednoducho splní rozkaz. Ja otec mu povedal natrieť. Je to podradenie sa alebo nie? Splnil rozkaz, ale cítite, že v jeho srdci to... On vie, o čo otcovi ide, však? Tam nie je tá základná otázka, že zober štete za urob tieto pohyby. Základná otázka, alebo základný zámer jeho otca je, aby to zábradlie bolo dobre vyzeralo, aby bolo chránené pred počasím. A on vie, že keď nezoškrabí starú farbu, tak ani jedno, ani druhé nesplní. Splní príkaz, ale nesplní zámer svojho otca. Takže v skutočnosti v srdci sa nepodriadil sa zámeru, vôbec mu nezáleží na tom, aby to zábradlie dobre vyzeralo, len aby mal splnené to, čo mu bolo prikázané. Skutočné podriadenie sa by bolo povedať otcovi, otec, tvoj príkaz nebol dobrý, pretože je potrebné ešte predtým porobiť niečo iné. Hej, čiže je to veľmi primitívny príklad, ale snažím sa na tom ukázať, že podriadenie sa je oveľa viac ako len nejaká otrucká poslušnosť príkazov. Znamená to snažiť sa porozumieť zámeru tej osoby, podriadiť sa tomu zámeru. Že mi záleží na tom, o čo ide tomu druhému. Hej, ten syn od rána mal predstavu, no pôjdem von na bicykel, alebo pôjdem na počítači drtiť. Teraz otec mu povie, ja chcem, aby si sa postaral o to zábradlie, a on teraz, ak sa podriadi, tak povie, dobre, tento otcov zámer je dôležitejší ako ten môj. Ak len rýchlo si to splní, aby mohol zase ísť robiť to, čo on chcel, tak to nie je podriadenie sa. Áno, viem, že podriadiť, z toho hneď z toho vyplýva, že podriadiť sa je o čo si ťažšie, že? Je to vyššia norma, než sme si možno mysleli. Ale chcem na tom ukázať, že naozaj podriadenie sa nie je len to, že budem otrocky poslúchať a nikdy nepoviem nič, ale to znamená, že tá vôľa toho druhého, jeho zámery sú pre mňa dôležitejšie ako tie moje. Ak je to pre teba dôležité, tak je to dôležité pre mňa a je to dôležitejšie ako moje predstavy a moje zámery. Urobím všetko preto, aby tvoj zámer bol splnený. A pokiaľ by som videl, že tvoje rozkazy nesmerujú k splneniu tých zámerov, ja vidím, že chceš odo mňa niečo, ale v skutočnosti, keď to spravím, tak to bude proti tomu, čo ty sám chceš, tak vtedy ti to poviem. Ja šéf dá príkaz a ja vidím, že to nie je dobré pre firmu, tak mu poviem, viete čo, ale ja sa bojím, že to nebude dobré. To nie je odmietnutie podriadenia sa. Práve naopak, ak by som otrocky splnil, čo odo mňa žiada, ale nerozmýšľal by som pri tom, nezaujímalo by ma, že aký mu vlastne zámer, tak vtedy to nie je podriadenie sa. Takže vám, začíname zase viacej rozumieť, čo to znamená podriadiť sa. Pochopiť, aký je zámer toho môjho nadriadeného, hľadať spôsob, ako ho čo najlepšie splniť. Môžem povedať takú osobnú skúsenosť zo svojho života, keď ma niekto poprosí, aby som urobil nejakú hudbu do nejakého videa, tak väčšinou mi pošlú to video a povedal, no, tak tu by sme chceli nejakú hudbu. No. Väčšinou tá moja predstava, že aká by tam mala byť hudba, je iná ako toho človeka. A ja zistím, niečo spravím a potom vám čakám, kedy mi povie, že to je celé zle, lebo samozrejme medzi tým som sa k tomu prirástol srdce, nie? K svojmu dielu, nie? A mne sa tam môže hodiť niečo rýchle, rytmické, a on chce pomalé a ťahané. A najťažšie na tom je neurobiť to mechanicky, lebo on väčšinou ten človek ani nevie, čo, ako to má znieť, len vie, že toto nie. A naozaj ten okamih, kedy ja sa snažím žiť do toho, že ako si to on predstavuje. Nie? Že to je naozaj také podriadenie sa vôli toho druhého. Povedať si, dobre, tak podľa mňa to, čo chce, je zlé, ale ja napriek tomu to chcem porozumieť a spraviť to najlepšie, ako viem. Aj keď ja by som to celé urobil inak. A môžem vám povedať, že vždycky je to strašne ťažké. Je vždycky dobrý, aj zase. Keď mi napíše, že super, tak si povedal, ako. Ale o tom je podriadenie sa. Nie je to ani len dobre, tak spravím, čo chceš, lebo musím. Ani ja si spravím podľa svojho, ale je to naozaj snaha pochopiť, čo chce ten druhý a urobiť to najlepšie, ako viem. Aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím. Niekedy. Ja nesúhlasím s tým, že vôbec treba to zábradlie spraviť, no ale dobre, keď je treba, tak treba ho aj sušúchať a všetko to spravím. Nie je to ľahké. A v tom všetkom si treba ešte dávať pozor na jednu veľký pozor na jednu vec. Keď sa nám totiž nepáčia predstavy a zámery toho druhého a nechceme sa proti ním otvorene zbúriť, niekedy máme tendenciu ich tak akože nenápadne ovplyvniť. Nie, ja nepoviem, že nie, ale tak využijem také zákulisné ťahy, obzvlášť sestry to na svojich mužov dosť často vedia, ako ich presvedčiť, že vlastne oni to nikdy nechceli a že chceli niečo úplne iné. Ale to je manipulácia. A na to si treba dať pozor, že manipulácia tiež nie je podriadenie sa. To, že som nejakým spôsobom zmanipuloval toho nadriadeného, aby im prikázal to, čo som chcel, nie je podriadenie sa. Boh to vidí. Môžem mu otvorene povedať, toto nie je dobrý nápad, alebo spravme to inak. Môžem ho presvedčiť, ale nesmiem začať hrať na jeho city alebo nejaké slabé stránky. Aj napríklad ten syn, ktorý má maľovať zábradlie, vie, že je to potrebné, vie, že otec mu dá tento príkaz, lebo cíti zodpovednosť za svoju domácnosť a zároveň za výchovu svojho syna. Sú tie otcové zámery, ktoré sleduje, lenže syn vie, že aj otec je len človek. Tiež by bol radšej, keby nemusel vychovávať, tiež by bol radšej, keby sa nemusel starať o domácnosť. Tiež mu nie je príjemné, že musí syna preháňať. A tak syn povie, oci, počúvaj, dnes ide ten futbal, čo sme si chceli spolu pozrieť. Neodložíme tú prácu o týždeň. Aj ty si ho chcel, vieš, že si ho chcel pozrieť, pamätáš sa. Čiže využíva slabiny toho svojej autority na to, aby ho zlákal k nezodpovednosti. Čiže to je manipulácia. Nie je to otvorená neposlušnosť, ale je to nepodriadenie sa tej autorite. Pretože ten otec je zodpovedný pred Bohom za výchovu, aj za svoju domácnosť. A ten syn nielenže ho neposlúcha, ale dokonca zvádza jeho na to, aby on neposlúchol Boha. Čiže keď pri manipulácii je to ešte horšie ako otvorená neposlušnosť, lebo nie len, že my neposlucháme, ale vždycky aj tá autorita, ktorá nad nami má nad sebou niekoho. Chcete dokonalý príklad tohto? Záhrada Eden. Boh povedal Adamovi, nebudete jesť z tohto stromu. Išla Eva, nevieme, čo mu povedala. Nie len, že ona zjedla, ale presvedčila svojho muža. Nie je tam napísané, že ho neposlúchala Adama. Adam zrejme jej nepovedal neopto. Bolo to ešte o to horšie. Adam nepovedal Bohu, keď sa ho pýtal. Adam nepovedal, že vieš čo, pani, ja som to žene zakázal, ale ona ma neposlúchla. Adam povedal, ona ma naviedla. Ona ma zmanipulovala, vedela, že nesmieme. Ale nepodriadila sa mi a ešte ma presvedčila, že vlastne som to ani ja nechcel. A tým samozrejme Adam nebol zbavený zodpovednosti. A Boh zobral Adama na zodpovednosť, takže keď neposluchneme, keď manipulujeme, tak ten druhý sa nemôže, ten nadredený sa nemôže vyhovárať. Ale uvedomíme si, že o to väčší problém, do toho problému zaťahujeme ďalšieho človeka. A všimnite si, že mu Boh povedal, za čo bude potrestaný, pretože si posluchol hlas svojej ženy. To je veľmi zaujímavé. Nie za to, že si neposluchol mňa, za to, že si porušil môj príkaz, ale preto, že si poslúchol hlas svojej ženy. Poslúchol si toho, ktorý mal poslúchať teba. Žena poslúchla toho, ktorý mal poslúchať ju. Zvieratá mali byť podriadené človeku, ale myslím toho sa človek podriadil zvieratám, žena sa podriadila hadovi, muž sa podriadil žene. Budem o tom ešte hovoriť viacej, ale chcem, aby sme si naozaj všimli, že podriadiť sa nie je len prísne poslúchnuť príkaz. A pokiaľ dokážem toho nadriadeného presvedčiť, aby príkaz zmenil, tak som vyhral. Ale pochopiť tie zámery, ktoré sú, ktoré má nadriadený dokonca, možno príkazy, ktoré on dostal. Nesnažiť sa ho zmanipulovať, aby sme mu vložili ten svoj zámer. Nesnažiť sa ho ovládnuť. Uvedomiť si, rozumiete, stále hovoríme o poslúchaní Ducha Svätého. Ak sa snažíme našich nadriadených manipulovať, aby poslúchali nás, ako chceme sa podriadovať Duchu Svätému? Ak Boh nás chce viesť z našich nadriadených a my našich nadriadených ovládame, potom ako nás má viesť? Keby ste mali dostávať poštou príkazy, ale vy všetky listy vyhodíte a napíšete si vlastne. Nedáva to zmysel. Ale často to robíme. Chceme, pane, veď nás, veď ma, ukazuj mi cestu, ale potom všetkým hovorím, čo majú robiť. A čo mi majú hovoriť a ako ma majú viesť. Pokiaľ vidíme, že ten náš nadriadený neposlúcha Boha, modlíme sa, aby mu to Boh ukázal. Hej? Ani to nám nedáva oprávnenie, ty neposlúchaš Boha, ja ťa nepočúvam. Snažme sa ich získať tichou poslušnosťou. V žiadnom prípade ich nemanipulujme. Niečo také ako ty si hlava, ale ja som krk, ktorý hýbe hlavou, je veľmi silne proti Biblii, proti Božej vôli. Ja sa bojím, aby sa to nedialo aj v cirkvi. Hlava je Kristus a my hýbeme často hlavou a my hovoríme, čo by nám má hovoriť a ako sa nám správať. A to je tragédia dnešnej doby.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že On ma spasil, že moja viera skrze Neho aj môj vstup do Nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo On urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Šesťdesiaty žalm, 15. verš. Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia. Zachráň ma z hlbokých vôd. Opáctvo San Frutuoso sa nachádza v zátoke pri severozápadnom pobreží Talianska. Je prístupné iba loďou alebo pešo. Je to nádherný a zároveň dobre ukrytý historický klenot. V zálive sa skrýva mnoho ďalších pokladov. Keď potápači zostúpia do hĺbky približne 15 metrov, na morskom dne sa im zjaví bronzová postava muža. Je to socha Ježiša Krista. Prvá na svete, ktorá bola v roku 1954 umiestnená pod vodou. Zobrazuje Ježiša v hlbinách s rukami zdvihnutými k nebu. Hlbiny. Možno si ich zažil. Topím sa v hlbokom bahne, hovorí 69. žalm. Volanie ma vyčerpalo. Dávid, autor žalmu, ktorému sa nepriatelia vysmievajú a príbuzní ho považujú za cudzieho, u nikoho nenachádza súcit a bojí sa, že ho pohltí hlbina. Či sa do hlbín dostaneme pre hriech alebo zármutok, stávajú sa životnými chvíľami temného zúfalstva. Vďaka Bohu, hlbiny nemajú posledné slovo. Sú síce chladné a pusté, ale možno v nich niekoho nájsť. A on nás vyslobodí z chladných vôd. Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Socha Krista v hlbinách nám pripomína, že keď sa topíme pod váhou sveta, nie sme sami. Pán Ježiš je skrze ducha aj tam. Dvíha ruky do výšky a je pripravený stretnúť nás a včas nás pozdvihnúť.

0: Dajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar básne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri sledovaní a počúvaní modlitieb za prenasledovaných kresťanov a tiež pri pripájaní sa k týmto modlitbám za našich prenasledovaných bratov a sestry. Dnes myslíme spolu na tých, ktorí žijú v malej krajine Maledivy. Je to ostrovný štát v Indickom oceáne. Má rozlohu asi 300 km štvorcových a hlavné mesto je Malé. Pre mnohých ľudí sú Maledivy synonymom pre vysnívaný dovolenkový raj. Málo kto však vie, že domáci ho považujú za väzenie. Alkohol je pre miestnych ľudí zakázaný, no v luxusných rezortoch je povolený. Nevera v manželstve sa trestá bičom, no v rezortoch pre turistov nezriedka relaxujú milenecké páry. Aj keď sa personál v týchto rezortoch často usmieva, najradšej by z tejto krajiny ušiel. Utekajú najmä mladí ľudia. Na Maldivách žije viac než 430 000 obyvateľov, väčšina z nich sú sunnickí moslimovia. Islám je tu jediné štátne náboženstvo. Dokonca podmienkou pre maldivské štátne občianstvo je moslimské vierovyznanie. Náboženská sloboda je výslovne zákonom vylúčená. Maldivská vláda trvá na tom, aby sa krajina riadila podľa konzervatívnych islamských princípov. Kresťania, ktorí tu žijú a majú občianstvo v inej krajine, môžu svoju vieru praktizovať iba v maximálnej tichosti. Títo kresťania často pochádzajú z Indie alebo Sri Lanky. Väčšina z nich pracuje v turistickom sektore. Sú trvalo pod drobnohľadom, čo im sťažuje možnosť stretávať sa. Radikálni islamskí kazatelia vykonávajú silnú kontrolu nad spoločenským životom celej krajiny, čo znemožňuje veriacim kresťanom verejne vyznať svoju vieru, pretože majú strach zo sledovania a zatknutia. Obrátenie na kresťanskú vieru je často hlásené moslimským vodcom alebo policajným orgánom. Podľa ústavy, žiadny občan Maldív nemôže byť iné ako moslim. A tak, ak sa zistí, že sa niekto obrátil ku kresťanstvu, bude zbavený občianstva a potrestaný za porušenie zákona. Kvôli tomuto obrovskému tlaku mnoho maldivských kresťanov opustilo krajinu a zostalo žiť v zahraničí. Modlíme sa za tých, ktorí v tejto krajine vyznávajú vieru. Pane Ježišu, ty poznáš, ktorí sú tvoji. Poznáš všetkých, ktorí žijú v tajnosti, ktorí za tak sťažených podmienok pre nás nepredstaviteľných hľadajú spoločenstvo, aby mohli spolu prežívať vieru v teba a duchovne rásť. Prosíme, aby mohli naozaj byť aj v týchto skrytých bunkách dobre budovaní, vyučovaní. Prosíme, aby mali prístup k tvojmu slovu, aby mohli dostať do rúk Bibliu, ktorá sa do krajiny musí pašovať. Prosíme, Pane, aby si týmto ľuďom dal prežiť vnútornú slobodu, keď tá vonkajšia sloboda je vládou obmedzovaná. Prosíme ťa a prihovárame sa aj za mladých ľudí, ktorí v tejto krajine žijú a prežívajú beznádej, nachádzajú východisko v zábavách a v drogách a v hriešnom živote. Prosíme, aby si aj týchto ľudí mocou svojho evanjelia priviedol k pravde, k tej pravej slobode, k tomu pravému zmyslu života, ktorý je v tebe. Prosím, aby si zmenil aj srdcia tých, ktorí vládnu tvrdo tejto krajine a aby sa Maldivy mohli otvoriť pravde tvojho slova a tvojej láske. Amen.

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako mám Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť

0: pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/po

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 26. Hriech, ktorý nie je hriech. Zdvihol si obočie, keď si prečítal názov tejto kapitoly? Je ešte jedna oblasť modloslužby, o ktorej sme nehovorili, a to je hriech, ktorý nie je hriech. Nemôžeme ignorovať túto oblasť, ak chceme ukončiť proces ničenia kryptonitu. Začnime teda podobenstvom. Jedného dňa okolo idúci spomenul Ježišovi, aká úžasná bude hostina v Božom kráľovstve. Ježiš využije túto príležitosť, aby s ľuďmi zdieľal zásadnú pravdu. Povedal im, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Evanjelium podľa Lukáša 14:16-18. Kľúčovým slovom v tomto podobenstve je vyhovárať. Stalo sa ti to už niekedy? Poprosíš niekoho o pomoc, alebo ich pozveš na oslavu alebo obed, možno aby urobili nejakú potrebnú úlohu, alebo aby niečo vybavili a ich výhovorka je úplne pochabá. Čo vyjadruje výhovorka? Odpoveď je celkom jednoduchá. Výhovorka vyjadruje to, že to, čo chcú urobiť, je dôležitejšie ako to, o čo si ich poprosil. V skutočnosti tým komunikujú. Moje priority sú dôležitejšie ako tvoje. Ježiš hovorí, že tento muž neusporiadal len nejakú opekačku alebo pripravil nejaké hotdogy alebo hranolky. Usporiadal veľkú hostinu. Bola to dôležitá udalosť. Urobil to preto, aby požehnal tých, ktorých pozval. Pozváky vytlačil, zapečatil a poslal každému, koho chcel požehnať, ale všetci sa vyhovárali. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Evanjelium podľa Lukáša 14:18. Dôležitou otázkou teda je, je kúpa poľa hriech? Samozrejme, že nie. Ak by to bol hriech, tak mám problém, pretože som si už v živote kúpil pozemok. Avšak, ak je kúpa pozemku dôležitejšie ako Božie slovo, je to hriech. Hriech, ktorý nie je hriech. Presnejšie povedané, je to modloslužba alebo kryptonit. Pozrime sa na odpoveď ďalšieho muža. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Evanjelium podľa Lukáša 14:19. Je nákup volov, alebo na priblíženie k dnešnej dobe, nákup vybavenia pre podnikanie hriech? Samozrejme, že nie. A ja sám som už v živote kúpil nejaké vybavenie na podnikanie. Avšak, ak je nákup niečo dôležitejšie ako Božie slovo, je to hriech. Opäť vidíme hriech, ktorý nie je hriech, ale presnejšie modloslužba alebo kryptonit. Pozrime sa na odpoveď ďalšieho hostia. Ďalší zas povedal. Oženil som sa, preto nemôžem prísť. Evanjelium podľa Lukáša 14:20. Opäť dovolte, aby som sa spýtal. Je hriech, ak sa niekto ožení? Ak je to tak, v tom prípade má veľa mužov vrátane mňa problém. Samozrejme, že to nie je hriech. Avšak, keď sa žena stáva dôležitejšia ako Božie slovo, to je hriech. Opäť platí, že je to hriech, ktorý nie je hriech, alebo presnejšie, je to modloslužba alebo kryptonit. Myslím si, že rozumieme tomu, že keď kohokoľvek alebo čokoľvek uprednostňujeme pred Božím slovom, čo nie je hriech, stáva sa hriechom. Odhalenie môjho kryptonitu. Ako som už predtým spomenul, Ježiša Krista som si zamiloval, keď som bol v druhom ročníku na Purdue University. V roku 1981 som ho na internáte prijal ako svojho spasiteľa. Bol som pre neho zapálený. O niekoľko mesiacov neskôr začala na Purdue sezóna amerického futbalu. Ako študent som mal sezónny lístok na všetky domáce zápasy. Za posledné 2 roky som nevynechal ani jeden zápas. Ibaže teraz som bol tak nadšený z Ježiša, že namiesto toho, aby som išiel na zápas, som si študoval Bibliu. Na internáte bolo ticho, pretože všetci chalani išli na zápas. Mal som príležitosť stráviť skvelý čas na modlitbách. Užíval som si čas strávený s Bohom viac ako tieto zápasy. Nikto mi nepovedal, nemal by si chodiť na zápasy amerického futbalu. Nikdy som si nemyslel, že ísť tam by bolo nesprávne. Dokonca som na mnohé z nich v mojom poslednom ročníku išiel. Hneď potom, ako som absolvoval Purdue University, som sa presťahoval do Dallasu v Texase a o niekoľko mesiacov neskôr
prijal pozíciu v mojom lokálnom spoločenstve. Vzhľadom na vplyv našej služby sme mali viac ako 400 zamestnancov. V tom období bol futbalový tím Dallas Cowboys jedným z najlepších tímov v Národnej futbalovej lige. Nebol som ich veľkým fanúšikom, pretože som vyrastal v Michigane, ale každý pondelok som počul mojich kolegov, ako sa o nich rozprávajú. Oduševnene sa rozprávali o detailoch z hry predošlého dňa. Rozprávali sa o štatistikách, významných hráčoch a samozrejme o potenciálnom zápase v play-off. Zo zvedavosti som začal sledovať ich zápasy. Na začiatok som sledoval len jednu alebo dve štvrtiny. Pozeral som to rád, pretože to bolo vzrušujúce a pretože mi to otvorilo príležitosť rozprávať sa na túto tému s kolegami v práci. Ako čas plynul ďalej, môj záujem o Cowboys narastal a začal som pozerať celé zápasy. Pristihol som sa, ako sa horlivo rozprávam s televízorom, ako povzbudzujem a niekedy kričím na hráčov. Dospelo to až do takého bodu, že som nikdy nevynechal ich zápas, ani len určitú časť. Dokonca aj mimo sezónu sme sa s kolegami rozprávali o tom, ako skvelo budú Cowboys hrať v nasledujúcej sezóne. Stal som sa ich oddaným fanúšikom. Bol som nadšený, keď konečne začala nová sezóna. Každú nedeľu po zhromaždení som sa ponáhľal domov, aby som zapol televízor, ani som sa nestihol prezliecť. A to som v tej dobe ešte nosil do zhromaždenia oblek. Niekedy som tam len sedel s očami nalepenými na televízore, aj napriek tomu, že som sedel v nepohodlnom oblečení, či potreboval ísť na toaletu. Nechcel som, aby mi niečo ušlo. Polčasom som sa išiel prezliecť. Lisa mohla zabudnúť na to, aby som jej s niečím pomohol. Povedal som, Zlato, veď hrajú Cowboys. Už som v práci konverzáciu inicioval ja. V nasledujúcom spoločenstve boli ľudia, ktorí mali sezónne lístky a prijal som každú ponuku ísť na zápas priamo na štadión. Nikdy som nemal pochabú výhovorku, prečo nemôžem ísť. Pretočme čas do ďalšej sezóny. Krátko predtým som sa modlil zdanlivo jednoduchú a nevýznamnú modlitbu. Vtedy som ešte nevedel, ako mi to zmení celý život. Mojou modlitbou bolo, Pane, túžim potom, aby si očistil moje srdce. Túžim byť svätý a oddelený pre Teba. Ak je niečo v mojom živote, čo Tebe neprináša radosť, prosím, odstráň to z môjho života. Sezóna sa schyľovala ku koncu a blížili sme sa k play-off. Bol to deň veľmi významného zápasu. Cowboys hralo proti Philadelphia Eagles a víťaz tohto zápasu sa posúva do play-off. Moje oči boli nalepené na televízore, ani som nesedel na pohovke, ale stál rovno pred televízorom. Do konca zápasu zostávalo už len 8 minút. Cowboys prehrávali o 4 body, avšak ich najlepší obranca ich posúval smerom vpred. Prechádzal som sa zo strany na stranu, kričal a rozčuľoval sa nad ich chybami alebo reagoval nesmiernou radosťou. To napätie bolo vzrušujúce. Zrazu, z ničoho nič, ma Duch Svätý viedol k tomu, aby som sa išiel modliť. Premohla ma naliehavá výzva. Modli sa, modli sa, modli sa. Toto bremeno bolo veľmi silné a zakorenené hlboko v mojom srdci. Uvedomil som si, že ma Duch Svätý volá, aby som sa vzdialil a modlil. Povedal som nahlas. Pane, zostáva len 8 minút do konca zápasu. Budem sa modliť, keď to skončí. Ten naliehavý pocit pretrvával naďalej. Prešlo niekoľko minút. V snahe nájsť úľavu som opäť povedal, Pane, budem sa modliť 5 hodín, keď skončí tento zápas. Zostáva už len 5 minút. Cowboys postupovali v zápase správnym smerom a ja som vedel, že môžu zvrátiť výsledok tohto dôležitého zápasu. Avšak naliehavosť do modlitby neopúšťala moje srdce. V skutočnosti sa len zosilňovala. Bol som frustrovaný. Nechcel som sa vzdialiť od tohto zápasu. Povedal som opäť nahlas. Pane, budem sa modliť po zvyšok dnešného dňa, kľudne aj celú noc, ak si to žiadaš. Pozeral som ten zápas do konca. Cowboys samozrejme vyhrali a keďže som to Bohu sľúbil, hneď som televízor aj vypol. Išiel som do kancelárie, zatvoril som dvere, kľačal som na koberci a modlil som sa. Ale tá naliehavosť modliť sa v mojom vnútri už nebola. Už som necítil žiadne bremeno, ani len malý náznak. Necítil som vôbec nič. Snažil som sa modliť, ale moje slová boli bezvýznamné a suché. Netrvalo dlho, kým som si uvedomil, čo sa stalo. Vybral som si zápas na miesto Božej túžby. Pochabá výhovorka zvíťazila nad jeho túžbou. Tvárou obrátenou ku kobercu som nariekal a povedal, Bože, ak by sa ma niekto spýtal, kto je pre teba dôležitejší, Boh alebo tým Dallas Cowboys. Bez váhania by som odpovedal, samozrejme, že Boh. Avšak moje skutky práve dokázali, k
kto je pre mňa dôležitejší. Potreboval si ma a ja som si vybral fotbalový zápas. Prosím ťa, odpusť mi. Hneď som v srdci počul, synu, ja nechcem tvoju obeť 5-hodinových modlitieb. Ja túžim po poslušnosti. Akákoľvek oblasť života. Takýto druh modloslužby sa môže objaviť v akejkoľvek oblasti života. Spomínam si, že v rovnakom období som si jedného dňa nalieval mlieko do misky s cereáliami. Mám rád cereálie na raňajky. Avšak v to ráno som počul, ako mi Boh tichým hlasom povedal: dnes sa na miesto raňajok posti. Pamätám si ten pohľad na moje cereálie, ako veľmi som ich chcel zjesť. Povedal som: pane, budúci týždeň pôjdem do trojdňového postu. Ďalšia pochába výhovorka, prečo neposlúchnuť jeho hlas. Skrze to mi ukázal, že aj jedlo je modlou v mojom živote. Prišiel som o niekoľko vzácnych momentov s ním len preto, že som túžil po jedle viac, ako som túžil po jeho prítomnosti a po jeho slove. Podobným spôsobom ku mne Duch Svätý prehovoril, keď už moja láska ku golfu bola problém. Povedal mi, aby som dal moju celú golfovú výbavu inému pastorovi. Pre neho to nebol problém. O rok a pol potom, čo som prestal hrať, položil pán na srdce jednému profesionálnemu golfovému hráčovi, aby mi daroval svoju niekoľkotisícovú golfovú výbavu. Bol som zmetený. O niekoľko mesiacov neskôr za mnou prišiel pastor a povedal, že mu Boh dal na srdce, aby mi dal jeho sadu golfových palíc. Už som bol naozaj zmetený. Keď som bol neskôr sám, pýtal som sa pána, čo mám robiť s celou tou golfovou výbavou. Choď hrať golf, povedal mi. Ale veď pred rokom a pol si mi povedal, aby som tento šport zanechal a daroval moju golfovú výbavu. Golf už viac nie je problém v tvojom živote, povedal mi. Teraz je to pre teba zábava a potešenie. Odvtedy sa znovu venujem golfu. Boh to požehnáva ako miesto môjho odpočinku a občerstvenia. Je to tiež miesto služby, kde môžem prinášať stratených ľudí k spaseniu. Je to taktiež spôsob, ako môžem tráviť čas s mojimi synmi, vodcami z nášho spoločenstva a pracovníkmi v službe. Dokonca viac ako 5 miliónov dolárov bolo venovaných na evangelizačnú službu pre Messenger International skrze mojich golfových priateľov a partnerov na našich Messenger Cup golfových turnajoch. To by nebolo možné, ak by som golf úplne odrezal z môjho života. Golf už viac nebol môjim kryptonitom. Existuje hriech, ktorý nie je hriech v istých oblastiach nášho života. To sa môže diať v podnikaní, službe, športe, vo vzťahoch, vo veciach, ktoré nám robia radosť. Dokonca to môžu byť aj veci, ktoré sú pre náš život dôležité. Tento zoznam je nekonečný a zahŕňa veci, aktivity, vzťahy a pozície. Boh túži potom, aby sme si život užívali. Apoštol Pavol povedal jednu úžasnú vec. Boh, ktorý nám hojne zabezpečuje všetko, aby sme z toho mali pôžitok. Prvý list Timotejovi 6.17. On túži potom, aby sme zažili všetko úžasné požehnanie, ktoré pre nás má. Túži potom, aby sme si užívali život. Od nás žiada iba to, aby bol našou prioritou číslo 1. To znamená, že on a jeho túžby sú nadradené kedykoľvek, kdekoľvek a čomukoľvek. Žiadne puchabé výhovorky. Nezmeškaj hostinu. Vráťme sa k záveru Ježišovho podobenstva. Čítali sme o troch pozvaných hosťoch, ktorí pozvanie odmietli kvôli pochabým výhovorkám. Čítame ďalej. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi: vyjdi na plné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Evanjelium podľa Lukáša 14:21-24. Toto podobenstvo jednoznačne hovorí o baránkovej svadobnej hostine. O hostine, ktorú na konci usporiada nebeský otec svojmu synovi. Každý jeden z nás je pozvaný. Avšak vyplýva z toho princíp, ktorý je aplikovateľný aj dnes a práve tu. Keď nás Boh pozve do niečoho, čo narúša našu každodennú rutinu alebo veci, ktoré máme radi, znamená to, že On má pre nás niečo ďaleko lepšie. Nazývame to nadprirodzené stretnutie, ktoré bude zakončené hostinou nad Jeho slovom, múdrosťou, prítomnosťou, zaobstaraním, radou, mocou a ďalším úžasným požehnaním, ktoré nám môže dať len On sám.
mal pre mňa niečo ďaleko väčšie, ako bol posledný zápas Dallas Cowboys. Jedného dňa sa dozviem, čo to bolo. Som si istý, že našiel niekoho, kto bol na ceste v uliciach mesta alebo na polných cestách a medzi ohradami, kto obdržal požehnanie, ktoré mal v ten deň pripravené pre mňa. Ja som o to prišiel. Nie som však za to odsúdený, pretože som ho žiadal o odpustenie a jeho milosť je veľká. Ale poučil som sa z toho a z ďalších chýb, ktoré som urobil. Nikdy nechcem prísť o nejaké požehnanie, ktoré pre mňa Boh má len preto, že sa pridržam kryptonitu. Keď prídu tieto nečakané pozvania prijať jeho slovo alebo múdrosť a vypustíme všetky výhovorky, ktoré nám tom bránia, budeme posilnení. Pamätaj na to, že kryptonit nás len oslabuje. Je smutné, že niektorí sa budú vyhovárať aj naďalej. Nikdy nebude Boh pre nich priorita číslo 1 a môžu prísť o veľkú hostinu. Dúfam, že nie, pretože v jeho dome je stále miesto a my všetci sme pozvaní. Prosím, modli sa aj ty túto jednoduchú modlitbu, ktorú som sa modlil ja pred mnohými rokmi. Otče, v mene Ježiša Krista, svojho pána, ťa žiadam o to, aby si očistil moje srdce. Chcem byť svätý, oddelený pre teba. Prosím, zjav mi, ak je niečo v mojom živote, čo ti neprináša radosť, alebo je mojou prioritou číslo 1 a pomôž mi to odstrániť z mojho života. Nechcem prísť o žiadnu tvoju hostinu. Aplikácia. Dúfam, že si sa modlil modlitbu na konci tejto kapitoly. Ak áno, Boh začne pracovať v tvojom živote v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch. Počas toho sa priblížiš k nemu a on ti zjaví veci, ktoré ťa držia ďaleko od neho. Začni už dnes prosiť Boha, aby k tebe hovoril o veciach, ktoré sa stali výhovorkou, kvôli ktorej nerobíš to, čo ti hovorí jeho slovo. Zapíš si, čo ti zjaví a modli sa to pár minút. Pýtaj si Boží pohľad na túto oblasť a napíš si, čo ti o tom povie. Ak si sa nemodlil modlitbu na konci tejto kapitoly, vyhrať si teraz čas na to, aby si sa modlil. Popros Boha, aby ti dal ochotné a odvážne srdce, aby si bol schopný sa modliť. Zapíš si čokoľvek,

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu pohodi

Máte radi jednoduché domácke recepty, ako odstrániť škvrny, napríklad z červeného vína, alebo hrdzavé škvrny? Poznáte to asi, posypať nejakou sódou alebo na niečo nakvapkať citrón. Veľmi jednoduchý recept je, ak máte na textile nejaké stopy krvi. Je to veľmi, veľmi jednoduché namočiť tú tkaninu do vlažnej vody a trošku jemne pošúchať a celá tá škvrna o chvíľočku zmizne. Je to veľmi zaujímavé, že takýto jednoduchý spôsob vám ušetrí kopu práce a kopu peňazí, ktoré by ste zaplatili za nejaký veľmi drahý čistiaci prostriedok. Takisto aj Božie slovo nám hovorí, že existuje na naše hriechy, na naše špinavé svedomie veľmi jednoduchý recept. Božie slovo hovorí v liste Židom 9. kapitola 14. verš. O čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvých skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Tu je napísané, že presne úplne jednoduchý spôsob. Poprosíme Pána Ježiša, aby svojou krvou očistil naše špinavé svedomie, aby nám odpustil naše hriechy. A Božie slovo sa stavia za to, že tento jednoduchý spôsob úplne odstráni každú špinu na našom svedomí. Ľudia chcú vymyslieť niečo iné, ale jednoducho vieš čo, ak použiješ na krvavé škvrny na tvojich nohaviciach alebo košeli, použiješ nejaké mydlo, nejaký prací prostriedok, tak môže sa ti stať, že tá špina, tá škvrna bude ešte viac zadubená do tej textílie. Ak použiješ úplne jednoduchý spôsob, že namočíš to do vlažnej vody, škvrna zmizne. Skús to, skús krv Kristovu na svoj hriech a uvidíš, že tvoje svedomie bude čisté a ty budeš mať pocit, že sa vznášaš ako paperie vo vzduchu. Nech môžeš túto radosť z odpustených hriechov a čistého svedomia prežívať na každý deň.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodiť

Kniha Kazateľ, 2. kapitola, 25. verš. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Samozvaná osoba v nedávno nakrútenom filme nahnevane vykrikuje do kamery o svetovej hrôze, mravnom rozklade, úplatkárstve, ľahostajnosti a chudobe, pričom prehlasuje život za bezbožný a absurdný. Napokon sa hlavná postava obracia k publiku a úpenlivo prosí, nech diváci spravia všetko, čo bude v ich silách, aby našli čo i len kúsok šťastia. Z jeho pohľadu si to vyžaduje návrat ku tradičnej morálke. Bude však postoj typu nech to stojí, čo to stojí, fungovať? Autor starozmluvnej knihy Kazateľ, čeliac vlastnému zúfalstvu hrôza života, dávno vyskúšal hľadať šťastie v podobe potešenia, v podobe veľkých pracovných projektov, bohatstva či filozofického prieskumu. A ako to zhodnotil? Veď všetko je márnosť a honba za vetrom. Nič z toho nie je odolné voči smrti, pohrome alebo nespravodlivosti. Iba jedna vec vytrhla autora z beznádeje. Napriek životným skúškam môžeme nachádzať uspokojenie, len ak je Boh súčasťou našej práce a života. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Život sa občas bude zdať bezvýznamný, ale pamätaj na svojho stvoriteľa. Nevyčerpaj sa úsilím vyriešiť si svoj život, ale Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Radosti a starosti života bez Boha uprostred vedú len ku sklamaniu.

0: jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 8. kapitola Tvoja hodnota. V tejto druhej časti sa budeme zaoberať veľmi dôležitými témami, ktoré majú moc zmeniť tvoj život. Skôr než začneme, osviežime si úžasné duchovné pravdy o tom, ako veľmi nás Pán Boh miluje. Začnem možno trochu neočakávane. Silným, dokonca by som povedal, až hrôzostrašným výrokom nášho Pána Ježiša Krista. Ten bude základom nášho uvažovania v celej tejto časti. Ak by sme tieto slová vyňali z kontextu, poľahky by sme si ich mohli vysvetliť buď nesprávne, alebo by v nás mohli zakoreniť nezdravý strach, ktorý nepochádza od Pána. Povzbudzujem ťa, aby si ich čítal s postojom pokory a úcty pred Pánom. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Lukáš, 12. kapitola, 5. verš. V tomto verši nás Pán Ježiš nabáda k strachu pred Bohom. Svoj príkaz dokonca opakuje. Prvé, čo v tomto vážnom výroku zaujme našu pozornosť, je pravdepodobne nasledujúce zarážajúce varovanie. Uvrhnúť do pekla. To veru nie sú nejaké babské báchorky, ale poriadne silný odvar. Jeho slová tu však našťastie nekončia. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Lukáš 12. kapitola 6. až 7. verš. Ak si dobre všimneš, zistíš, že som v tejto pasáži písma zvýraznil niektoré výrazy kurzívou. Vo verši 5 to je: toho sa bojte. A vo verši 7 zas: nebojte sa. Vidíš, znova tu máme čierne na bielom, evidentný rozdiel medzi pojmami sveta bázeň a nesprávny druh strachu pred Pánom. Pripomeňme si opäť už starú známu pravdu, že Božia bázeň nie je to isté ako nezdravý strach pred Bohom, ktorý nás od Neho vzdialuje. Bez tohto základu sa totiž ďalej nepohneme. Ježišov výrok sa začína bez okolkov a v takmer hrôzostrašnom duchu, no pokračuje dôrazom na našu hodnotu pred Bohom. Jeho slová by sme mohli parafrázovať tak, že Boh nás miluje tak veľmi, že nám ponúka dar bázne pred ním. Je to totiž ona, čo nás udrží v blízkosti darcu života. Chráni nás pred vážnym nebezpečenstvom, ktoré pre náš duchovný život strach z ľudí predstavuje. Ten je presným protikladom bázne pred Pánom. Oboma týmito pojmami sa budeme zaoberať na nasledujúcich stránkach. Avšak najskôr si povieme niečo viac o našej hodnote v Božích očiach. Ježiš hovorí, že pre Boha si taký vzácny, že dokonca spočítal vlasy tvojej hlavy. Podľa vedcov obsahuje pokožka hlavy priemerného jedinca približne 100 000 vlasov. Povedzme, že v miestnosti sa nachádza 10 000 ľudí. Vedel by si odhadnúť, ktorý z nich má na hlave presne 99 569 vlasov? Ak by si si aj typoval správne, už o niekoľko minút by si bol na omyle. Denne totiž v priemere strácame približne 50 až 100 vlasov. Nie je úžasné, že Boh pozná ich presný počet v ktorúkoľvek hodinu dňa? Aké z toho pre nás plynie ponaučenie? V Božích očiach máme takú veľkú cenu, že o nás bez prestania rozmýšľa. Dávid píše: ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich viac ako piesku. 139. žalm, 17. až 18. verš. Viac ako piesku. Vieš si predstaviť množstvo piesku na celej zemeguli? Musel by si prejsť všetky pláže, púšte a golfové ihriska sveta, to zaiste nie je málo. Vedci a matematickí nadšenci sa však o to pokúsili. Zhodli sa na tom, že v závislosti od veľkosti a hustoty pieskových zrniečok sa v jednom metri kubickom pláže nachádza približne 15 až 30 miliónov pieskových zrniečok. Keby si sa pokúsil spočítať len všetok piesok pláži severoamerického štátu Florida, poriadne by si sa zapotil. No a ak by si aj dokonca úspešne zrátal množstvo piesku na celej planete, počet Božích myšlienok o tebe by prevýšil jeho množstvo. Polož si teraz jednoduchú otázku. O čom zvyčajne premýšľaš? Nie je bežné, že rozmýšľame o niečom, čo je pre nás nedôležité alebo bezcenné. S Lizou vlastníme viacero predmetov, ktoré zvyčajne objavím v našom skladisku v čase Vianoc. Pojem objavím som použil zámerne kvôli tomu, že som počas roka na ne celkom pozabudol. Sú mi celý rok načisto ukradnuté, jednoducho ich nepovažujem za cenné. Ak by som sa usiloval spočítať všetky myšlienky, čo som za 40 rokov nášho manželstva venoval Lize, zodpovedalo by to zhruba objemu piesku, ktorý sa zmestí do polovice škatule od topánok. Keď si zoberieme skutočnosť, že na ňu myslím každých 6 sekúnd, potom by to bolo približne 200 miliónov myšlienok. A to nehovorím o tom, že manžel, ktorý na ženu myslí tak intenzívne, by sa mal bez pochyby považovať za príklad milujúceho a vzorného manžela. To je síce pekné, ale keď si to porovnáme s množstvom myšlienok, ktoré o nás premýšľa Boh, je to skôr na zaplakanie. Jeho myšlienky o tebe prevyšujú množstvo piesku na celej zemi. Uvedomuješ si váhu tohto zjavenia? Ak k tomu ešte pridáme skutočnosť, že na rozdiel od nás, ľudí, Boh nepreháňa a ani neklame, je to ešte o to dých vyrážajúcejšie. Aká je naša hodnota v Božích očiach? Cenu určuje kupec. Raz môj syn navštívil športovú dražbu, aby kúpil pre spoločnosť, pre ktorú vtedy pracoval, dres Billa Russella, ktorý mal oblečený na majstrovstvách v 60. rokoch. Dražba sa odročila, lebo najvyššia ponuka vyskočila na sumu viac ako 1 000 000 amerických dolárov. Aj keď je Bill Russell v basketbalovom svete pojmom, osobne by som za jeho športový dres alebo dres iného hráča NBA nevysolil viac ako pár stovák. Veď je to len kúsok šatstva, no nie? Podstatné nie je to, nakoľko si nás cenia druhí ľudia. To by bol veľmi vratký základ. Len tak mimochodom, ak sa pozrieme na históriu ľudstva pod drobnohľadom, zistíme, že hodnotu ľudského života si ceníme naozaj minimálne. Čo tie milióny detí, ktoré boli zavraždené ešte v lone svojich matiek? Vážili sme si ich životy? Alebo dievčatá a ženy, ktoré sú súčasťou obchodu s bielým mesom kvôli sexu? A prostitútky? Tí, ktorí im zničili životy, ich ocenili na pár stoviek eur. Hlavným mravným zákonodarcom je Boh. To platí aj pre oblasť hodnoty človeka. Dokonca aj na veci, ktorým my prikladáme vážnosť, má on celkom odlišný názor. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16. kapitola 15. verš. Z jeho úst pochádza aj nasledovný zarážajúci výrok. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život? Matúš 16. kapitola 26. verš. Na malý moment si skús predstaviť bohatstvo celého sveta. Premýšľaj o všetkých milionárskych honosných sídlach, veľkolepých stavbách, drahých kameňoch, vzácnych kovoch, bombastických autách, luxusných jachtách a súkromných lietadlách, až sa z toho všetkého točí hlava. Podľa posledných údajov sa hodnota hrubého svetového produktu vyšplhala na neuveriteľných 85 triliónov amerických dolárov. Je to čiastka, ktorú si asi len ťažko dokážeme predstaviť. I napriek tomu nám Pán Ježiš hovorí, že hodnota ľudskej duše je neporovnateľne vyššia ako všetko bohatstvo tohto sveta. Aká je teda tvoja hodnota v Božích očiach? Pavol píše, boli ste draho vykúpení. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Toto je suma, ktorou ťa ocenil Pán a ktorú za teba ponúkol. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ján 3. kapitola 16. verš. No myslím, že je to o trochu viac ako cena basketbalového dresu Billa Russella. Pre Boha máme tu najvyššiu možnú hodnotu. Veď si to len predstav. Ak by naša hodnota bola čo i len o cent nižšia ako hodnota Pána Ježiša Krista, nebol by ho za nás obetoval. Bol by to pre Boha v konečnom dôsledku veľmi nevýhodný a stratový obchod. Verím, že toto prirovnanie ti pomohlo aspoň o trochu lepšie porozumieť tvojej hodnote v Božích očiach. Ako veľmi ťa teda Boh miluje? Výborne to vyjadrujú na prvý pohľad tak trochu zarážajúce slová, ktorými sa Kristus pred svojou cestou na kríž modlil k svojmu nebeskému Otcovi. Aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich, tak ako mňa. Ján 17. kapitola 23. verš. Toto zjavenie je doslova dých vyrážajúce. Boh ťa miluje rovnakou mierou ako svojho syna, Možno, že mi začneš oponovať, že pán týmto výrokom myslel len svojich prvých učeníkov. Ďalšie Ježišove slova ťa však, ako pevne verím, vyvedú z omylu. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Ján 17. kapitola 20. verš. Nezabúdaj, že i tvoja viera v Krista je priamým či nepriamým výsledkom svedectva prvých učeníkov. Maj teda vždy na pamäti, že Boh si ťa váži a miluje oveľa viac, ako si vôbec dokážeš predstaviť. Potom, čo sme si vysvetlili túto stránku nášho Boha, si na ďalších stránkach vysvetlíme, prečo je pre náš vzťah s ním taká kľúčová práve svätá bázeň.

0: vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

ako som v okresnom meste manželovo firemné auto zaparkovala. Vtedy bol čas mojich šoférskych začiatkov. Boli sme u mojich rodičov na návšteve. Rodičia bývajú na vidieku v menšej dedinke obkolesenej poľami a lúžnymi lesmi. Veľmi radi sa tam prechádzame po okolitom chotári a radi sme s tatím chodievali na hríby do agátových a bukových lesov. Tati bol iný hľadač hríbov, ako by mal v sebe zabudovaný radar na detekovanie výskytu najkrajších húb. Vtedy sme ešte nemali deti a ja som sa učila šoférovať. Nešlo mi to úplne ľahko, ale neochvejný postoj dôvery môjho manžela ma naočkoval presvedčením, že to zdolám. Jedného slnečného dopoludnia som sa vybrala na nákup do okresného mesta. Mala som z toho celkom stres, ale povzbudzovaná manželom som sa odhodlala, že napriek vtedajšiemu orientačnému skôr nezmyslu ako zmyslu to skúsim. Jeho postoj bol neochvejný a najmä ma povzbudzovala skutočnosť, že manžel mi hovoril, že nezáleží na tom, koľko razy sa mi niečo nepodarí, dôležité je dotiahnuť boj do konca. Sme odsúdení na úspech, boli jeho časté slová. Dnes každému, kto si myslí, že nemá obdarovanie na jazdenie, hovorím, že keď som sa jazdiť naučila ja, naučí sa úplne každý a myslím to vážne, bez akejkoľvek nadsázky. Nie raz som sa ocitla v protismere alebo v industriálnej zóne niekde na okraji mesta, odkiaľ som sa dostávala za pomoci mapy a súcitných spolubrázdičov našich ciest. Späť k mojej ceste do okresného mesta. Cesta prebehla slušne a po pamäti som sa dostala za obchodný dom, kde som zaparkovala. Celá natešená z úspechu z prvej polovice môjho výjazdu som sa vybrala do Zámčanu nakúpiť nejaký textil. Vracala som sa k autu, keď som s hrôzou zistila, že auta tam niet. Prešla som parkovisko na konci ulice ešte raz, nič. Volám manželovi, že čo teraz bude, keďže auto je firemné. Nuž čo mu iné ostávalo, ako zburcovať v práci kompetentných a nahlásiť krádež auta. Manžel mi povedal, že musím volať políciu a celý prípad sa musí spísať ako podklad pre riešenie celej veci v práci. Tak som teda políciu zavolala, po chvíli prišli, farbisto som im opísala, čo sa stalo a že nahlasujem krádež auta. Prešlo niekoľko okamihov a jeden z policajtov sa ma spýtal, či som naozaj zaparkovala na tejto ulici. A ja, že áno. Navyše som na parkovisko trafila hneď na prvú a tak som si bola istá, že áno. Policajt sa usmial a povedal, poďte so mnou, prosím. Začudovane som ho nasledovala. Jeho kroky viedli cez námestie do paralelnej uličky s tou, v ktorej som zaparkovala ja. Rozhliadala som sa a začala som si uvedomovať, že táto ulica vyzerá takmer rovnako ako tá, v ktorej som sa snažila nájsť zaparkované firemné auto. Postupne sme sa blížili k časti ulice, kde bolo parkovisko. Na vlas rovnaké, ako v susednej ulici. Pozorne som prechádzala pohľadom po autách, a v tom som ho zazrela. Myslím, že som bola celá červená od trápnosti. Ospravedlnila som sa za falošný poplach. Policajt mi povedal, že čo sa týka nahlasovania krádeže aut parkovaných v týchto dvoch uliciach, že nie som ani prvá, ani posledná a vyzerá to tak, že ich ešte bude celkom dosť, že sa im to už pár razy stalo. Poďakovala som sa a policajti odišli. Hneď som volala manželovi, že auto je nájdené a že v skutočnosti ani nebolo stratené, ale zaparkované v susednej paralelnej uličke takmer na vlas rovnakej ako tá, o ktorej som si myslela, že v nej parkujem. Manželovi sa uľavilo a nezostávalo mu nič iné ako vysvetliť situáciu v práci a vychutnať si trapas, ku ktorému som mu výdatne dopomohla. Ešte, že to vzal športovo. Trošku som sa vydýchala, sadla do auta a pustila sa na cestu do rodičovského domu. Aj takéto dni sú.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli počúvate reláciu Nová pieseň. Prečo Nová pieseň? No práve preto, že aj dnešná relácia bude obsahovať 7 piesní, nových piesní, ktoré pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7 počas bežného týždňa. A nie sú to len piesne, ktoré sú pod mazom na frekvenciách Rádia 7, ale sú to piesne, ktoré napísali ľudia, ktorí niečo prežívali. Prežívali s Pánom Bohom, prešli si ťažkými obdobiami, ale napokon Pán Boh ich cez to previedol alebo prevádza a zaznamenali to textami. Takže počúvajme dnešné texty, nechajme sa meniť Pánom cez tieto piesne. To, čo pre vás budeme aj dnes hrať, tak to je 7 piesní od kapely We The Kingdom. Touto kapelou začneme zo zahraničia. Potom slovenský rapper Selah nám povie niečo málo o piesni Chcem len. Česká worshipová kapela Adonaj o piesni Až se vráti. Zahraničná hudobnička Blanka v spolupráci s Dante Bow nám povie niečo málo o piesni The Healing. Taktiež zaznie aj česká indie worshipová kapela Alive s piesňou Pokoj a napokon ako čerešnička na torte Elevation Worship, táto známa worshipová kapela, ktorá sa nám prihovorí piesňou Same God. Milí priatelia a poslucháči, dnešná relácia je tematicky zameraná s názvom Objatie. A túto tému som vybral práve preto, že my ako ľudia, aj ako cirkev, sme sociálne bytosti. Potrebujeme spoločenstvo iných ľudí, potrebujeme sa zdieľať. Potrebujeme fyzický dotyk, potrebujeme objatie, ale potrebujeme aj ten Boží dotyk, ktorý je aj v tomto období veľmi, veľmi potrebný a vítaný v našich životoch. Nemôžeme sa tomu diviť, pretože sme takto stvorení. Istá zaujímavosť hovorí o tom, že prvú skúsenosť s okolím získavajú bábetka ešte v maternici, keď majú približne 4 mesiace prostredníctvom dotyku. Dotyk je pre nás dôležitý a verím v to, že dotyk zažijeme aj z našej hudobnej produkcie. Začneme prvou piesňou od kapely We The Kingdom s názvom Miracle Power alebo v preklade Sila zázraku. Túto pieseň napísal frontman kapely po tom, čo jeho otec zomrel v roku 2020 po nepretržitom boji s niekoľkými zdravotnými komplikáciami. Jeho matku to veľmi zasiahlo a tá údajne volala na Boha, nevedela, čo s ňou bude, pochopiteľne, keď jej zomrel manžel. Napokon ju týmto náročným obdobím Duch Boží previedol, posilnil a kapela chce touto piesňou Sila zázraku povzbudiť: nech sme kdekoľvek, Božia moc je s nami. Tak na ňo volajme a spoliehajme sa na Boha. Od neho nám príde pomoc. Pieseň Miracle Power, Sila zázraku.

0: Milí priatelia a poslucháči, aj dnes vám hráme skvelé piesne z našej produkcie, ktoré vybral náš hudobný redaktor a ktoré môžete bežne počas bežného týždňa počúvať na našich frekvenciách. Stačí si len naladiť Rádio 7 a verím v to, že aj vy môžete mať naozaj veľmi povzbudivú skúsenosť s nimi. Môže sa vás dotknúť nejaká pasáž z piesne alebo melódia. Pán Boh si vie použiť hudbu, veď predsa on ju stvoril. A funguje naozaj skvelo. My sme počuli pieseň Miracle Power, Sila zázraku. Je to naozaj úžasná pieseň a hudobníci chceli, aby sme pritom premýšľali na to, že možno nevieme, čo prinesie ďalší deň v tejto hektickej dobe, ale vieme, kto prinesie deň v tej najtemnejšej noci. To je Pán Boh. Hoci nevidíme, naša duša si to môže pripomínať. V tejto chvíli nám niečo málo povie Tomáš Ilavský, a.k.a. Selah, o svojej piesni Chcem len. Je to slovenský reper, ktorý o sebe raz povedal, že je básnikom, ktorý nevie spievať a preto repuje. Tomáš, čo si prežíval pri tvorení piesne Chcem len?
1: Skladba Chcem len vznikla v období, kedy sme v rámci zoskupenia Isaac Records riešili a dokončovali projekt EPčko Cesta domov. Boli sme práve v štádiu, kedy sme riešili grafiku a celkové grafické spracovanie. Bolo to obdobie, kedy sme riešili merch, teda nejaké trička, to ako budú vyzerať, aké budú. Ďalej sme riešili zverejňovanie na rôzne platformy, ako je Spotify, YouTube a všetky potrebné veci, ktoré ohľadom toho trebalo vyriešiť. V skratke, veci, ktoré na prvý dojem vôbec nesúvisia s Bohom. Ale vedel som a viem, že sú to dobré veci, ktoré treba riešiť, ktoré treba dotiahnuť do konca. Ale pomedzi všetky tie veci som si pri písaní tejto skladby chcel pripomenúť práve to, že hlavná vec, prečo to robím, prečo robíme tie veci, dotiahujeme tie zdanlivo nepodstatné detaily, je to, že chceme hovoriť o Bohu, chceme svedčiť o Bohu a chceme len povedať, komu skutočne veríme a komu sme odovzdali naše životy.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ďalej sme sa vás na našich sociálnych sieťach pýtali, či je pre vás dôležitý fyzický kontakt. 100% áno, 50 ľudí sa zapojilo. Ďalej sme sa vás pýtali, čo je podľa vás Boží dotyk. Zaznela odpoveď, slovo od pána. Iný napísal, láska. Poslucháčka Gabriela napísala, niečo, čím do mňa zasiahne. Niekedy bolestivo, inokedy láskavo. Monika nám napísala, keď nepotrebujem nikoho po ľudskej stránke a užívam si v tichu jeho prítomnosť cez Ducha Svätého. A Sabi napokon dodala, pokoj, ktorý v ňom mám, toto je pre mňa Boží dotyk. Milí priatelia, táto otázka zaznieva aj v tejto chvíli. Čo je pre vás, alebo čo je podľa vás Boží dotyk? A ako sa prejavuje vo vašom živote? Nasledujúca pieseň, ktorú si pustíme, je nádherná. Zložila ju Blanka a do tejto skladby si prizvala aj hudobníka Dante Bow, ktorý dotvára také basové, krásne hlasy v tejto piesni. Čo zažívala Blanka pri písaní tejto piesne? Prechádzala si rozvodom a v tomto období zvykla počúvať hudbu od skôr spomínaného Danteho a taktiež kapely Maverick City. Cez posolstvo ich hudby dostávala opäť silu do života. A navyše po spolupráci s Dantem Bow dlhšie snívala. Milí priatelia a posluchači, skúsme sa tu zastaviť. Blanka bola povzbudená inými piesňami a posolstvom textov, ktoré prinášajú. Verím v to, že toto je realita aj pre nás. Aj my môžeme byť povzbudení piesňami a hudbou, ktorú pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7. Nemusí to byť len podmas, ale naozaj sa môžeme započúvať a tieto piesne môžu meniť naše životy, pretože sú inšpirované Duchom Božím. Táto pieseň, ktorú si pustíme o malú chvíľu s názvom The Healing alebo Uzdravenie, je nádherná. Jej slova sú naozaj takým medom a mliekom. Aj ja, keď som si to čítal, tak sa ma veľmi dotýkali. V úvode Blanka spieva, verím v teba, tvorcu hviezd, slnka, mesiaca. Nebo aj zem sú tvojim výtvorom. Blanka nás ako keby vsádza do deja, v ktorom je Pán Boh naozaj tvorcom, on je zvrchovaný a on má všetko pod kontrolou. Týmito slovami nás chce uistiť o tom, že Boh je ten, ktorý sa stará o tento svet, má moc zasiahnuť aj do nášho života a meniť tie veci, ktoré častokrát možno vyzerajú veľmi nedobre a nepriaznivo. Ďalej sa tam spieva, vzal si moje zlomené srdce a spravil si ho novým. Aj keď sa strach snaží stlmiť moje svetlo, si viac ako len pocit, že liečiš. Ty si moje uzdravenie. V tomto období zrejme potrebujeme objatie. Potrebujeme Boží dotyk. Potrebujeme cítiť, že sme milovaní. Pripomínajme si slova tejto piesne. Boh je viac ako len pocit, že lieči. Boh je uzdravenie. Pieseň The Healing, uzdravenie. Vychutnajte si to s frekvenciami Rádia 7.

V tejto chvíli mám pre vás pripravenú istú zaujímavosť o tom, že vedci v Nemecku a v Singapúre skúmali, či dokážu zmerať, ako vplývajú na deti dotyky rodičov. Dotyk rodičov má na dieťa pozitívne účinky, to sme si už povedali v úvode, preto sa vo výchove dostávajú do popredia rôzne výchovné metódy, ako napríklad nosenie v šatke, kontakt koža na kožu, dojčenie, spoločné spanie a tak podobne. Veď koniec koncov aj vy ste rodičia a máte deti a tak ďalej. Ale máte kopec skúseností. Vedci sa v prieskume zamerali na 40 detí vo veku okolo 5 rokov. Ich úlohou bolo hrať sa v prítomnosti matky so stavebnicou zvieracej farmy približne 10 minút. Vedci sledovali, či a ako prebieha interakcia s matkou, koľkokrát sa ich dotkla a koľkokrát sa dieťa dotklo jej. Vedci zistili napokon, že mozgová aktivita bola v tejto časti vyššia u detí, ktorých sa matky dotýkali. Dá sa teda povedať, že vplyv dotyku nie je prínosom len u novorodencov, kde podporuje ich rast a emocionálny rozvoj, ale týka sa aj batoliat a starších detí. Milí priatelia, to, že dotyk je pre deti nesmierne dôležitý, nie je nejaký moderný vynález. V prvom storočí nášho letopočtu Židia, žijúci v Palestíne, ktorí pokladali Ježiša za veľkého učiteľa, prinášali svoje deti práve k nemu, aby sa ich dotkol. A učeníci karhali tieto deti v domnení, že Ježiš je príliš zanepráznený, aby sa mohol venovať tak bezvýznamnej činnosti. Ak sme uverili Bohu, tak aj my sme Božie deti a potrebujeme, aby sa nás Pán Boh dotýkal. Potrebujeme ho dotyk, pretože jeho dotyk je život. Ja si často pripomínam to slovo, ktoré hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, pretože ja vám dám odpočinutie. Toto hovorí Pán Boh a verím v to, že taký pokoj, také odpočinutie, taký Boží dotyk, jeho objatie môžeme zakúsiť aj cez ďalšiu pieseň, ktorú pre vás hráme aj na frekvenciách Rádia 7 s názvom Pokoj. Je to od českej worshipovej indie kapely s názvom Life, ktorú si taktiež môžete vyhľadať a vypočuť aj ďalšie ich piesne na sociálnych sieťach. Nechajme sa unášať slovami, premýšľajme nad textom, nech nie je táto pieseň len podmazom a výplňou toho, čo robíme, ale skutočne nechajme, nech Pán Boh touto piesňou pracuje na našom vnútri. Pieseň Pokoj od kapely Life.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Často to hovorím, že som veľmi rád, keď sa zapájate do toho, čo pre vás chystáme na frekvenciách Rádia 7 a keď sa zapájate aj do našich ankiet a môžeme naozaj vidieť to, ako premýšľate to, ako reagujete na otázky. My sme sa vás ďalej pýtali na našich sociálnych sieťach. Potrebujeme vôbec Boží dotyk? 98% z vás napísalo áno, 2% za nie. Neviem, čo prežívajú títo ľudia, ale vážime si váš názor a že ste aj takýmto spôsobom prispeli. Zaznela už tá taká otázka, čo je podľa teba Boží dotyk, to sme mohli počuť pred niekoľkými minútami, ale pýtali sme sa vás takú otázku, ktorá rozvíja tú predošlú. Ako sa ťa Pán Boh naposledy dotkol? Gabriela nám napísala cez našu dcérku Anku, vďaka nej sme sa s manželom stali lepšími ľuďmi. Ďalej Monika nám napísala, Boh sa ma naposledy dotkol tak, že mi pomohol v mojej situácii s bývaním a našiel riešenie. Som rád, že takto sa postaral o Moniku a ja spolu s mojou manželkou sme si hľadali bývanie a Pán Boh sa nadprirodzene postaral tak, že sme len s otvorenými ústami pozerali na to, ako má Pán Boh náš život pod kontrolou, ako vie to, čo potrebujeme. A aj vás chcem, poslucháči Rádia 7, povzbudiť k tomu, aby ste dôverovali Hospodinovi, pretože On sa o vás, o nás, o mňa, o teba postará. Ďalej Kristína napísala, že Boh sa jej dotkol cez slovo, to, čo tam bolo napísané, tak to ju oslobodilo. Konkrétne z Jeremiáša 10. kapitole 23. verša, môžeme si to prečítať, možno to povzbudí aj nás. A Rebeka napokon dodáva, že Pán Boh sa jej dotkol a povzbudil ju cez vzťahy, ktoré jej do života priniesol. A myslím si, že to krásne aj uzatvára to, ako som začínala dnešnú reláciu, že sme bytosti, ktoré sú sociálne a potrebujeme vzťahy v našom živote. Jednoducho potrebujeme byť cirkvou a byť v cirkvi, pretože to je to miesto, kde nás chce mať aj Pán Boh. Kde môžeme rásť v našej viere, kde môžeme byť povzbudení, môžeme si klásť alebo dávať aj také výzvy a taktiež povzbudzovať ľudí okolo nás. V tejto chvíli si pripomeňme piesňou Look What God Has Done, pozri, čo Pán Boh vykonal, od kapely Love and Outcome. Môžeme si predstaviť, alebo sprítomniť, alebo retrospektívne sa vrátiť k tomu, čo Pán Boh už vykonal v našom živote. Čo spravil? Často premýšľame len nad tým, čo je momentálne okolo nás. Vidíme možno krízu, vidíme možno veci a počúvame správy, ktoré nie sú až také dobré. Sú to zlé správy. Často, ale môžeme si pripomenúť to, čo Pán Boh už v našom živote vykonal, ako sa postaral, ako nás uzdravil, ako sa postaralo naše bývanie, ako táto respondentka, ktorú sme mohli počuť, alebo ako Pán Boh sa postaral o štúdium, ako sa postaral o našu prácu, ako sa postaral o naše vzťahy, ako sa k nám prihovoril. Dajme si teraz chvíľku počas tejto piesne, kedy si naozaj zaspomíname na to, čo Pán Boh vykonal v našom živote.

Dostávame sa do záveru dnešnej relácie Nová pieseň s témou objacie a ja som veľmi rád, že naďalej počúvate. Už niekoľko piesní sme si pustili, dokopy 6 a čaká nás posledná od Elevation Worship s názvom Same God alebo Ten istý Boh. Táto pieseň je krásna nielen po hudobnej stránke, ale aj po textovej. Bola napísaná na základe toho, čo Boh povedal v Malachiášovi v 3. kapitole v 6. verši. Tam sa píše, ja som Boh a ja sa nemením. Čo vo vás, poslucháči Rádia 7, vyvolávajú tieto slova? Ak si nájdete chvíľku na to, aby ste sa pozreli späť na detaily svojho života a spomenuli si na všetko, ako ste to mohli urobiť počas predošlej piesne, na to všetko, čo urobil Boh, môže to byť naozaj obtiažne snažiť sa spočítať momenty a situácie, kedy nám bol Boh verný. Jednou z najkrajších častí našej viery je to, že sme súčasťou veľkého oblaku svedkov počas histórie, ktorí tiež svedčia o tom, že Pán dodržiava svoju zmluvu lásky pre 1000 generácií. Ten istý Boh, ktorý dal Dávidovi odvahu postaviť sa Goliášovi, stojí dnes s nami pred tými výzvami, pred tými Goliášmi, ktorí sú obrazne pred nami. Boh je dôveryhodný. Svedčia o tom aj doterajšie výsledky. Takže môžeme mať istotu, že jeho láska k nám nikdy nevyprchá a nezmení sa. V piesni od Elevation Worship s názvom Ten istý Boh sa spieva. Volám Boha Jakobovho, ktorého láska pretrváva po generácie. Viem, že dodržíš svoju zmluvu. Volám Boha Mojžiša toho, ktorý otvoril oceán. Potrebujem ťa teraz, aby si pre mňa urobil to isté. Môžeme si pripomínať tieto slova aj počas toho, ako budeme počuť alebo si vypočujeme túto pieseň. Avšak ešte predtým by som veľmi rád dal slovo Maťke, ktorá má pre

Istý múdry človek raz povedal, že fyzický dotyk môže vzťahy tvoriť, ale aj boriť. Môže komunikovať lásku, ale aj nenávisť. Naplňme ten náš život a aj tieto dni láskou a Božou prítomnosťou. Nechajme sa Bohom objať. Ak aj vy máte nejaký príbeh s nejakou piesňou na Rádiu 7, určite si to nenechajte pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Zo štúdia Rádia 7 sa v tejto chvíli s vami lúči Dávid Valovič a teším sa na vás opäť v ďalšej relácii Nová pieseň. Lúčim sa s vami piesňou od Elevation Worship Same God, ten istý Boh.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. V štúdiu vítam pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo ľudia majú potrebu presadzovať sa, upozorňovať na seba a aké sú rozdiely v tom, ako to vnímajú alebo potrebujú robiť ženy a ako muži.
1: No to je dobrá otázka, ďakujem pekne. Musím povedať, že muži majú tendenciu sa presadzovať cez výkon. Predovšetkým cez výkon, kým ženy skôr cez vzťahy. Čiže majú tendenciu alebo snahu vyhovieť ľuďom. Hovorí sa tomu tzv. People pleasing po anglicky. A muži zase majú tendenciu, niektorí sú tiež takíto, ako že majú tendenciu vyhovovať každému, aby neboli kritizovaní, lebo kritika veľmi bolí týchto ľudí, aj ženu, ktorá má tendenciu vyhovovať každému, tak neznášajú veľmi kritiku. Kým muži skôr tam idú do takej asertivity, teda snahy byť výkonný a až agresívny, a vplýva na to seba dôvera a sebavedomie, teda ak je sebavedomie pevné, silné, seba dôvera pevná, silná, tak tam ten muž bude skôr asertívny. A môže byť taká aj žena. Ale ak niekto má slabé sebavedomie a seba dôveru, tak sa ťažko presadzuje medzi ostatnými ľuďmi. Výchovou sme niekedy vedení k tomu, že povedať nie znamená byť zlý. A preto mnohí ľudia nepovedia nie len tak ľahko, pretože majú pocit, že budú zlehodnotení, že ich niekto bude kritizovať alebo že ich bude odmietať. Čiže opakom asertivity je snaha vyhovieť ľuďom, hovoríme tomu people pleasing. Je to taký pocit, že by ich niekto mohol nemať rád, alebo potrebujú sa zapáčiť, treba na pracovisku. Neznášajú kritiku, je to pre nich také bolestivé. Hovoríme tu o takom syndróme zapáčiť sa. To je súhrn viacerých vlastností, ktoré sa väčšinou získali naučením z detstva. A potom, keď sú na pracovisku, tak vlastne takíto ľudia nie sú nikdy vnútorne uspokojení, pretože stále sa snažia uspokojovať niekoho druhého. A sami svoje potreby nemajú naplnené.
0: Pán doktor, a čo sa muselo udiať v detstve? Ako ste to spomínali, že korene to má v detstve, aby človek nebol schopný povedať nie, aby bol schopný vidieť svoje potreby a pracovať na ich uspokojení?
1: No, závisí to od toho, ako ten rodič vychovával to svoje dieťa, pretože dieťa chce byť také, že tomu rodičovi vyhovie, a keď ten rodič sa postavil tvrdo proti nemu, keď povedal nie, no tak to do istej miery zabolelo, alebo nemal z toho dobrý pocit, tak postupne sa začal venovať tomu, aby nehovoril nie, aby vždy radšej súhlasil, prikývol, aj keď svoje vlastné potreby nemohol vyjadriť. A keď by ich vyjadroval, tak by dostal zo strany rodiča možno negatívnu odpoveď a to nechcel. To dieťa je veľmi vnímavé po tejto stránke a chce byť prijaté rodičom za každú cenu. To znamená, že aj keď nevyjadrí svoje potreby, tak alebo keď by povedalo, nie to takto nechcem, ja si chcem toto obliecť a nie to, a ten rodič veľmi tvrdo je proti tomu, tak to nie znamená, že není dobrý. A to nie znamená, že nemám u toho rodiča priazeň. Tak sa podriadi tomu a postupne sa naučí podriadovať natoľko, že sa to stane ako taká vlastnosť, to tzv. People pleasing, že budem vždycky tomu rodičovi alebo teda potom neskôršie tomu zamestnávateľovi alebo kolegovi vždy prikývnem, aj keď je to proti mojim záujmom, mojim potrebám. Možno tam sa dá povedať, že ako sa prejavujú ľudia s takýmto syndrómom? Poprvé majú problém povedať nie, to hneď vieme, ak to takto aj vyjadria, tak preto, že to nedokážu splniť. Nie preto, že by to nechceli splniť. To znamená, pritom mávajú pocity viny, že žiadosti nevyhoveli a potrebujú sa ospravedlňovať. Čiže ak aj povedia to nie, tak sa musia veľmi ospravedlňovať, majú pocity viny, ale to povedia len preto, že tú vec, ktorú im bola zverená, nedokážu urobiť. Druhá vec je, že na každú žiadosť prikývnu. Skôr automaticky to znamená, že nerozmýšľajú nad tým, či to zvládnu alebo nie, že najprv reagujú, až potom konajú. Vo väzniciach býva mnoho takých ľudí, čo najprv reagujú, až potom konajú. Ale toto sú ľudia, ktorí sú, povedzme, distingovaní a mávajú pritom tiež tie pocity viny a reagujú kladne aj bez premýšľania nad tým, že čo a ako. A keď ide o prácu navyše alebo dovolenku si skrátia, jednoducho nedokážu sa zastať za svoje vlastné potreby a záujmy. Za ďalšie, predvídajú potreby druhých ľudí. Neustále spochybňujú svoje názory. Nevyjadrujú svoj vlastný postoj, aby neprišlo ku konfliktu. Čiže často sú frustrovaní a tak trpia. A napokon majú problém prijať kompliment alebo kritiku. Pri komplimente sú v rozpakoch často. Pochvalu nevnímajú pozitívne, ale myslia si, že ich chceli len potešiť. Čiže kritiku považujú za pravdivú na seba, ak sú, tak to je pravde, vnímajú ju bolestivo, dosť bolestivo a pochvaly väčšinou nepríjmajú. Mal som takú klientku, ktorá bola vysokoškolská profesorka a vedel som, že je taký people pleaser a tak som jej povedal, keď prišla na sedenie, mala celkom pekný outfit, to oblečenie a som jej povedal, aké pekné oblečenie ste si dneska dala. A jej reakcia bola, to je staré, to už mám mnoho rokov. Jednoducho to nevedela prijať, nevedela povedať ďakujem. Taký, ktorý je vyvážený a vyrovnaný, tak vie poďakovať za pochvalu alebo za nejaký kompliment. Ale človek, ktorý nedokáže to prijímať, tak tam je tento problém. Čiže to sú také 4 body, ktoré charakterizujú týchto ľudí.
0: Pán doktor, spomínali ste, že ľudia, ktorí sa chcú páčiť iným ľuďom, že tí, ktorí ťažko znášajú aj kritiku, že ich to veľmi bolí, tak často korigujú to, čo povedia, svoj názor, ako by mali potrebu sa teda za to ospravedlňovať, že si vôbec niečo myslia.
1: No to je pravda. Dokonca Písmo sväté hovorí, že ak popudzuje muž hlavne svojho syna alebo dcéru, tak im ublíži vo vôľovej oblasti, tak môže zlomiť ich vôľu a potom prestanú sa viac menej mať svoj vlastný názor, vždy sa pýtajú na niekoho iného, porovnávajú sa s inými a neustále potrebujú sa uisťovať o tom, že či to, čo robia, je správne. A poznáme mnohých takýchto ľudí okolo seba, ktorí sa veľmi pomaly rozhodujú do niečom, pretože od každého chcú mať nejaké vyjadrenie, ako sa na tú a onú vec pozerá. Čiže kým sa rozhodnú urobiť ten krok, tak mnohých ľudí oslovujú a snažia sa získať ich postoj k tomu a tak si podľa toho robia svoj vlastný postoj. A to je taký pocit frustrácie, ktorý tu vznikol a nespravodlivosti do istej miery. Taká neschopnosť presadiť sa im spôsobuje v podstate stres, frustráciu, pocit využívania a nespravodlivosti. A dochádza k zníženému sebavedomiu a sebadôvery a neustále sa prispôsobovanie požiadavkám iných a na úkor svojich vlastných potrieb. Pochybujú o sebe, čím sa znižuje ich sebavedomie, či sa rozhodujú správne. A potom ten výsledok je taký, že sa zdajú títo ľudia takí akosi pomalí do rozhodovania, pomalí do konania niektorých vecí. Pre asertívneho človeka je to niekto, koho bude skôr využívať. alebo dokonca aj zneužívať. Oni vždy majú totiž pocit, že ten druhý je kompetentnejší a charizmatickejší než oni sami. Čiže to neustále porovnávanie s ostatnými ich viac menej zdržuje pri takej normálnej aktivite. Je tu tiež zvýšené riziko vyhorenia. Títo ľudia ľahko môžu vyhorieť, lebo si nestanovili hranice, čo sa týka ich vlastných požiadaviek, že radšej vyhovujú iným, lenže tým pádom nerobia to, čo robia s nejakou láskou a radosťou, pretože majú pocit, že to, čo oni chceli, sa nejakým spôsobom k tomu nemôžu dostať. Vždy robia len to, čo si iní prajú. Ak je niekto people pleaser, teda taký, čo chce vždy uspokojiť niekoho druhého, nemusí vždy byť láskavý. Takisto ako ten, kto je asertívny, nemusí byť vždycky dominantný a násilný. Sa to tak zamieňa, že teda to sú ľudia takí láskavejší, ale nie vždy, pretože sú často veľmi frustrovaní a nespokojní. A tí asertívni nemusia vždy byť takí agresívni, ale len chcú, aby boli výsledky. Výsledky. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú v nejakej riadiacej pozícii. Ich cieľom nie je to, aby vládli, ale aby boli výsledky.
0: Lenže to ten people pleaser nemusí takto vyhodnotiť. Áno, správne som to pochopil.
1: Si možná myslí, že teda musím mu vyhovieť vo všetkom a nemôžem povedať nie, aj keď to nezvládam takto rýchlo, ako to chcú, tak radšej povie áno a radšej je cez časy, radšej pracuje ešte aj doma, len aby dokázal, že to zvláda.

0: me. Yes, Jesus loves me. He loves me, this I know.
1: Milí poslucháči, počúvate poradňu Rádia 7. Dnes sa s pánom doktorom Ľubošom Lachom rozprávame o potrebe presadzovať sa, upozorňovať na seba. A rada by som sa teraz spýtala, pán doktor, že keď to už na sebe zbadáme, že sa potrebujeme páčiť ľuďom, aby sme sa lepšie cítili, aby sa nedostavovali tie pocity viny, tak čo s tým? Ako z toho von?
2: To znamená, že chceme zmeniť svoj postoj, že už nechceme byť taký people pleasery, ale skôr asertívnejší.
1: Áno.
2: Takí, ktorí vedia sa postaviť sami za seba. Tak tam je niekoľko takých krokov, ktoré môžeme urobiť sami. Samozrejme, že je dobré ísť a navštíviť trebárs poradcu, ktorý ukáže tú cestu, ale pokiaľ sa rozhodneme, že to chceme za každú cenu zmeniť, lebo už nám to takto nevyhovuje, tak potrebujeme urobiť zo pár krokov. Poviem taký príklad alebo dva. Mal som jednu učiteľku, ktorá bola taký people pleaser a dospela k tomu, že jej naválali viac a viac vecí a ona vždycky to zobrala aj všelijaké záležitosti o fondoch a tak ďalej. Až toho bolo toľko, že sa to zlomilo a došlo k vyhoreniu. A keď dojde k vyhoreniu, tak to je taký stav, že ďalej už nedokáže robiť nič.
1: To si už všimneme.
2: To si určite už všimneme a potom potrebovala úplne zmeniť svoju prácu a dva, alebo aj dlhšie, myslím, 5 rokov pracovala ako predavačka v obchode, kde nič sa od nej nečakalo, len to, aby predala tovar a to je všetko. A postupne sa dostala k tomu poznaniu, že takýmto spôsobom nemôžem byť, ale ako učiteľka to bolo niečo, čo vždy túžila byť učiteľkou a mala pocit, že to je jej poslanie, povolanie a to by chcela robiť. Takže napokon po pár rokoch sa rozhodla, že znova skúsi byť učiteľkou, ale že v tomto smere nebude na seba brať viac, ako zvládne v pohode. Samozrejme, že navštevovala aj poradcu a postupne sa naučila byť viac asertívna a schopná povedať nie. Pretože poradca jej povedal, však Písmo Sväté hovorí, že nech je vaše nie, nie a vaše áno, áno. Aby sme dokázali povedať nie alebo odmietnúť niektoré veci. No a tak to začala takto robiť a zrazu sa jej začalo dariť, lebo zistila, že vlastne to je celkom príjemná práca, že s tými deťmi má tam výsledky, tie deti ju milujú. Každé ráno, keď prišla, tak ju objímali a boli veľmi šťastné, že tam je. No a takže nakoniec tú prácu robí teraz, ale už nie tak, že sa snaží za každú cenu zapáčiť kolegyniam alebo riaditeľke alebo riaditeľovi, ale robí to, čo je dobré a má výsledky. Takže by sa dalo povedať, že taký prvý bod, ako sa z toho dostať, z takéhoto people pleaserstva, tak je, treba si dopriať dostatok času na odpoveď. To znamená, že najprv potrebujeme myslieť, až potom hovoriť, reagovať či konať. Napríklad, keď vás niekto žiada, že chce, či by ste mohla zastúpiť niečo, tak sa musíte povedať, no zajtra ti odpoviem, lebo musím sa pozrieť do svojho diára. A v diári sa jej zdá, že to by jej tak až nevyhovovalo, že to by mohla urobiť niekedy inokedy a dá tú možnosť tomu druhému, že vtedy mi to nevychádza, ale môžem vtedy a vtedy. A ty by si zase mohla za mňa zobrať ten a ten čas. Čiže vymeníme si to, že ja nebudem zastupovať len tak zadarmo, ale aj ty budeš zastupovať za mňa, keď mne to zase vyhovuje. A tým pádom to je taký čas na to, aby sme si to mohli správne premyslieť, aby sme nereagovali hneď. Lebo people pleaser má tendenciu reagovať hneď, áno, som tu pre teba a tak ďalej. To nie je nikdy dobré. Týmto spôsobom získame rešpekt u toho druhého človeka, že nepovieme hneď áno, ale nemusíme povedať ani nie, iba to vysvetlíme, ako to bude fungovať, že ja zastúpim vtedy a vtedy za teba a ja budem potrebovať vtedy a vtedy, aby si ty zastúpila za mňa. A tým pádom tam nedochádza k tomu, že ja budem zneužitá. Zneužitý, že len ja budem robiť to, čo ty chceš. Druhý taký krok je potrebné začať postupne trénovať odmietnutie. Niekto vás treba pravidelne žiada o nejakú pomoc, ale vy už prídete k tomu bodu, že to dokáže aj sám. Tak vtedy môžeme povedať teraz nie, keď vieme, že on to dokáže sám, teraz ti nemôžem pomôcť, ty to zvládneš aj sám. Tak čo spraví ten človek? Tak to zvládne, lebo je vždycky ľahké požiadať niekoho druhého, aby to urobil za mňa a keď to neurobí, no tak to zvládnem sám. Čiže to odmietnutie je potrebné trénovať. Nedá sa to tak, že musím vedieť, že to chcem dosiahnuť, tak to budem trénovať. Ďalší taký bod je, treba vedieť odmietnúť niečo bez vysvetlenia a ospravedlnenia. Ak odmietneme niečo a začneme vysvetľovať, že prečo to musíme a ospravedlňovať sa, tak to ukazuje na našu slabosť, na tú slabinu a ľahko sa dá potom zneužívať táto slabina. Naše nie má byť nie a naše áno má byť áno. Čiže musíme vedieť odmietnúť veci bez vysvetľovania a bez ospravedlnenia. A potom taký ďalší krok je, tú asertivitu treba trénovať. Tým pádom budeme ako svoje potreby rešpektovať. Ak sa naučíme a ľudia okolo nás sa naučia, že my rešpektujeme vlastné potreby, ale aj ich potreby, tak potom prestanú robiť nátlak. A my budeme žiť v takej pohode. Asertivitu sa zvyčajne, by som povedal, také hranice bez násilia a dominancie dajú dosiahnuť. To znamená, že ja keď mám rešpekt voči tomu, čo ja chcem a viem to vyjadriť, tak dosiahnem výsledok. Možno je treba to trénovať doma. Najprv pri svojich deťoch, pri svojich priateľoch a známych, kde jednoducho vyjadrím nesúhlas alebo odmietnutie alebo vyjadrím nie, tam, kde to bolí najmenej. Lebo sú niektoré mamičky, ktoré povedia dieťaťu nie, ale dieťa dránka a dránka nakoniec súhlasia. A potom to dieťa vie, že keď bude veľa dránkať, tak vždy dosiahne, čo chce. A tá matka to napokon splní. A to nedáva dobrý signál tomu dieťaťu, preto potom je lepšie, moja manželka to tak robila, že povedala, no poviem o tom otcovi, ockovi. Toto ja nebudem riešiť. Tak potom robili všetko na to, aby sa to nepovedalo ockovi. Pretože vedeli, že otec jeho áno je áno, jeho nie je nie. A o tom nebude rokovať s dieťaťom. Takže to je treba vedieť trénovať najprv doma, najprv naučiť to dieťa, že keď ja poviem, že takto to bude, tak to tak aj bude. Že keď poviem, že si musíš zobrať takéto ponožky a topánky, pretože je tam také a také počasie, tak si nemôže zobrať šľapky. Ale to dieťa bude dránkať, ale ja chcem šľapky. Tak niekedy tá matka sa podvolí a dá tomu dieťaťu tie šľapky. Je to dôležité, aby sme sa vedeli postaviť za svoje názory. Možno taký prvý krok je uvedomenie si, že mám problém. Druhý krok je prijatie, že Božie slovo má pravdu a keď hovorí, že máme hovoriť nie, nie a áno, áno, že nemáme meniť naše kabáty, naše názory ako niektorí politici, tak musíme prijať, že Božie slovo má pravdu. A potom je treba trénovať to, čo sme sa naučili, najprv teda s priateľmi v rodine a napokon musíme rešpektovať svoje potreby. Rešpektovať svoje potreby a vtedy sa dosiahneme to, čo chceme.
1: Pán doktor, ja by som sa možno na záver chcela opýtať, že čo potrebujeme ako ľudská bytosť rešpektovať, aby k tomu vyhoreniu nedošlo, keď je človek už taký možno dezorientovaný, príliš frustrovaný, tak akoby ani nemal fokus na seba a akoby v určitých chvíľach možno ani nevedel, taká zmetenosť, že čo vlastne potrebujem dodržať, aby to so mnou nešlo aj fyzicky s energiou dolu vodou, aby neprišlo k tomu vyhoreťu.
2: No, to je dobrá otázka. Tu je treba sa zamerať na to, čo hovorí písmo. Boh je aj Bohom poriadku. My si potrebujeme zaviesť poriadok do každej oblasti nášho života. To znamená, že možno niekedy potrebujeme zmeniť nábytok doma, vypratať niektoré skrine, ktoré sú plné, čo sme vždy niekedy chceli urobiť, ale sme to neurobili. To je niečo, čo prinesie veľkú úľavu. Ľudia, ktorí si spravia poriadok okolo seba, sú väčšinou tvorivejší, väčšinou si ľahšie usporiadajú svoje myšlienky a dokážu sa sústrediť na nové veci, ktoré predtým ako keby strácali zmysel a význam. Druhá vec je, že je dobré poísť často do prírody alebo k moru, ale aj stačí do prírody, kde som na prechádzke v zelení. V niečom, čo je pekné, upravené, to, čo má taký, že poriadok, alebo počúvať hudbu, ktorá je harmonicky vyvážená. Známe sú napríklad Bachové etudy, alebo Mozartové skladby, ktoré sú matematicky presne vyvážené a vytvárajú v nás pocit harmonie. Potrebujeme dostať do svojho života čo najviac harmonie, začať sa starať aj sám o seba. Napríklad ísť niekde do wellness, ísť si zaplávať, ísť na terapeutickú masáž, mať takú pohodu, kde si jednoducho oddychnem a usporiadam si svoje myšlienky. To znamená, že potrebujem sa dostať do stavu, kde vnímam, že nie som v strese, že som v pohode, že všetko ide správne a že keď chcem niečo dosiahnuť, tak viem, ako to dosiahnem. Čiže viem, ako prídem k cieľu. Možno si potrebujem zo začiatku písať aj ciele na ten deň. Mať DR, že čo všetko chcem zvládnuť ten deň, aby som si tam zaprogramoval aj to, že kedy budem odpočívať, kedy koľko budem spať, kedy sa budem cvičiť, aké jedlo budem prijímať, aby som zrazu neprešiel do stavu, že teraz už len sladké. Lebo to ma nejako uspokojuje a potom dôjde k niečomu, čo nechcem, aby sa stalo. Čiže ide o tú harmóniu, dosiahnuť harmóniu a vtedy sa neprepadnem do nejakého vyhorenia.
1: Ďakujem, pán doktor.
2: A ja ďakujem, že som mohol byť v Rádiu 7 a všetkým vám prajem harmonický deň. Nech sa vám vo všetkom darí.
3: Kresťanská psychologická poradňa. Radi

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých dnes na takú veľmi ťažkú tému, ale zároveň veľmi dôležitú. Jej názov je depresia. Moje meno je Dávid Mega a je mi veľkou cťou mať pred sebou našu dnešnú hostku Aňu Bechnu. Ani, vítaj.
1: No, ahojte, ahojte.
0: Ja sa teším veľmi, Ani, z toho, že tu sedíš v tejto téme, hlavne kvôli tomu, že ťa poznám ako človeka, ktorý má veľké srdce pre druhých ľudí a vždy rada počúvaš o druhých to, čo žijú, a myslím, že to je niečo, čo je veľmi dôležité na to, aby človek mohol výjsť z tohto problému, o ktorom sa budeme rozprávať, z depresie, a ty sama si prešla určitými vecami a veľmi sa teším z toho, čo sme sa aj pred týmto nahrávaním rozprávali, tak len chcem ti vyjadriť, že sa z toho teším a som zvedavý, čo budeš odpovedať na tieto otázky. Takže hneď prvá otázka sa týka takého zadefinovania si, že čo vlastne depresia znamená. A možno, že tá dobrá definícia toho, že čo to znamená, by bolo, keby sme si vysvetlili rozdiel medzi depresiou a smútkom. Tak Ani, čo by si povedala, aký je rozdiel medzi depresiou a smútkom?
1: No, depresia určite trvá dlhšie a je to dlhodobý stav, že keď napríklad niekto príde o prácu alebo dostane zú známku, tak je v poriadku byť smutný deň alebo tri alebo týždeň. Ale depresia naozaj, že sa to ťaha niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, a je to taká nejaká hmla, ktorú si človek nosí stále so sebou a mu to krádne aj radosť, aj proste zažije pekný deň so svojimi milovanými ľuďmi, ale nakoniec sa cíti úplne nešťastne, a depresia je veľakrát sprevádzaná aj, že ten človek naozaj nemá energiu a nevládze nič robiť, že také jednoduché veci alebo dokonca obľúbené aktivity sa stanú nejakou náročnou úlohou pre neho.
0: To znamená, že keď napríklad sa trápim nad tým, že ma nezobrali do práce a trvá to týždeň, tak to ešte nie je depresia, hej?
1: Myslím si, že to si ešte v poriadku, že to je v rámci normy. Áno, ale napríklad veľakrát je to sprevádzané s tým, že človek je medzi kamarátmi a má také neustále také vtieravé myšlienky, že musí byť niekto, kto nie je, a že musí sa usmievať, lebo nesmie to ani dať von. A veľakrát sa aj tí ľudia smejú, že to aj ťažké rozlíšiť, a naozaj sú optimisti, ale potom doma majú pocit, že robili niečo zlé, že neboli dostatočne dobrí, že rozprávali veľa alebo málo, a že tí ľudia ich vo skutočnosti nemajú radi, a naozaj depresia tak neustále ako keby klame človeku, a ten človek má pocit, že to je jeho identita, že môže rozmýšľať, že ja vlastne neviem komunikovať s ľuďmi, a pritom to je len depresia.
0: Ani, ty si mi spomenula, že si mala v živote dvakrát takýto stav, ktorý by si označila ako stav depresívny. Ako by si opísala to, ako si sa vtedy cítila?
1: No, pre mňa to bolo také veľké obdobie úplne samoty a možno takého až neustáleho predstierania, lebo tým, že som normálne veselý človek, tak som mala pocit, že keď som smutná, že to nesmiem dať nikomu najavo, nesmiem to nikomu povedať, lebo by ma vtedy opustili, a tak som veľakrát predstierala, smiala sa, vtipkovala, ale došlo to niekedy do momentov, že už som tak nevládala, že som potom ani nechodila medzi ľudí a naozaj som sa radšej zavrela v izbe a úplne odišla preč. A naozaj, keď aj niekto bol na mňa, chcel som ňou tráviť čas a ešte mi aj povedal, ako mám rád, tak som potom odchádzala s takým pocitom, že prečo mi klame, a že isto, že prečo sa vlastne so mňou chce baviť, že to isto ma len ľutuje, alebo ho niekto donútil. A také neustále myšlienky, že zaťažujem druhých a že tu vlastne som k ničomu a že ich strašne otravujem.
0: A akým spôsobom to odišlo z tvojho života? Čo sa stalo, že v tej depresii už viacej nie si?
1: No tak pre mňa osobne to bola aj zmena nejakých okolností alebo veci, čo sa diali v mojom živote. Ale určite to bolo, v prvý krok bolo také prijatie toho, čo sa deje, a že som ako keby nebola na seba prísna, alebo veľakrát mysli hovoríme sami so sebou také strašné veci, čo keby niekto povedal našemu kamarátovi, tak úplne sa hnevame. A ja som si musela naozaj tak hovoriť, že je to v poriadku, že mám svoje tempo, lebo niekedy som robila extrémy, že som na ďalší deň chcela úplne maximum chodiť medzi ľudí a naozaj, že zajtra budem šťastná a bude to v pohode a tým to bolo ešte horšie. A tak naozaj, a veľmi mi pomohlo to niekomu zveriť a že som sa potom o tom mohla porozprávať a niekto mi priniesol vlastne tú pravdu do mojich myšlienok, že to, čo som videla, tak to nebolo skutočné, ale bolo to práve tá moja myseľ, ktorá bola chorá a mi posielala zlé myšlienky.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak našim cieľom v tejto dnešnej poradni je pozvať všetkých ľudí, ktorí rozpoznávajú vo svojom živote takéto dlhodobé trápenie sa k tomu, aby sa otvorili správnym ľuďom, pretože toto je spôsob, ako sa to dá riešiť. Ešte predtým, ako by som sa ťa ani spýtal na to, že kde vyhľadať takéto miesta, kde sú títo správni ľudia, ktorým by sme sa možno mohli otvoriť v takejto situácii, tak mi napadá taká otázka, že ako kresťania, možno aj mnohí z poslucháčov, ktorí počúvajú túto poradňu, tak sú kresťania a dávajú si takúto otázku, že či sa nestačí proste za to modliť?
1: Mhm. Ja si myslím, že určite je to dôležité sa za to modliť a dokonca aj s niekým, že byť niekomu to povedať a zveriť, kto to má na srdci a kto sa za to modlí. A takisto verím v to, že Pán Boh to má všetko pod kontrolou a vie to naozaj aj behom jedného dňa odstrániť. A možno, že práve čaká na to, kedy sa za to budeme modliť, že kedy sa tak vrátime do jeho prítomnosti. Ale ak už sa aj modlíme a aj sme v blízkosti Pána Boha, neodchádza to, tak ja verím tomu, že Boh je veľmi dobrý a ak tu necháva niečo takéto bolestivé pre nás, tak to má dôvod. A aj mne sa to presne takto stalo, že bola som a modlila som sa za to, ale neodchádzalo to. A nakoniec ma cez to Pán Boh strašne veľa naučil a som veľmi rada, že som tým prešla. A určite je to úplne v poriadku, aj kresťania, keď vyhľadajú psychológa a idú sa s ním poradiť, lebo takisto ako keď máme zlomenú nohu, tak ideme ku doktorovi, tak aj toto sa dá považovať za chorobu a problém a psychológovia nám vedia s tým pomôcť.
0: Na to, čo vie psychológ lepšie, možno ako nejaký náš bežný priateľ, na to, prečo je lepšie ísť za psychologom, tak na toto nám Anička zodpovedá v nasledujúcich minútach po krátkej pauze. Zostaňte s nami.

0: Vítajte späť pri počúvaní poradní pre mladých. Dnes sa rozprávame s Aňou na tému depresia. Aňa veľmi pekne opísala, že aký je rozdiel medzi smútkom a depresiou, že depresia je dlhodobá záležitosť, že keď napríklad ma niekto vyhodí z práce, tak je úplne normálne, že sa budem trápiť nejaký ten týždeň, ale ak to prerastie do nejakého dlhodobého stavu, tak vtedy to môžeme označiť za depresiu. No a tento stav, Ani, ty si pekne povedala, že často sprevádzajú také vtieravé myšlienky, taká domýšľavosť, alebo potom zase apatia, že sme ľahostajní voči takým bežným veciam v našom živote. A dostali sme sa v podstate až k tomu, že je dobre vyhľadať v takomto stave odbornú pomoc, že často naši priatelia to nevedia objektívne zhodnotiť, alebo nemajú tú pozornosť, ktorú potrebujú mať. Tak moja ďalšia otázka je ani na teba, že prečo si myslíš, že je dobre zájsť za odborníkom, psychologom?
1: Mm-hmm. No podľa mňa je určite veľmi vzácne, keď máme naozaj úplných a dôverných priateľov, s ktorými toto môžeme zdieľať, len niekedy naozaj tá depresia nás tak pohlcuje, že kebyže to riešime s nejakým človekom, tak naozaj ho môžeme až zahltiť týmto a on nemá taký objektívny pohľad, nemá ani tie vedomosti, ako napríklad psychológ. Ja to vnímam tak, že Pán Boh dáva psychologom múdrosť, aj takú špeciálnu empatiu vidieť tieto veci a vidíte asociácie a spojitosti. A poznám ľudí, ktorí sa dostali z takýchto chorôb aj z depresií bez pomoci psychológa, ale určite vie podľa mňa pomôcť v tomto procese, vie to urýchliť, vie nám ukázať do toho možno takú pravdu a nás tak možno v tom viesť. A určite odporúčam, ale možno ešte špeciálnejšie by som odporúčala vyhľadať nejakého kresťanského psychológa, lebo ten ešte vidí aj tú normu kresťanskú a to pozadie, ktoré sa tam môže odohrávať a vie, úplne rozumie aj tejto našemu centru, ktorý žijeme s Pánom Ježišom, ktorý by normálny psychológ nerozumel. Ja mám taký napríklad ešte praktický príbeh z môjho života. Keď som bola malá, tak sa mi stávali v škôlke také situácie, že som niekde nešla, kde ma zavolali, alebo som stále zabudala veci, alebo som robila nejaké niečo, čo som nemala a tí učitelia zavolali si mojich rodičov a povedali im, že ja asi nepočujem, že som hlucha. No a tak sme chodili ku doktorom a po ušnom, dokonca mi chceli robiť operáciu ucha a potom mi jedna doktorka zistila, že som úplne v poriadku, že nemám problém nič, že počujem úplne v pohode. Ale vlastne sa to so mnou ťahalo celý život a naozaj to bolo také nepríjemné. Aj v škole som mala problémy, stále niekto mi tak nadávali, že prečo som taká hyperaktívna, prečo stále zabudám veci, si nesústredím sa. No a potom až neskôr som vlastne zistila, že mám ADHD a že proste fakt za to ani nemôžem. A práve v tejto situácii mi je tak ľúto, že keby tam bol nejaký psychológ, tak ten by to videl a mohol by možno aj poradiť ostatným, ako so mňou narábať, alebo aj mne povedať, že aby sa mi uľahčil život. A takto som vlastne musela tým kráčať sama. A teraz tým, že už to viem, tak oveľa sa mi lepšie žije a oveľa môžem na tom pracovať, že vidím ten problém a viem, že môžem na tom pracovať.
0: Ani ja sa aj kvôli posluchačom, ale aj kvôli sebe samému sa chcem spýtať, že čo vlastne to ADHD znamená?
1: Áno, ADHD je vlastne porucha pozornosti, spojená možno s takou hyperaktivitou, čiže naozaj som celý život vlastne nemala tú pozornosť a nevedela som sa sústrediť a hej, mala som problémy, že som proste bola aktívna a potom mi aj rodičia nadávali, aj všetci, že čo to robím a ja som nechápala a teraz vlastne už viem, že už viem odpozorovať a viem na tom pracovať a naozaj sa snažím dávať pozor, aby som sa sústredila, aby som počúvala.
0: Myslím, že ti to ide výborne, naozaj klobúk dolu. Jak teraz odpovedáš na otázky, mám z toho radosť. To hovorím úplne úprimne. A zároveň premostím do ďalšej otázky. Ty si vravela, že si prešla ťažkými obdobiami, ktoré si nazvala depresiou vo svojom živote. Ale teraz viem o tebe, že nie si v depresii. A s tým vlastne súvisí ďalšia otázka, že či je depresia navždy a čo robíš možno preto, aby sa táto depresia nevrátila?
1: Mhm. No, určite treba mať nádej, že to není navždy, že naozaj je z toho východisko, ako je v mojom prípade, aj keď naozaj v tom momente, keď zápasíme s depresiou, tak naozaj máme pocit, ja som verila tomu, že toto už je môj život, že naozaj som ani niekedy nemala chuť vôbec pokračovať v tom živote, že boli fakt aj hrozné myšlienky, že by som to ukončila. A našťastie, vtedy som to nevidela, ale naozaj ma čakali veľké zázraky a požehnania, o ktoré by som prišla. Ale našťastie Pán Boh ma z toho dostal a verím, že kohokoľvek vie z toho dostať. No a ale zároveň vidím, že aj keď už teraz som šťastný, zdravý človek, tak mám k tomu sklony, ktoré možno budem mať celý život. A tak sa snažím odpozorovať nejaké také vykričníky v mojom živote. Naozaj je veľmi dôležité sa starať o mentálne zdravie, že naozaj dodržiavať aj deň odpočinku, že nám ho dal Pán Boh z nejakého dôvodu a proste stanoviť si hranice, aj čo sa možno týka služby, že my veľakrát kresťania máme pocit, že tu musíme byť pre každého a hoci kedy, lebo chceme pomáhať svojmu blížnemu, ale niekedy aj to treba si tak vedieť ukorigovať a mať aj taký samostatný čas s Pánom Bohom, od ktorého čerpám. Takisto tiež veľakrát zápasím s rôznymi myšlienkami a niekedy sa stane, že večer mám zlé myšlienky a človek potom robí takú hlúposť, že ide na Instagram alebo tak a vidím, že niekedy fakt najlepšie, čo môžeme robiť, je spať a sa to vyrieši alebo proste to, o tom niekomu povedať, aj keď sa nám to možno zdá, že to není také závažné, tak radšej skôr, ako bude neskoro.
0: Aňa, napadajú ti nejaké záverečné slová, ktoré by si rada odkázala človeku, ktorý sa možno v tejto chvíli nachádza v depresii? Čo si myslíš, že je dôležité, aby počul na záver tejto poradne?
1: Ja by som odkázala, že je to úplne v poriadku, že nie si v tom sám a že nepočúvaj také slova ako, že si mladý, že ťa to nemôže trápiť alebo že sme kresťania, tak predsa máme byť radosní, lebo to vôbec tak nie je, proste tento svet je zlomený a takisto aj my zápasíme s rôznymi vecami a naozaj ti chcem tak prijať, aby si mal takú nádej a aby si vytrval a hlavne, aby si sa neponáhľal, že každý má svoje tempo a toto nezmizne zo dňa na deň, že možno to bude trochu trvať, ale že buď trpezlivý a určite, ak si v tom sám, tak o tom niekomu povedz, alebo aj môžeš navštíviť psychológa, ak sa hanbíš, dá sa to úplne anonymne, nikto o tom nemusí vedieť.
0: Ani ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešnej poradne pre mladých, milí posluchači. Toto bola Aňa Bechná. Našou dnešnou témou bola depresia. Moje meno je David Mega a lúčime sa spolu s vami zo štúdia Rádia 7. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú

0: Práve v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás, ktorou vás bude sprevádzať Gabika Horvátová a mňa veľmi teší, že sa opäť aj dnes vydáme na veľmi zaujímavé a krásne miesta. Konkrétne sa vydáme na Balkánsky polostrov a ešte konkrétnejšie si posvietime na Albánsko. Západ tejto krajiny tvorí prímorské pobrežie na rozhraní Jonského a Jadranského mora, no a na severe hraničí so Srbskom a Čiernou horou a na juhu a juhovýchode s Gréckom a na východe s Macedónskom. Južná časť Albánska sa tradične nazýva Severný Epirus s veľkým vplyvom gréckej menšiny. Okrem toho sa tiež územie Albánska člení na 4 odlišné oblasti, a to na oblasť na severe krajiny, ktorú tvoria Albánske Alpy, stredná vnútrozemská časť je hornatá s dvomi krasovými jazerami, juhovýchodnú oblasť Albánska tvorí krasové územie povodia rieky Vjoses a poslednou oblasťou je pobrežná nížina, ktorá sa tiahne od juhu až po hranicu s Čiernou horou. Hlavným mestom krajiny je mesto Tirana. Úradným jazykom je tu albánčina. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 2,8 milióna. No a povedzme si niečo aj k podnebiu. Albánsko, si predstavte, je najvyššie položená krajina Európy. Albánske Alpy sú tu charakteristické typickým vysokohorským počasím a v južných oblastiach krajiny prevláda stredomorské podnebie s priemernými letnými teplotami okolo 25 stupňov Celzia. A možno keď sa povie Albánsko, je to postkomunistický štát, tak si možno nepredstavíte nejaké miesto, kde by ste sa vydali na dovolenku. Avšak verím tomu, že aj práve dnešná relácia Svet okolo nás nás presvedčí o tom, že táto krajina má čo ponúknuť, sú tu nádherné miesta. A nielen, že si tu môže človek prísť na svoje na krásnych plážach, ale takisto sú tu pohoria, ktoré sú vynikajúce pre vysokohorskú turistiku a horolezec. Taktiež medzi zaujímavosti štátu patria starobylé pamiatky z kultúr Grékov a Rímanov. A teda z toho, čo sme si aj teraz povedali, je zrejmé, že aj v nasledujúcich minútach nebude stáť reč.
1: Ani

Dnes sa v relácii Svet okolo nás zaoberáme Albánskom a súčasťou tejto krajiny sú nádherné hory. Ako sme si už aj povedali, tak nachádzajú sa tu Albánske Alpy, ktorých najvyšší vrch má 2694 metrov nad morom. No a toto možno bude znieť trochu desivo, ale teda, ak by ste sa vydali na potulky horami Albánska, tak nebol by problém stretnúť napríklad voľne pohybujúceho sa vlka, rysa či medveďa. Napriek týmto informáciám horská turistika v Albánsku sa teší veľkej obľúbe a tomuto trendu sa začína pomaly prispôsobovať aj infraštruktúra a turistické značenie v Albánsku. Čo sa týka prírody, tak určite stojí za zmienku, že v Albánsku sa nachádza spolu 7 národných parkov, 24 prírodných rezervácií a približne 2000 prírodných pamiatok. Spomeňme si v tejto chvíli napríklad najväčšiu vtáčiu rezerváciu Európy, ktorá nesie názov Skadarské jazero. A okrem toho, že ide o najväčšiu vtáčiu rezerváciu v Európe, tak taktiež toto jazero, ktoré je krasového pôvodu, je najväčším na Balkáne. No a spomeňme si, keď sme pri jazerách, aj Orchické jazero, ktoré je zase najväčšie tektonické jazero sveta s hĺbkou až 286 metrov. A zaujímavosťou je aj to, že sa tu nachádza jazero, ktoré sa vlastne nachádza na troch územiach. Jazero sa konkrétne nachádza na hraniciach Severného Macedónska, Albánska a Grécka. No a rozhodne, keď je reč o Albánsku, tak treba spomenúť aj krásne pláže, konkrétne si povedzme niečo o Albánskej riviere. Ide o pravdepodobne tú najkrajšiu časť pobrežia Albánska. Po celom pobreží vedie cesta, ktorá je na albánske pomery v skvelom stave a teda nie je problémom dostať sa na Albánsku rivieru napríklad z hlavného mesta alebo dá sa sem dostať prípadne aj trajektom z gréckeho Korfu. Infraštruktúra je tu asi najlepšia z celého Albánska a stále sa rýchlo zlepšuje. Nachádzajú sa tu štrkovo-piesočnaté pláže a ukrýva sa tu naozaj veľké množstvo nepoškvrnených tichých pláží. No zároveň, keď sa zaoberáme práve aj plážami v Albánsku, tak Albánska riviera patrí medzi najmenej rozvinuté pobrežie v Stredomorí. Toľko zatiaľ k prírodným krásam Albánska a my po chvíľke hudby budeme pokračovať. Ešte si povieme niečo o tejto zaujímavej krajine. And it's a-

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme Albánskom a v nasledujúcom čase si povieme niečo o Národnom parku Logara. Národný park sa nachádza na juhu Albánska a práve tento park patrí medzi najkrajšie miesta celej krajiny a ponúka veľké množstvo zaujímavých výletov do hôr. Ešte konkrétnejšie sa park nachádza na severnom konci Albánskej riviery a jeho hranice siahajú až k moru a je to fascinujúca scenéria, pretože spomínané hory sa na tejto hranici s morom dvíhajú až do výšky viac ako 2000 metrov. Väčšinu plochy tohto parku pokrývajú prevažne borovicové lesy, pričom stromy v tomto lese občas kvôli takmer neustálemu silnému vetru rastú do rôznych neuveriteľných tvarov. A samozrejme, pokiaľ sa turisti vydajú až na vrch tohto parku, tak sa im naskytnú prekrásne výhľady na okolitú prírodu, ale takisto aj na krásne more. A milí priatelia, povedzme si niečo aj ku kultúre Albánska. Albánci sú veľmi pohostinní a to dokonca viac ako zvyšok Balkánu. Podľa bežnej albánskej etikety si ľudia pri prvom stretnutí cez deň podajú ruky a potom si ich znova podajú, keď sa lúčia. A rozhodne veľmi dôležité je to, že áno sa vyjadruje horizontálnym pohybom hlavy zo strany na stranu, čiže tak, ako by sme my znázornili s našou hlavou, nie. Presne opačne je to teda v Albánsku a nie sa v Albánsku obyčajne signalizuje ľahkým zdvihnutím obočia a niekedy je toto zdvihnutie obočia sprevádzané aj jemným cmuknutím jazyka. A my sme si už aj spomínali, že Albánci sú veľmi pohostinní a takisto veľmi priateľskí a otvorení voči cudzincom, ktorí navštívia ich krajinu. Pokojne by sa mohlo stať, že vás niekto z domácich pozve na návštevu do svojej domácnosti a tiež je veľmi pravdepodobné, že sa k vám budú správať ako ku kráľovskej návšteve. Ako je aj napísané v albánskom zákonníku Kanún, tak hosťovi bude preukázaná najvyššia úcta tým, že bude posadený za vrch stola. No a host je potom zasypaný tým najlepším, čo môže rodina ponúknuť vrátane teda pohostenia jedla. Taktiež, čo sa týka policajtov v Albánsku, tak tí sú vraj často veľmi zdvorilí a zvyčajne nikdy nezastavia zahraničné autá. Môže sa to stať v prípade, že by ste si požičali v Albánsku auto. A keď sa niečo udeje, tak sú veľmi nápomocní. Čiže to sú také praktické informácie, čo sa týka Albánska, nejakých zvykov, kultúry a my si o chvíľu na Rádiu 7 priblížime ešte niekoľko krátkých zaujímavostí, ktoré sa týkajú Albánska.

Verím tomu, že ste pripravení vypočuť si niekoľko zaujímavostí o Albánsku. Takže poďme na to. Možno ste sa nezamýšľali nad rozlohou Albánska. Keď sa človek nepozrie do mapy, tak asi to nemá úplne nejak zapísané v hlave, ale teda rozloha Albánska je zhruba polovica nášho Slovenska. No a plus minus aj počet obyvateľov je polovičný v porovnaní so Slovenskom. Takže je to naozaj taká malá krajina. Povedzme si niečo aj k platidlu Albánska. Ním je albánsky lek. Jeho názov je odvodený od mena Alexandra Veľkého, ktoré sa bežne v albánčine skracuje na leka. No a za 1 euro dostanete zhruba plus minus 130 lekov. Albánsko má tiež vysokú biodiverzitu. V rámci Európy v Albánsku rastie asi 30% zo všetkých druhov rastlín a žije tu 42% živočíšnych druhov. A takým príkladom endemickej rastliny je napríklad tulipán albánsky. Takže napriek tomu, že ide o takú malú krajinku, tak čo sa týka fauny a flóry, tak je to krajina, ktorá má čo ponúknuť. Taktiež, ak by ste zavítali do Albánska, alebo keď ste tam aj boli, tak ste si určite všimli, že sa tu na každom kroku nachádzajú bunkre. Pre účely obrany krajiny dal komunistický diktátor Hodža vystavať betónové bunkre po celej krajine, v horách, na uliciach, na plážach a dokopy ich v 60. až 80. rokoch postavili viac ako 700 tisíc bunkrov. No a väčšina z týchto bunkrov je opustená, ale niektoré sa používajú na iné účely, než na aké boli vytvorené, napríklad na ubytovanie, či ako sklady alebo kaviarne. Miestni obyvatelia tieto bunkre považujú za nepríjemné spomienky na 50. roky minulého storočia. Čo sa týka cestovania po Albánsku, tak to je zložité a chaotické. Vlakové spojenie zvyčajne nefunguje a autobusy sú do značnej miery nespoľahlivé. Toto je určite dôležitá informácia pre každého, kto by sa chcel vydať do tejto krajiny. My sme si už hovorili v dnešnom dieli, že úradným jazykom Albánska je albánčina, avšak vo väčších mestách sa dá pomerne dobre dohovoriť aj anglicky. Avšak v horách a na dedinách prichádza na rad slovník alebo nejaká tá pantomíma. No a napokon si povedzme niečo aj o albánskej kuchyni, ktorá je ovplyvnená rôznymi vplyvmi, no najviac tureckým vplyvom. Obľúbeným jedlom je tu gyros a čevapčiči a Albánci taktiež v pobrežných oblastiach veľa konzumujú ryby a vo vnútrozemí zase mäsové výrobky. Albánci tiež konzumujú veľa šalátov z domácej zeleniny a syrov. Po tejto informácii ste možno aj vyhľadli a milí priatelia, v tejto chvíli sa už nachádzame v závere relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Ja osobne som sa dozvedela nové informácie, verím tomu, že aj vy a taktiež ma veľmi potešilo, keď som si mohla pozerať krásne miesta Albánska na fotografiách. Určite to aj vám odporúčam. No a teda to je z mojej strany už všetko. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a teším sa na vás opäť na budúce. Majte aj naďalej krásny čas s Rádiom 7.

Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohoď

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea. Dnes sa budeme rozprávať o tom, či má Izrael ako Boží zmluvný ľud nárok v zemi bývať, v zemi Kanán, ktorá mu bola zasľúbená ako večné državie, ako večné dedičstvo samotným Bohom, alebo nemá právo v nej bývať, alebo za akých podmienok má právo obývať zem a užívať jej plody. Jedno zistenie je iste fascinujúce. Z Božieho slova vyplýva, že požehnania, ktoré Boh zasľúbil Abrahámovi na základe zmluvy s ním, ktoré zasľúbil jeho potomkom, sú zväčša závislé na tom, že zmluvný ľud Izrael bude žiť spravodlivo v zemi. Zdá sa, že toto je základným pilierom na to, aby sme porozumeli, čo sa v Izraeli deje dnes. Pri príprave Šabat klubu sme siahli do brožúr, ktoré sa volajú súhrnným názvom Biblický sionizmus. Napísal ich reverend Malcolm Heading, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále. Bol aj ordinovaným služobníkom v Assemblies of God v Južnej Afrike a v súčasnosti pastoruje cirkev, ktorú sám založil a ktorá sa volá Olivovník. Názov príznačný pre prácu Malcolma Headinga, venuje sa vzťahu kresťanov a židov, venuje sa problematike Izraela celoživotne. Prajem vám príjemné počúvanie dnešnej relácie.

Priatelia, tak ako je to s tými podmienkami, za ktorých môže Boží zmluvný ľud prebývať v svojej zemi, ktorá je jeho večným vlastníctvom na základe zasľúbenia a zmluvy Boha s Abrahamom? Zem teda navždy patrí Izraelu, no právo obývať ju je determinované naplnením podmienky. Ľud Boží má byť verný Bohu. Mimochodom je to krásny obraz, pretože Izrael je v origináli Izraela ako žena. Je to obraz akoby manželstva Boha so svojím zmluvným ľudom. Boží zmluvný ľud má byť zmierený so svojím Bohom a v takomto vzťahu s ním nažívať. Kde je to v písme? Konštantne je to zdôrazňované v 5 Mojžišových knihách. Poďme do Deuteronomia do 29. kapitoly. Tu nájdeme, ako sa Boh prihovára svojmu národu a varuje ho. Varuje ho pred tým, čo sa stane, keď sa oddelia od neho. Boží zmluvný ľud má právo bývať v zemi dovtedy, kým žije spravodlivým životom v krajine. Keď opúšťa Boha, keď od neho odchádza, tak stráca privilégium bývať v krajine, ktorá však zostáva jeho vlastníctvom na veky. Ľudia sa pýtajú, čo sa deje. Raz je národ v zemi, raz nie je. No a práve takto začína časť písma z Deuteronomia, ktorú si budeme teraz čítať. A povedia všetky národy, prečo tak učinil Boh tejto zemi. Čo znamená páľa tohoto veľkého hnevu? Pretože opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú učinil s nimi vtedy, keď ich vyviedol z egyptskej zeme a odišli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých neznali a ktorých im nebol udelil. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na tú zem, aby uviedol na ňu všetku tú kliatbu napísanú v tejto knihe. A Hospodin ich vyplienil z ich zeme v hneve, v prchlivosti a ľútosti veľkej a vyvrhol ich do inej zeme, ako je tomu dnes. Malcolm Heading píše, že mnohí kresťania, ktorí milujú Izrael, potrebujú porozumieť tejto súvislosti. Často sa stretol s názorom, že kresťania si myslia, že izraelský ľud môže vo svojej zemi žiť, ako sa mu páči, robiť ako chce, že je to ich zem a že našou úlohou je robiť všetko preto, aby v nej ostali. Ale Božie slovo nehovorí toto. Čo hovorí Božie slovo? Že je to ich zem, ktorá im patrí na veky. Bola im daná ako večné dedičstvo, ako večné državie Bohom Abrahamovým, ale. A je tu to veľké ale. Privilégium bývať v krajine je podmienené ich zmiereným vzťahom s Bohom. S ich Bohom. Keď nežijú v zmierenom vzťahu so svojím Bohom, keď mu neslúžia naplno, tak on ich vykoreňuje zo zeme a berie im na istý čas privilégium, ktoré ich oprávňovalo v zemi bývať. A k tomuto porozumieme, bolo by dobré posunúť toto pochopenie aj našim deťom.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ako to bolo s usadzovaním sa izraelského ľudu v zemi Kanán? V tej zasľúbenej zemi, ktorá im bola sľúbená Bohom v zmluve s Abrahámom ako večné državie. Keď sa pozrieme na periódu zhruba 4000 rokov, tak Izrael sa snažil zapustiť v zemi korene. No a keďže žiaden národ nedokáže verne slúžiť Bohu celé 1000 ročia, tak izraelský ľud sa dvakrát ocitol v exile a bol aj dvakrát zhromaždený. Hriech a rebélia voči Bohu nebies spôsobili to, že sa izraelský ľud dostal pod súd a do exilu. Ale Božou vernosťou boli znova privedení do ich starodávnej zeme, do zeme ich otcov. Izrael tiež prechádzal dňami veľkej temnoty a hriechu. Toto Biblia tiež zaznamenáva. Odpadnutie Izraela sa znepáčilo Bohu Biblie a keď ľud nečinil pokánie, súdil ho a dva razy ho poslal do exilu. Kedy to bolo poprvý raz? V roku 586 pred našim letopočtom. Nabuchodonozor nakoniec obsadil Jeruzalem, zničil ho, vypálil chrám a ľud vzal do zajatia. Všetci tento príbeh poznáme. Vieme aj o tých úžasných príbehoch, ktoré sa udiali v Babylone, ktorých protagonistami boli Daniel a jeho traja priatelia. Prešlo 70 rokov a ľud sa vracia do zeme. Pod vedením prorokov a kňazov, akými boli Ezdráš, Nehemiáš, Hageus, Zachariáš. Čo sa to dialo? Niečo ako veľké prebudenie medzi Makabejcami. Začias Ezdráša a Nehemiáša, keď čítali slovo Božie na hradbách Jeruzalema, prítomnosť Božia zostúpila a na ľud prišla radosť a požehnanie na krajinu. No žiaľ, v roku 70 nášho letopočtu sa Izrael znova dopúšťa rebélie a dostáva sa do periódy dlhého rozptýlenia, zhruba okolo 2000 rokov. Ľud odmietol Ježišove mesiánske znaky, nerozoznal ich, brat nenávidel brata, nakoniec bol Titom zničený chrám a národ bol odvedený do zajatia. Toto sú svedectvá z histórie o tom, ako je pravdivé Božie slovo, že keď sa Izrael odvracia od Boha, udejú sa dôsledky. Neprivádza to aj vás k myšlienkam bázne Božej? Lebo Božie slovo je pravda. Čo o nás Boh hovorí, mali by sme to brať vážne. Je veľa pasáží v Biblii, v ktorých Boh hovorí o nás, o našich životoch, o našej svetosti, o našej odovzdanosti Jemu. A to by nás malo nabádať brať tieto slová vážne. Máme dočinenia so svätým Bohom, so súcitným, áno, milujúcim Bohom, ale On je aj svätý Boh a je Bohom svätej lásky a vyžaduje, aby my ako Jeho ľud sme pred Ním žili spravodlivé životy. No napriek hriechu Izraela, napriek jeho pádom, napriek jeho rebélii, nevernosti, slabosti, napriek tomu Boh zveril cez tento národ svetu slovo Božie a svojho Mesiáša, Ježiša. Aká veľká je Božia vernosť!

Milí poslucháči, Boh je tak verný. Zdá sa, že On presne rozumie, že to, čo po nás žiada, ako si nedokážeme splniť, tak ako to bolo aj s Jeho vlastným zmluvným ľudom. Dokázal použiť ešte aj slabosť a pád svojho ľudu. Dokázal použiť ešte aj rebéliu svojho zmluvného ľudu na to, aby naplnil svoj plán. Plán, ktorý zamýšľal uskutočniť ešte pred založením sveta, cez svoj ľud, zachrániť nielen svoj ľud, ale aj všetkých ostatných, všetkých nás dokopy. To nám hovorí o tom, akému neopísateľne úžasnému Bohu slúžime. Nezaskočí ho, že padneme, že sa odkloníme a akým spôsobom sa to udeje, že sme čas od času zmetení. Dokonca ho nezaskočí, že sa potkneme a ani že zhrešíme. Tento Boh nás miluje. Vždy nás zdvihne, keď činíme pokánie. Vždy nás postaví na nohy. Dokáže napriek všetkému naplniť plán, ktorý pre náš život má. Na konci vekov, keď budeme pred ním stáť, budeme schopní povedať, že naše životy sa stali tým, čím chcel on, aby boli. Napriek všetkej našej slabosti dokoná v našich životoch to, čo je jeho zámerom. Všetko, čo od nás chce, je, aby sme ho milovali, lebo on miluje nás. Chce, aby sme sa postavili na nohy a povedali: odpusť, Pane, ale chcem ísť ďalej. Malcolm Heading píše, že má podozrenie, že Boh má záľubu v tom, aby ukázal svoju slávu cez pády, cez slabosti nás ľudí. Pretože keď my sme slabí, on je silný. A Izrael je dôkazom toho. Možno preto sa v prvom liste Korinským píše, že všetko, čo sa udialo v histórii Izraela, je nám dané na to, aby nám to bolo príkladom. Izrael je akoby taký Boží testovací národ. Boh si ich nevyvolil preto, že by boli silnejší, alebo lepší, alebo lepšie vystrojení, talentovanejší ako ktokoľvek iný, alebo ako ktorýkoľvek iný národ. Sú malý a slabý národ v skutočnosti. A on si ich vyvolil, lebo si ich vyvolil. Hovorí: ľúbim ťa. Práve tak, ako ľúbi nás všetkých. Napriek všetkému sa Izrael stal prostredníkom spasenia sveta. Aj keď bol Izrael odstránený zo svojej zeme v roku 586 pred našim letopočtom, pretože sa dopúšťal modloslúžby, a napriek tomu, že bol odstránený zo svojej zeme v roku 70 nášho letopočtu, pretože sa dopustil rebélie, plán a zámer Boží sa aj tak cez Izrael naplnil. Boh svoje povolanie nad týmto národom neodstránil, nezobral ho preč. A práve preto, že Izrael existoval, majú všetky ostatné národy Božie slovo. Dnes máme Bibliu, a to je židovský dokument. A dostal sa k nám cez slabých ľudí, ktorí mali silného Boha. Biblia hovorí, že v histórii Izraela sa odohrajú iba dva exily a dva návraty. Pred príchodom mesianského veku bude druhé a posledné zhromaždenie židovského ľudu do ich pôvodnej domoviny, Bohom danej zeme. V Izaiášovi 11 sú dokonca spomenuté i krajiny, z ktorých Boh svoj ľud zhromaždí. Tento posledný návrat nadobudol svoje vyjadrenie v roku 1948, keď bol založený štát Izrael. Priatelia, Boží zmluvný ľud sa vracia do svojej zeme druhý a posledný raz.

Keď je Izrael v exile, aj tak jeho krajina patrí jemu. Keď stráca privilégium žiť v zemi, to neznamená, že stráca krajinu. Boh dal Izraelu jeho zem na veky. Tento princíp nájdeme v Deuteronomiu v 30. kapitole. A stane sa, keď prídu na teba všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa zahnal Hospodin tvoj Boh, a keby si sa navrátil k Hospodinovi svojmu Bohu a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin, tvoj Boh tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. Keby bol niekto z tvojich zahnaný, hoci i na koniec nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, a odtiaľ ťa vezme. A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. Malcolm Heading píše, toto je dôležitá kapitola. Keďže dosvedčuje to, že po procese súdu prináša Boh Izrael naspäť do jeho zeme, do tej zeme, ktorú zasľúbil jeho otcom. A tu máme princíp privilégia bývať v zemi. Ale nachádzame v tomto Božom slove ešte viac, pretože on ich privedie nielen do zeme, ale obreže ich srdcia. To znamená, že ich privedie do úplne nového vzťahu so samým sebou. Táto kapitola nepojednáva o určitej špecifickej udalosti v histórii Izraela. Hovorí o princípe.

Milí poslucháči, pred chvíľou sme si čítali z 30. kapitoly Deuteronomia a žiada sa mi tak zakončiť toto naše dnešné rozprávanie a opisovanie princípu, aké sú podmienky na to, aby Izrael mohol bývať v zemi, hoci zem je jeho večným dedičstvom, a to slovami Malcolma Headinga. Toto je spôsob, akým s tebou bude jednať Boh, Izrael. A aj keď ťa vyženie z tvojej zeme, aj do najďalších končín zeme, do ktorejkoľvek krajiny pod nebom, aj tak ťa privedie naspäť domov. Nájde ťa kdekoľvek by si bol. A potom ťa privedie späť do zeme, ktorú zasľúbil tvojim otcom a obreže tvoje srdce. Úžasné. To je úchvatný príbeh, ktorý sa naprieč celou históriou odohrával. A toto je princíp práva zmluvného Božieho ľudu, ľudu Izraela, bývať v zemi, ktorú dostal do večného dedičstva od Boha na základe zmluvy s Abrahámom. A na to, aby sa vrátil Mesiáš, potrebuje byť ľud zhromaždený v zemi a zavolať požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A zem sa naplňa pred našimi očami. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Dnes chcem hovoriť o Duchu Svätom. Budem hovoriť o Duchu Svätom. Patríme do letnično-charizmatického hnutia, patríme do niečoho, čo Pán Boh vlastne oživil, pripravil. Nie je to žiadna moderná cirkev. Sme aj moderná cirkev, ale je to zároveň tá pravá stará cirkev, pretože presne tak vtedy Pán jednal skrze Svätého Ducha a hýbal sa. A my potrebujeme v dnešnej dobe takisto sa hýbať s Duchom Svätým. Potrebujeme, aby tie veci, ktoré boli, na ktorých vlastne stála tá prvá cirkev, a tá prvá cirkev stála v úžasnej neistote, stála v úžasnom prenasledovaní, pretože oni nevedeli, či im nepôjde o život o chvíľu. Proste tam Pána Ježiša zabili a išli po nich. Ťaženia, ako ich zlikvidovať, ako úplne túto sektu zrušiť, tak to nazývali farizeji a zákonníci. Ale viete čo, oni mali Svätého Ducha a to bola ich posila, to bola ich sila pre ich život, preto aby dokázali prejsť cez tie veci. Psychológia ti nepomôže. Psychológia ti pouklada veci, že jak to asi funguje, ale vieš čo, potrebuješ Svätého Ducha. A ja pôjdem teraz a budem čítať z Jána také známy text, Ján 14. kapitola, 15. až 18. verš. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Tieto kapitoly, Ján je veľmi špeciálna kniha, tieto kapitoly, ktoré čítame, v podstate 13. kapitola je umývanie nôh pri večeri Pánovej, to bola posledná Pánova večera. A potom 14, 15, 16, 17, je vlastne, to sa odohralo v priebehu niekoľkých hodín, lebo už sa blížilo ukrižovanie. 18. kapitola je zatknutie Pána Ježiša a potom je opísané ukrižovanie, vzkriesenie z mŕtvych. Čiže Ján je špeciálny v tom, že vlastne v skutočnosti ten od tej 13. kapitoly máme priebeh niekoľkých hodín zachytených. Nám sa to zdá, že išli spať a potom bola 15. kapitola, potom prešiel týždeň. Nie, nie, nie. To bolo v priebehu hodín sa to dialo. A Pán Ježiš pripravoval učeníkov a hovoril, počúvajte, ja odídem. Toto bolo jedna depka. Ja idem preč. Už tu nebudem medzi vami. Oni proste zrazu proste boli z toho hotoví. Ale on im povedal, inej kapitole v 16. povedal, je to lepšie pre vás, keď ja odídem. Tak toto vôbec nerozumeli? Jak môže prísť lepšia situácia, ako keď on je s nimi? Keď sa im nedarilo vyhnať démona z toho mladenca, keď otec prišiel ho prosiť za službu, tak proste prišli, zavolali Pána Ježiša, on to vyriešil. Mali stále istotu, že keď my zlyháme, tak nastupí, príde Pán. Poslali ich po mestečkách, choďte, uzdravujte chorých, vyhaňajte démonov a pozývajte ľudí. Na námestie nech prídu, tam bude hlavné zhromaždenie, hlavný slúžiaci bude Ježiš Kristus z Nazaretu. Stále mali istotu, že ak im to nepôjde, tak je tu niekto, kto to napraví a on im zrazu hovorí, ja pôjdem preč. A tam v tom 18. verši hovorí, neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Sláva Pánovi, Pán sa blíži, jeho príchod je blízko. Príde, už nebudeme ako siroty. Chcem ti povedať, že ak takto rozumieš tomuto textu, tak dnes budeš povzbudený, pretože vôbec to tak nie je. Ty už teraz nie si sirota. Už teraz je Ježiš tu. Preto je tu, lebo vlastne on povedal, ja pošlem iného tešiteľa a ako náhle ty nadviažeš ten vzťah so Svätým Duchom, živý vzťah so Svätým Duchom, už nie si sirota, nie si opustený. Pán Ježiš je znovu, proste skrze Svätého Ducha je v tvojom srdci a je s tebou a pomáha ti. A to, čo vlastne Božie slovo tu hovorí, je tu určitá podmienka. My by sme niekedy to chceli tak proste Božiu milosť tak vylievať, tak proste veľmi doširoka a bezpodmienečne. A Boh bezpodmienečne miluje všetkých ľudí, ale Svätého Ducha dáva tým, ktorí ho poslúchajú. Všimni si, ak poslúcháš, a teraz ja nehovorím o nejakom zákonickom nasledovaní Ježiša, že teraz
je niečo, čo by si mal robiť a ty vymyslíš k tomu ešte 20 pravidiel. To bolo aj v letničnom hnutí na začiatku, kedy si vymysleli rôzne pravidlá, lebo chceli byť svätí. Vieš, ak chceš mať vzťah so Svätým Duchom, potrebuješ byť svätý. Dnes toto slovo sa nenosí. Zavoríme, a viete, a ja tak trošku padám, a ja tak trošku... Viete čo, my potrebujeme byť svätí. Potrebujeme chodiť svetosti. Tá svetosť nie je, nevychádza zo mňa. Tá svetosť nie je moja dokonalosť, ale tá svetosť vychádza zo života s Pánom. Jednoducho potrebuješ rešpektovať Pána, mať bázeň pred ním a poslúchať ho. Nemať to, že rozhoduješ sa o niečom a hovoríš, o, toto sa mi páči. Ale máš aj to, že rozmýšľaš, či aj Pánovi sa to bude páčiť. A tu je napísané, že ak ma milujete, ostrihajte, zachovávajte moje prikázania a ja požiadam, 16. verš, a ja požiadam Otca, dávam iného tešiteľa. Čiže Pán Ježiš hovorí, ja odchádzam, ale príde iný tešiteľ na miesto mňa. Vieš čo, gréčtinu nepotrebuješ vedieť, ale keď gréčtina ti vysvetlí niečo, tak je to skvelé a v tomto prípade vám nám pomôže gréčtina, lebo iný, v tomto prípade, ak je iný, je slovo alos. A to slovo alos má význam, že je to iný, ale toho istého druhu. Rozumieš? Pán Ježiš hovorí, príde iný tešiteľ. Nebudem to ja, príde iný, ale toho istého druhu. Čo to znamená? Tiež bude Boh. Takisto je Boh. Svätý Duch je Boh. Svätý Duch nie je vplyv, nie je moc, nie je nejaký vietor. Svätý Duch je osoba. Boh je duch. My ho nevidíme, ale on je reálny. A Pán Ježiš hovorí, miesto mňa príde iný tešiteľ a ten tešiteľ bude toho istého druhu, ako som ja. Ale bude to iná osoba. A Svätý Duch prišiel a preto ty dnes nemusíš byť sirota, nemusíš žiť sám. Ak ťa trápi samota, ak ťa trápi opustenosť, poviem ti, že nemáš správne uchopené Božie zasľúbenia. Potrebuješ zmeniť tieto veci, lebo Svätý Duch prišiel ako tešiteľ, ako ten, aby si ty vedel, že nie si sám. Aby si vedel, že on ťa neopúšťa. Preto mnohokrát mučeníci, kresťania, ktorí boli vystavení smrti kvôli svojej viere, zažívali túto istotu. Boh je so mnou. Pán Boh je so mnou. Rímska ríša vlastne fungovala v tomto čase a veľmi ostro sa postavila proti kresťanstvu. Ľudia zomierali strašnou smrťou, ale to, čo bol šok pre rímsku moc, bolo, že čím viac kresťanov zabíjali, tým viac ľudí sa obracalo na vieru. Pretože oni videli ľudí, ktorí zomierali s istotou, že vedia, kam idú. Videli ľudí, ktorí zomierali a mali pokoj v svojom srdci. A oni vedeli, toto chceme aj my. A bolo im jedno proste, že čo bude, vedeli, že tak, ako bol skriesený Pán Ježiš, budeme skriesení aj my. A ja ti chcem povedať, že Pán Boh pripravil iného tešiteľa a ty potrebuješ, ak chceš tú plnosť toho, čo Pán Boh dáva, potrebuješ vstúpiť do obecenstva, do vzťahu s Duchom Svätým. Pán Ježiš povedal, ja vám pošlem iného. To slovo v gréčtine, znovu použijeme, parakletos, znamená para, znamená niekto, kto je blízky. Neprichádza pomocník, ktorý je na telefóne, priateľ na telefóne, a nedvíha práve. A, smola. Tak som ho potreboval, nezdvihol. Vieš čo, on je blízko teba. Dokonca Božie slovo hovorí v 17. verši, vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Ja vám chcem povedať, že učeníci nezažili to, čo prežívame my. Učeníci zažívali Svätého Ducha ako niečo, čo je blízko nich, ale je vonku, mimo nich. Ale my môžeme prežívať a mať obecenstvo s Duchom Svätým, ktorý je v nás. A skrze toho, že Duch Svätý v tebe prebýva, dokonca je otvorené to, že máš vzťah s Otcom a s Pánom Ježišom. Oni spoločne prebývajú v tvojom vnútri. Ty už nemusíš byť sám. Nejaký ste zarazený, buchni suseda, povedz, nemusíš byť sám. Povedz mu, nemusíš byť sám. Sláva Pánovi, viete čo ja poviem, že všetky skúšky, veci, cez ktoré som prechádzal ako kresťan, hovoril som vám, že ja som sa obrátil ešte za komunizmu a komunizmus absolútne nebol tolerantný ku kresťanstvu, nebol tolerantný k ničomu inému okrem komunizmu. A ja vám poviem, že toľko Božieho potešenia som zažil. Lebo Duch Svätý je v tebe. Duch Svätý prebýva s tebou a on nie je iný ani dnes.
Ty môžeš mať to potešenie stále so sebou, ak žiješ pre Boží zámer. Viete, Duch Svätý nie je, že ty proste ležíš na svojom lehátku a opaluješ sa, čo nie je zlé, samozrejme, ale ak to žiješ celý život, tak to je asi trošku posunuté mimo realitu. A teraz Svätý Duch ťa ovieva s nejakým vejárikom a skáče okolo teba. Vieš čo, takto to nefunguje, ale ak ty žiješ Božiu vôľu, žiješ pre Pána, do toho sa zmestí aj lehátko, aj opalovanie, aj more, krásne pláž alebo čokoľvek. Ale vieš čo? Žiješ preňho, hľadaš, aby bola naplnená Božia vôľa v tvojom živote, tak Svätý Duch je tam. On ťa poteší, on ťa prevedie cez všetky veci. A dokonca to slovo parakletos má niekoľko významov. Už to prvé, to tešiteľ, ktoré aj Roháček a ekumenický preklad použil, je skvelé. Predstav si, že máš tešiteľa pri sebe. Nie je to skvelé? Niekedy máme nejakého priateľa alebo manžela, manželku. Je nám ťažko, v niečo prežívame a chceme, že by nás potešil, že by povedal, vieš čo, neboj sa, prejdeme cez to, bude to dobré. Nevzdávaj to. Jak je to skvelé, keď máš takéhoto človeka pri sebe. Je to tak? Amen? Ale predstav si, že máš Svätého Ducha. Dokonca najbližší ti nemusia vždy rozumieť. Ale vieš čo, on ti rozumie. On ti rozumie, on stojí pri tebe. Neznamená to, že ti odkýva proste na tvoj hriech alebo na nejaké veci, ktoré nie sú v poriadku, ale rozumie ti aj uprostred toho. A je s tebou na tvojej strane. Ale to slovo znamená ešte ďalšie veci. Primlúca. Viete čo, ja potrebujem ľudí, ktorí sa modlia za mňa a ja som vďačný a viem o pár ľuďoch, ktorí sa denne modlia za mňa. Ja to potrebujem. Ja potrebujem, aby som nestratil ostrosť, aby som nestratil vedenie pri službe, to, čo robíme, aby to malo stále tú Božiu ostrosť a zároveň, aby môj život bol chránený. Nemyslím teraz pred katastrofami, ale diabol má man na terči. Viete, keď máte terč a učíte sa triafať a diabol tam má služobníkov, ktorých má na terči a chce ich zostreliť, pretože vie, že tí, ktorí ich počúvajú, tí, ktorí cez nich príjmajú požehnanie, budú frustrovaní, budú sklamaní. Možno stratia vieru, keď stratia títo ľudia nejaký morálny kredit alebo čokoľvek proste urobia nedobre. A predstavte si, ja som vďačný za každého jedného. Nebudem teraz sa pýtať, kto sa za mňa modlí a tlieskajte im ostatní a podobne. Určite veľa, veľa potrebujeme, aby ste sa modlili za mňa, za staršovstvo, za ľudí vo vedení. Za tým, ktorý vedie, ale viete čo, priznám sa vám, že toto ma teší. Svätý Duch je môj primlúca. Predstav si, že ty máš primlúcu. Ty nie si sám. Ty neriešiš, niekedy riešime veci a teraz som tak sám. Ja sám to musím vyriešiť. A predstav si, že ty máš primlúcu. Parakletos, Svätý Duch, ktorý sa modlí za teba. Oče, prosím ťa, nech ten Ivan neurobi hlúposť teraz. Nech sa správne rozhodne. Nech rozozna tie veci, v ktorých sa teraz hýbe. V tých rozhodnutiach, ktoré treba urobiť. A daj si tam svoje meno. Proste máš primlúcu, máš Svätého Ducha, ktorý sa prihovára za teba a ktorý stojí v každej jednej veci a prihovára sa, aby si sa rozhodol správne. Aby si zvíťazil v tých veciach. Aby si prešiel. Aby keď je nejaká bolesť v tvojom živote, aby si nezačal cez tú bolesť riešiť veci, ale aby si nechal uzdraviť tie veci a potom uzdravený, aby si išiel. On sa prihovára za teba. Tá ďalšia vec, parakletos je obhajca. Inými slovami, advokát. Predstav si, keď ťa obžalujú a ani to nie je pravda, ale proste jednoducho, ja si pamätám, ako lekára ma dvakrát predvolali na súd a poviem vám, že som mal veľký rešpekt pred tým. Pretože som si hovoril, no, títo ľudia študovali zákony, ktoré ja absolútne poznám len veľmi laicky. Raz som bol ako svedok, raz jeden ošetrený chcel získať peniaze, tak tvrdil, že som ho zle ošetril, sa pobili, opili sa a dostal s nejakou pohnojenou palicou po hlave a že to ja som na vine, lebo liečba sa mu predlžila. Mal som tam hovoriť teda, ale už to bolo tak, že či nie som obžalovaný, som netušil práve. Ale ja vám chcem povedať, že máme jedného skvelého advokáta. Predstav si, že ten najlepší špičkový advokát je na tvojej strane. Ale chcem vám povedať, pozor,
že on jedná na základe zákona. Nebude, že ty si ukradol a máš skvelého, ty tam takého mŕtvého brouka robíš a vlastne on ťa vyseká vlastne a aj lup ti zostane, aj do väzenia nepojdeš. Hej. Svätý Duch ťa vyseká legálnym spôsobom. Čiže vieš čo, skvelé je, nech máš čokoľvek, čokoľvek nech máš na triku. Pán Ježiš zomrel za to. Vieš čo, to je úžasná vec. Ja viem, že za moje zlyhania, za moje hriechy zomrel Pán. Ja sa nebúcham do prs, aký ja som svätý, dokonalý Pán. A vieš čo? Advokát nastúpi a povie, toto je podľa zákona. Podľa zákona za toto je trest smrti. A ten trest smrti zobral Ježiš na seba a tento človek je voľný. Tento človek je slobodný. V skutočnosti, ak máte skvelého advokáta, máte dobré spanie. Všetko je v poriadku. Vyseká ťa zo všetkého. Prečo nemáš dobré spanie? Teraz ja chcem povedať takúto vec. Nenechávaj tlaky na svojom živote. Niektoré Božie deti žijú pod tlakmi. Žijú pod veľkými tlakmi, keď sa to nepodarí. Keď ja zlyham. Keď sa ukáže, že ja som zlyhal. Keď ja neviem, aké všelijaké veci môžu byť. Vieš čo? Nezostaň v tých veciach. Nezostaň v hriechu. Nezostaň vo veciach, ktoré sú nelegálne. Vyznaj to, opusť to. A ja ti poviem, že nemusíš žiť pod tlakmi. Máš advokáta, ktorý stojí pri tebe. A ty povieš, no dobre, ale ja ešte keď som nepoznal Pána, som urobil nejaké veci a teraz nesiem následky. Vieš čo, aj tie veci zlož Pánovi. Zlož a dôveruj Pánovi. Svätý Duch je tvoj advokát, je tvoj obhajca, ktorý stojí na tvojej strane. Toto urobil Pán pre nás. Poslal takéhoto obhajcu pre nás. Zároveň to slovo znamená parakletos, pomocník. Svätý Duch je pomocník. Ja som počúval Lenka, keď raz kázala a hovorila, že jej Svätý Duch pomáha aj variť. Tak som to použil. Som varil minule a som hovoril, no, toto som v živote nevaril ešte. Vôbec neviem, jak to dopadne. Ale som sa modlil, Duchu Svätý, pomôž mi. A bolo to veľmi dobre. Ale ja vám chcem povedať, že Svätý Duch bol poslaný ako pomocník, aby sme získali svet. Čiže kľudne nech ti Svätý Duch pomáha pri akejkoľvek činnosti, ale vieš čo, maj svoju parketu, kedy získavaš ľudí pre Pána. Toto je jeho, príde Svätý Duch a budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v Samárii až do posledných končín zeme. A ja poviem, že to, že máš obecenstvo, spoločenstvo so Svätým Duchom, sa týka potom aj kuchyne. Aj auto, keď opravuješ. To som vám už hovoril, jak som žiarovku menil v bývalom Davyho aute. Proste, lebo máš vzťah s ním. Ale jednoducho tá priorita je kázať slovo, prinášať ľudí, privádzať ľudí do Božieho kráľovstva. Preto bol poslaný Svätý Duch. Je radca pre nás. To znamená parakletos. Počúvajte, toto je paleta, že si môžete vybrať pre každú situáciu, ktorú len potrebujete. Ja sa teším, že mám radcu. Potrebujete niekedy poradiť? Potrebujete naozaj kvalitného radcu? Na internete je také. Chat GPT veľmi vám poradí. Teraz nedávno som čítal, v priebehu generácie vieme ľudí vyviesť z náboženstva. Cez chat GPT. Lebo sa to stane pre teba Svätý Duch. Čo mám robiť? Potrebujem vedenie pre svoj život. A ja teraz nehovorím, že všetko je zlé. Ja vám hovorím, že treba mať múdrosť a vo veciach života, dôležitých rozhodnutiach, proste absolútne neprijímať takéto rady. Ty nevieš, aká duchovná sila za tým stojí. Nevieš, aké algoritmy sú tam nastavené, kam má byť vedený ten človek. Ale Svätý Duch je bezpečný radca. Je radca, ktorý je pripravený hovoriť do tvojho života, kedykoľvek to budeš chcieť. Svätý Duch ti neradí vtedy, keď nechceš počuť. Máte situácie, kedy nechcete počuť? Nič, všetci chcú počuť. Sláva Pánovi. Presne, všetci máme niekedy situácie, že najčastejšie vtedy, keď vieme, že to, čo robíme, nie je tak, jak by malo byť. Vtedy nechceme počuť rady, lebo vieme. Ja viem, jak to má byť. Viem, že to takto nemá byť. Ale vieš čo? Radca je pripravený s tebou hovoriť. Je pripravený ti hovoriť do situácií, v ktorých neexistuje ľudská rada. Neexistuje ľudská pomoc. Pretože vieš, keď ty sa rozhoduješ o veciach, ktoré ovocie budeš vidieť po desiatkách rokov, ty nevieš urobiť rozhodnutie.
A vieš čo, dokonca tí radcovia tiež na seba nezoberú proste to, že poniesiete následky za moje rozhodnutie. Vyzerá to dobre, čo mi radíte s mojimi peniazmi, ale za 20 rokov, ak to nič neprinesie, ste pripravení mi pomôcť alebo nahradiť tie peniaze? Samozrejme, nikto to neurobí, my musíme niesť tie rozhodnutia sami, ale vieš čo, Svätý Duch vie, čo bude za 20 rokov. Svätý Duch vie, čo bude za 30 rokov. On presne vie a radíš sa s niekým, kto má dobré rozhodnutia pre teba pripravené. A nakoniec vlastne parakletos môže znamenať aj blízky, ktorý je v pohotovosti. Personalizovaná osoba, prítomná v pohotovosti. O, aké to je skvelé. Jaký sme my požehnaní, že máme pohotovosť na Slovensku. Sú krajiny, keby ste boli vážne chorí, vážne bolesti, by vám proste by povedali, že tak prídite zajtra do nemocnice, doneste si svoju posteľ, ak máte nejaké lieky, aj tie si doneste, a okolo obeda príde doktor, ktorý vám povie, aké lieky potrebujete, čo vám je, aké lieky si máte kúpiť, a keď si ich zoženiete, tak potom vám ich začneme dávať. Toto bolo v krajine v Afrike, kde sme boli. Takto fungovala nemocnica. To, čo bolo požehnané, bolo, že majú stavbu. Ale do tej stavby ste si museli doniesť svoju posteľ, svoje lieky a to všetko, čo som hovoril, bolo z tej situácie. Ale vieš čo, predstav si, že máš toho, ktorý má pohotovosť. Je pripravený ti pomáhať. Je pripravený a je na tvojej strane. My nie sme odkazaní na to, jak my to vybojujeme a potom prídeme pred pána a budeme, pane, vyhral som to. Dokázal som sa, všetko som urobil, aj 3 kapitoly som si tento deň prečítal. Jaký som ja skvelý. Predstav si, že v tvojich slabostiach, vtedy, keď pokušenie možno už ťa nahlodáva, je pripravený Svätý Duch. On nečaká na to, že ty prídeš ako superhrdina, ale on vie vstúpiť v tej chvíli do tvojej situácie a vie ti povedať, tu som, spolu to dáme, spolu zvíťazíme nad týmto nepriateľom. A tak ako Dávid, keď bojoval s Goliášom v mene Hospodina zástupov. On sa nespoliehal na svoju silu, nespoliehal sa sám na seba. A ty máš Svätého Ducha, ktorý je pripravený ísť s tebou do týchto vecí. A ja dnes chcem počiarknúť to chodenie s pánom. Tá horlivosť pre ňoho. V Rímanom 12.11. verš je napísané v tej druhej časti verša duchom vrúci. Buďte duchom vrúci. Ekumenický preklad je nádherný v tomto prípade. Dajte sa rozohňovať duchom. Rozumieš, že to nemá byť, no skvelé, tak máme parakleta. Super, tešíme sa z toho. Niekto sa pozrie na teba a vie, že premýšľaš teraz, že či si už dal cibulu do slepačieho vývaru, ktorý budeš mať na obed, alebo zabudol si, alebo jednoducho rozohňuj sa s Svätým Duchom. Rozohňuj sa. Počúvaj, my sa hýbeme v letnično-charizmatickom hnutí, v zbore, ktorý patrí do tohto hnutia. Pán Boh niečo ukázal a my sme to prijali. My to máme. Vieš čo, musí byť veľký rozdiel medzi tebou a človekom, ktorý sedí oproti tebe, možno v tvojej kancelárii, ktorý príde do roboty a je naštvatý na celý svet. Všetko je stratené už. Už sa ani neoplatí žiť. A na Slovensku určite nie. Počúvaj, ty musíš byť iný. Na tebe to musí byť vidno. Ale počúvaj, potrebujeme sa rozohňovať Svätým Duchom. To nie je automatické. Možno si hovoríte, ten Ivan to má ľahké, tento má automatické. Ráno sa zobudí a hneď vlastne ani nevidí poriadne, lebo vlastne ten oblak Božej slávy, dokiaľ cez neho prejde von zo spálne, tak vlastne chvíľku to trvá. Vieš čo, nie, ja takisto sa zobudím niekedy a keď som zostal v tom stave, jak som, tak depky na mňa zaútočia, ale ja idem cez to von. Poviem, ja mám niečo iné, ja mám vo vnútri Svätého Ducha, on je ten, ktorý je so mnou. Ja nemusím v tomto zostať, nemusím celý deň preležať, teraz obrazne myslím, preležať v nejakých depkách a prebijem sa cez nejaké povinnosti v práci, aby som zabudol na celý svet. Ale vieš čo, ja sa môžem rozohniť, môžem byť vrúci, alebo iný preklad hovorí horúci duchom. Pretože mám Svätého Ducha. Svätý Duch je v mojom živote. Poviem, chudáci ľudia okolo, ktorí to nemajú.
Chudáci ľudia, ktorí to nemajú. Ale ja môžem v tom ísť a môžem dokonca im povedať, aj vy to môžete mať. Svätý Duch je daný počas letníc pre každého jedného. Môžeš vstúpiť do tohto obecenstva s ním. A môžeme si pozrieť 3. Mojžišovu 6. kapitolu 13. verš. Tam je, som minule vám hovoril, že je 3. Mojžišova, že to je taký niekedy ťažký oriešok. Len tak sa spýtam, kto v živote ešte nečítal 3. Mojžišovu? Môžete zdvihnúť ruku? Teraz sa nikto neprihlásil. Je to ťažká kniha na čítanie, ale všimnite si, aké požehnané veci tam sú. Ja som sa smial, lebo ja som si nevybral, že teraz, tak minule som hovoril o 3. Mojžišovej, tak teraz ako perlu vyberiem 3. Mojžišovu, ale Duch Svätý mi to pripomenul. Takže môžeme 3. Mojžišova, 6. kapitola, 13. verš, a tam je tam hovorené o obeti, obetnom dare, 6.13, tak rohačkou 6.13, toto nie je to, čo ja mám, možno, že je to 12. verš z rohačka. Niekedy je posun v starej zmluve, vo veršoch, ale v rohačkovi 13. verš nie je takto. Oheň bude ustavične horieť na oltári, nevyhasne nikdy. Keď prichádzali, aby prinášali obeť Pánovi, tak vlastne priniesli ho na oltár. A tá zásada, ktorá bola pri Mojžišovom zákone, bolo, že musel oheň horieť. Oheň horel nepretržite. Proste oheň musel horieť stále. Obeť nebola, nevadí, oheň musí horieť. A viete čo, toto je presne obraz nášho života. Svätý Duch je na iných miestach spomínaný ako oheň a je dôležité ten oheň, aby horel v tvojom vnútri. Ten oheň nemá horieť len počas bohoslužby. Ten oheň v tebe nemá horieť len počas chvál. My potrebujeme, aby ten oheň horel neprestajne. Ja poviem, že toto je vec, ktorá závisí od teba. Ty sa musíš rozhodnúť, či to chceš. Toto nie je rozhodnutie pastora alebo služobníka, kazateľa, kto káže. My máme priniesť slovo, ktoré zapalí ten oheň, ktoré prinesie ten oheň z neba. Ja sa vždy teším, keď je položená obeť a keď zrazu Pán príde a jeho oheň zostúpi na tú obeť. Lebo viem, áno, správne to bolo urobené. Pán prišiel, zapalil ten oheň. Ale vieš čo, ak ty nepokračuješ v tom, tak jednoducho ten oheň zostane tu. Zostane tu. A nie preto, že sa voláme Kresťanské centrum oheň, ale proste jednoducho ten oheň je tu prinesený a skvelé je, keď ten oheň každý z nás si zoberie domov a zároveň ten oheň ty sám musíš na ňom niečo robiť, aby ten oheň horel. Povieme si o chvíľku o tom. Ale jednoducho ten oheň má horieť, stále má horieť. V tej istej kapitole, v 10. verši je napísané, čo má robiť kňaz, 3. Mojžišova 6.10, je napísaný postup, ako máme postupovať, keď tá obeť je zapálená. A tam je napísané, že potom, keď tá obeť zhorela, vezme preč popol. Potrebuješ zobrať preč ten popol. Ja som bol v jednom zbore, kde ľudia sedeli, všetci boli znovu zrodení a rozprávali mi príbeh spred 20 rokov. Vtedy sme prijali Pána. To bola sila. To bola úžasná vec. Stretávam ľudí, ktorí vrchol svojho duchovného života majú posunutý v minulosti. To bola úžasná vec a to neznamená, že my nemáme hovoriť svedectva, ktoré sa stali. To je v poriadku. Sme vďační za svedectva, ktoré sa stali. Ale vieš čo? Môj život nemôže byť zaseknutý v minulosti. Ja potrebujem vedieť, že Boží oheň horí v mojom srdci aj teraz. Že ja som pripravený teraz, tejto chvíli, pre väčšie zázraky, ako som videl. Pre väčšie použitie Pána, použitie mojho života pre Božiu slávu. A to platí pre každého jedného z nás. Ale vieš čo? To, čo potrebuješ urobiť, je potrebuješ popol odniesť preč. Popol musí byť odnesený preč. V tom popole vlastne zhorela tá obeť. Ak by ten popol uctievali a nechali tam, veď to nemôžeme vysypať. To bola tá obeť tam horela. To je vzácne. Tak vieš čo, ak by ten popol tam nechali, tam bola krv v tom. Tam boli zbytky toho spáleného mesa. Tak jednoducho cez to by bola nejaká infekcia, zlé veci. Musíš to dať preč. Takisto ako my, keď prinášame
Pánovi ako obeť svoje telo, svoju bytosť dávame k dispozícii. V tej chvíli, keď mu ju dávame, dávame taký, aký sme. Aj s našimi zlyhaniami, aj s našimi hriechmi. Kladieme na oltár a jednoducho potrebuješ ten popol dať preč. Masný popol, von za tábor, na čisté miesto. Čiže presne toto potrebujeme robiť, strážiť oheň a vynášať popol von. Popol je v skutočnosti bývalý oheň. Rozumieš? To, kde to horelo, to, kde to bolo slávne, ale už to je popol. A ty potrebuješ to vyčistiť, pretože musí to miesto byť znovu pripravené na nový oheň. A potrebuješ to urobiť, aby ten oheň horel stále, aby pokračoval. A teraz prejdeme na záver vlastne k textu, ktorý veľmi známy, Efežanom 5. kapitola od 18. do 21. verša. Tu je napísané, akým spôsobom vlastne máš byť, máš ten oheň doma zapalovať. Lebo my keď sa zídeme sa ako Božia cirkev, zídeme sa ako tí, kde ten Boží oheň horí. Ja poviem, že prežívame veľmi požehnaný a naozaj taký skvelý čas. Ja vnímam, že nedeľu čo nedeľu odchádzame s tým, že Svätý Duch jedna zostupuje medzi nás, zapaluje ten svoj oheň. Nemáme náboženské stretnutia, kde, sláva Pánovi, že už to končí. Dneska tie chvály boli mizerné, slovo sa, ani sa to nedalo počúvať, ale ešte, že bratov, sestry sme videli, dobre nám bolo, sláva Pánovi a snáď na budúce to bude lepšie. Ale vieš čo, my prežívame Božiu prítomnosť, Pán zostupuje či cez chvály, či cez kázané slovo, ale počúvaj, teraz prichádza tvoj čas, ty potrebuješ sa pohnúť v tom, aby si ten oheň zapaloval, aby ten oheň horel. No, pondelok ešte horí z nedele. Ale vieš čo, aj v utorok, aby horel. Aby horel aj v piatok. Aby horel celý týždeň. Pretože my potrebujeme sa hýbať so Svätým Duchom a potrebujeme, aby Svätý Duch cez nás zasahoval ďalších ľudí. A tu je napísané, neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte plnení duchom. Hovoriaci žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc v svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista a Otcovi a podriadujte sa jedným druhým v bázni Božej. Všimnite si, toto je to, čo je dôležité, aby sme robili. Keď chceš, aby ten oheň horel aj v utorok, ktorýkoľvek deň, aj vtedy, keď ťa zastihne niedobrá správa, alebo tvoja duša sa jednoducho rozkýva pre niečo, tak proste povedz, aj dnes zapalím ten oheň. Aj dnes budem sa starať o to, aby ten oheň horel v dome Božom. A to sa deje tak, že budeš otvorený preto, aby ťa naplnil Svätý Duch. Aby naplnil tvoje vnútro. Znamená to aktívne hľadať Svätého Ducha. Túžim po tebe, Pane. Túžim po naplnení, aby si naplnil môj život, aby môj život nebol taký ako doteraz. Hovoriac si žalmami, duchovnými piesňami. Všimnite si, ani jeden preklad v slovenčine nemal odvahu to preložiť ako Rohaček, ale Rohaček tiež, lebo všade je hovorte si spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. To je tak, jak sme tu, čiže musíme sa stretnúť, aby sme zapalili ten oheň. Ale v originále je napísané niečo iné. Je tam napísané a Rohaček to prekladá a kurzivou, čiže takým sklopeným písmom, doplňa, čo si on myslí a v tom texte hovorí. Hovoriac si, a teraz kurzivou dal navzájom, čo v originále nie je. Navzájom v originále nie je. Hovoriac si žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi. Počúvajte, ak by to bolo, hovorme si spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne. Tá druhá polovica verša nefunguje. Jak ja môžem byť s vami, hovoriť vám žalmy, hymny, piesne, ale spievať v svojom srdci a hovoriť v svojom srdci. Jednoducho, tento text znamená, že ty to potrebuješ robiť. Ja potrebujem ráno, neprechádzam cez oblak Božej slávy, niekedy áno, ale niekedy prechádzam cez hustý mrak nejakého nepokoja, depresie alebo niečoho. Aj to môže byť. Prejdeš cez to a povieš, budem si hovoriť teraz žalmy. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatok. Vyskúšaj si to. Vieš čo, ja som
volakedy zapaloval oheň tak, že som išiel, klakol som si na kolena, modlil som sa a po pol hodine takého sústredenia na pána som, tak prišlo to. Pán je tu. Wow. A potom som začal robiť inú vec. Začal som vyznávať Božie slovo. Hovoril som, Hospodin je môj pastier. A predstavte si, odznela prvá veta, ja som zrazu vedel, že som v Božej prítomnosti. Pretože tak sa zapaluje Boží oheň, keď hovoríš Božie slovo a spievaš. Tvoje srdce potrebuje spievať pred pánom. Nebyť utlačené, byť zovretý zo všetkých strán, všetko je zlé. Aj to sa valí na mňa, na celý svet sa valí všetko zlé. Tvoje srdce má spievať. Uprostred tých vecí pán je nad tebou. Svätý Duch je poslaný ako pomocník, ako parakletos. Ty nie si sám. Je tu dokonca niekto blízky, ktorý je v pohotovosti. Nie je to skvelé? V pohotovosti. On vie, čo potrebujem. Boli svedectva ľudia, ktorí povedali, v tej chvíli zrazu som vedel, že mám urobiť, že mám výstade. O chvíľu sa zrútila tá budova. Konkrétne svedectvo, ale nejdem to teraz rozprávať, lebo čas nám veľmi letí. Jednoducho proste ten záchranár je pri tebe. On je s tebou. Proste on ťa neopúšťa. Je blízko teba. Ale ty zapal ten oheň. A to ďalšie je ďakuj za všetko. Veľa sme o tom hovorili. Diabol ťa vždy bude strhávať, aby si kritizoval, aby si nemal vďačnosť v svojom srdci. Proste, keď vychádzali Izraelci z Egypta, bola skupina ľudí, ktorá bola v uprostred ľudu, ktorí stále reptali na všetko. Čokoľvek bolo, všetko bolo zle. Všetko vedeli, ako lepšie treba robiť. Vieš čo, to ťa vzdiali od pána. Zabije to tvoju vieru. Zabije to tvoju radosť pána. Úplne to zlož. A konečne posledná vec. Podriaďujte sa v bázni Božej jedný druhým. Tam je potom vymenované v manželstve, v práci, rodičia deťom, tie ďalšie verše. Maj to nastavenie podriadenosti. Dnes vlastne je to heslo dňa, ktoré sa hovorí, nie som ovca. Ja chcem povedať, ja som ovca. Som ovečka pána Ježiša, baranček, ktorý ho nasleduje, ktorý ide a ktorý sa chce podávať. Chce, aby pastier ma doviedol tam, kde on má pripravené veci. Ale vieš čo, tie úžasné zasľúbenia Svätého Ducha sú pripravené pre nás.

twoich swetnych gwiazd. Nie myślałem.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí priatelia, v tejto chvíli už na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehnáme Izraelu. Naša relácia je zameraná, už podľa názvu je to jasné, na to, že budeme Izraelu žehnať, ale predtým sa vždy budeme rozprávať na nejakú tému. A už sme si viackrát hovorili o meste Jeruzalém, alebo po hebrejsky Jerušalajim, alebo po arabsky Al-Quds. Mesto, ktoré je hlavným mestom Izraela, kde všetky národy zhromaždia sa, kde príde Pán Ježiš naspäť ako pán a kráľ, kde bude tisícročné kráľovstvo, kde sa všetko obnoví tak, ako bolo na počiatku. Mesto mnohých sporov, jablko sváru pre mnohých a zároveň miesto, kde zomrel, ale aj z mŕtvych stal náš Pán Ježiš Kristus. Božie slovo nám hovorí v Izajašovi v 62. kapitole v 6. verši. Na tvojej hradby Jeruzalem ustanovil som strážcov celý deň a celú noc. Nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedoprajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Hradby Jeruzalem stále má. Pod týmito hradbami sa nachádzajú ešte staršie hradby, a je tam aj známa zlatá brána, ktorá je zamurovaná, pod ňou sa nachádza arabský cintorín, pretože je to také ako keby znečistenie alebo zneúctenie tej zlatej brány, cez ktorú sa má Pán Ježiš vrátiť a myslím si, že jemu zamurovaná brána vôbec nevadí. A nielen pred ňu, ale aj na samotné hradby Jeruzalema sa chodí modliť viac ľudí, aj Židov, aj Arabov, aj kresťanov. A samozrejme Židia a kresťania volajú Maranatha, Pán Ježišu, príď, vráť sa naspäť, obnov všetko. No a zároveň takéto hradby Jeruzalema, na ktorých sú strážcovia, sú aj rôzne domy modlitby. Neviem, či ste niektorí z týchto domov modlitieb aj navštívili. Určite mnohí z vás, ktorí máte radi izraelskú hudbu, chvály, ktoré spieva či už kapela Mikedem alebo Birgitta Wexler. Určite mnohým z vás títo hudobníci, uctievači nie sú neznámi, tak okrem nich sú tam naozaj tí strážci v domoch modlitieb, ktorí sa modlia za spasenie a obnovu Izraela, ale aj celého sveta. A bolo veľmi dojemné pre mňa vidieť a slúžiť aj v jednom z takýchto domov modlitby a neskôr v ďalších, ktoré sú roztrúsené kadetade po celom meste. Častokrát som našla práve Korejcov alebo Číňanov, Nemcov, ktorí majú svoje vlastné domy modlitby. Češi so Slovákmi máme vlastný dom modlitby, do ktorého vás chcem tak pozvať. Sú tam zároveň ľudia, ktorí rozprávajú česky alebo slovensky, takže vám môžu pomôcť, poradiť. Máte nádherný výhľad rovno na Zlatú bránu, rovno na Chrámovú horu, na Jeruzalem. Je to krásne miesto aj takého pokoja, odpočinku, modlitby a skvelých priateľov. No ale máte tam aj iné domy modlitby. Sú tam medzinárodné domy modlitby. Je tam Sukkat Hallel, ktorý sa zaoberá hlavne službou pre mladých ľudí, Židov a Arabov. Každý má nejaké zameranie, každý je niečím špecifický a je veľmi dôležité, že na tomto mieste sú. No a na stránkach Du modliteb v Jeruzalemne môžeme nájsť aj takéto slova. Veríme, že je dobré mať trvalé modlitebné zastúpenie českej a slovenskej zeme ako duchovné veľvyslanectvo v zemi kráľa. Ktože je na Izraelu, bude požehnaný. Hospodin nám doprial prekrásny priestor na Olivovej hore s výhľadkou na Chrámovú horu. Hľadíme na milostivú bránu, ktorou Pán Ježiš opäť vkročí do Jeruzalema. Alebo je tam Božie slovo, hlas volajúceho, pripravte na púšti cestu Hospodinovu. Priamo učinte na púšti cestu Boha našeho. Každé údolie nech je vyvýšené, každá hora, aj pahorok nech sú znížené, čo je krivé, nech je priame a miesta nerovné nech sú rovinou. Izaja 40. kapitola. Sama som v tomto modlitebnom dome bola a nie len ja, ale mnoho našich známych a mala som tam veľmi silný čas s Pánom a zároveň hovorím, striedajú sa tam rôzni ľudia, ktorí sa o tento dom starajú. Máte naozaj nádherný výhľad, je to veľmi pekné ubytovanie, ale nie len o tom chcem rozprávať. Verím, že každý, kto miluje Boha
a miluje Izrael, tak má túžbu nielen do Izraela ísť, aby si to tam užil, aby videl tie nádherné miesta. Je to veľmi dôležité Izrael vidieť, ochutnať, cítiť, ale zároveň sa tam aj modliť. A toto je jedna z možností, ako sa aj modliť, aj si oddychnúť. Ak by ste chceli kontaktovať tento dom modlitieb v Jeruzaleme, tak jednoducho napíšte na dummodliteb, všetko ako jedno slovo, dummodliteb@centrum.cz. Niektorí si možno aj kladú takú otázku, na čo toľko modlitieb v Izraeli? Alebo pri tých nekončiacich konfliktoch má to vôbec nejaký zmysel? Pamätám si, keď som dostala také povolanie od pána, aby som išla aj ja slúžiť do Izraela, do domu modlitby a konkrétne naša štvrť bola odstreľovaná. Sedeli sme v kryte, chvála Bohu, nič sa nestalo, prešlo to, ale aké to bolo pre nás svedectvo, keď pán Boh už dopredu ukázal modlitebníkom, že sa treba modliť za Iron Dome, čo je ochrana, ktorá ničí rakety vo vzduchu, kde títo modlitebníci z mesta nikdy neboli predtým, ale cítili, že tam majú ísť, modlili sa a ochránilo sa naše miesto. Pane, ďakujeme ti za to, že ty staviaš strážcov na hradbách, aj na Slovensku, ale aj v Izraeli, aj v Jeruzaleme. A žehnáme všetkým domom modlitieb, aby tá vízia, ktorú si im dal, ten oheň, aby si stále udržali skrze tvojho Ducha Svätého a skrze tvoju milosť. Pane, žehnáme domu českému alebo československému na Olivovej hore, aby tam stále boli ľudia, ktorí budú ochotní prísť aspoň na nejaký čas sa o ten dom starať a starať sa o hostí, turistov, ďalších Slovákov, ktorí tam budú prichádzať a budú takí domáci toho domu. Ale zároveň sa modlíme aj za to, aby neustále tam prichádzali ľudia, ktorí budú hľadať tvoju tvár pre seba, pre svoj národ, pre Izrael a budú ponorení ešte viac do toho, čo chystáš s Jeruzalemom, s Izraelom a budú veľmi požehnaní. Žehnáme im, aby mali dostatok financií, všetko, čo potrebujú na to, aby slúžili Izraelu, ale zároveň ako strážci, ktorí sa modlia aj za Slovensko a za Čechy, slúžili aj nám. Ďakujeme ti, že tento dom tam je a kým neprídeš vo svojej sláve, nech ten dom tam na tej Olivovej hore aj ostane. Nech je chránený aj všetci tí ľudia, ktorí tam pracujú. Nech sú vynikajúce vzťahy aj s ďalšími domami modlitby, ktoré tam sú a každý jeden si chráň, Pane. Každý jeden požehnaj, aby mali dostatok všetkého, čo potrebujú. Nielen na prežitie v tele, ale aj v duchu, v duši. Modlíme sa, aby aj tým ľuďom, ktorí slúžia, bolo slúžené, Pane, aby mohli žiť v takých aj adekvátnych podmienkach, alebo niektorí idú do takých aj ťažších podmienok a potom je ťažké slúžiť a niektorí zase možno naopak. Pane, ďakujeme ti ale, že tieto domy tam stoja a veľmi zdravým spôsobom slúžia národom a slúžia aj Izraelu. A modlíme sa, aby prichádzali ďalší, aby si si povolával aj zo Slovenska strážcov na hradbách, ale aj zo samotného Izraela. Ďakujeme ti už za tých Židov aj Arabov, ktorí spolupracujú, a teda možno aj cudzincov, ale ktorí sú už Izraelčania, Páne, ktorí sa tam aj narodili a ktorí spolupracujú s mnohými týmito domami modlitieb, ktorí sú tiež takými strážcami, Páne. Ďakujeme ti za to, nech je tam jednota, nech je tam bratská láska, Páne. Modlíme sa za spoluprácu Židov, Arabov, modlíme sa, aby v arabských častiach, palestinských častiach takisto boli domy modlitby, aby si tam požehnal aj ten ľud, Pane. Modlíme sa za to, aby si sa veľmi oslávil a aby naozaj vznikali aj nové piesne, nové radosné chvály, Pane, alebo chvály, ktoré ti vzdávajú slávu, úctu. Radosné preto, pretože ťa ľudia, strážcovia hlboko poznajú a vedia, že keď sa modlíme, tak ty prinášaš víťazstvo a prielom. Ďaká ti za to. Amen.

0: z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu som mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Túto reláciu nahrávame v spolupráci s vydavateľstvom Siloam.

Zničte Kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 26. Hriech, ktorý nie je hriech. Zdvihol si obočie, keď si prečítal názov tejto kapitoly? Je ešte jedna oblasť modloslužby, o ktorej sme nehovorili, a to je hriech, ktorý nie je hriech. Nemôžeme ignorovať túto oblasť, ak chceme ukončiť proces ničenia kryptonitu. Začnime teda podobenstvom. Jedného dňa okolo idúci spomenul Ježišovi, aká úžasná bude hostina v Božom kráľovstve. Ježiš využije túto príležitosť, aby s ľuďmi zdieľal zásadnú pravdu. Povedal im, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Evanjelium podľa Lukáša 14:16-18. Kľúčovým slovom v tomto podobenstve je vyhovárať. Stalo sa ti to už niekedy? Poprosíš niekoho o pomoc, alebo ich pozveš na oslavu alebo obed, možno aby urobili nejakú potrebnú úlohu, alebo aby niečo vybavili a ich výhovorka je úplne pochabá. Čo vyjadruje výhovorka? Odpoveď je celkom jednoduchá. Výhovorka vyjadruje to, že to, čo chcú urobiť, je dôležitejšie ako to, o čo si ich poprosil. V skutočnosti tým komunikujú. Moje priority sú dôležitejšie ako tvoje. Ježiš hovorí, že tento muž neusporiadal len nejakú opekačku alebo pripravil nejaké hotdogy alebo hranolky. Usporiadal veľkú hostinu. Bola to dôležitá udalosť. Urobil to preto, aby požehnal tých, ktorých pozval. Pozváky vytlačil, zapečatil a poslal každému, koho chcel požehnať, ale všetci sa vyhovárali. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Evanjelium podľa Lukáša 14:18. Dôležitou otázkou teda je, je kúpa poľa hriech? Samozrejme, že nie. Ak by to bol hriech, tak mám problém, pretože som si už v živote kúpil pozemok. Avšak, ak je kúpa pozemku dôležitejšie ako Božie slovo, je to hriech. Hriech, ktorý nie je hriech. Presnejšie povedané, je to modloslužba alebo kryptonit. Pozrime sa na odpoveď ďalšieho muža. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Evanjelium podľa Lukáša 14:19. Je nákup volov, alebo na priblíženie k dnešnej dobe, nákup vybavenia pre podnikanie hriech? Samozrejme, že nie. A ja sám som už v živote kúpil nejaké vybavenie na podnikanie. Avšak, ak je nákup niečo dôležitejšie ako Božie slovo, je to hriech. Opäť vidíme hriech, ktorý nie je hriech, ale presnejšie modloslužba alebo kryptonit. Pozrime sa na odpoveď ďalšieho hostia. Ďalší zas povedal. Oženil som sa, preto nemôžem prísť. Evanjelium podľa Lukáša 14:20. Opäť dovolte, aby som sa spýtal. Je hriech, ak sa niekto ožení? Ak je to tak, v tom prípade má veľa mužov vrátane mňa problém. Samozrejme, že to nie je hriech. Avšak, keď sa žena stáva dôležitejšia ako Božie slovo, to je hriech. Opäť platí, že je to hriech, ktorý nie je hriech, alebo presnejšie, je to modloslužba alebo kryptonit. Myslím si, že rozumieme tomu, že keď kohokoľvek alebo čokoľvek uprednostňujeme pred Božím slovom, čo nie je hriech, stáva sa hriechom. Odhalenie môjho kryptonitu. Ako som už predtým spomenul, Ježiša Krista som si zamiloval, keď som bol v druhom ročníku na Purdue University. V roku 1981 som ho na internáte prijal ako svojho spasiteľa. Bol som pre neho zapálený. O niekoľko mesiacov neskôr začala na Purdue sezóna amerického futbalu. Ako študent som mal sezónny lístok na všetky domáce zápasy. Za posledné 2 roky som nevynechal ani jeden zápas. Ibaže teraz som bol tak nadšený z Ježiša, že namiesto toho, aby som išiel na zápas, som si študoval Bibliu. Na internáte bolo ticho, pretože všetci chalani išli na zápas. Mal som príležitosť stráviť skvelý čas na modlitbách. Užíval som si čas strávený s Bohom viac ako tieto zápasy. Nikto mi nepovedal, nemal by si chodiť na zápasy amerického futbalu. Nikdy som si nemyslel, že ísť tam by bolo nesprávne. Dokonca som na mnohé z nich v mojom poslednom ročníku išiel. Hneď potom, ako som absolvoval Purdue University, som sa presťahoval do Dallasu v Texase a o niekoľko mesiacov neskôr
prijal pozíciu v mojom lokálnom spoločenstve. Vzhľadom na vplyv našej služby sme mali viac ako 400 zamestnancov. V tom období bol futbalový tím Dallas Cowboys jedným z najlepších tímov v Národnej futbalovej lige. Nebol som ich veľkým fanúšikom, pretože som vyrastal v Michigane, ale každý pondelok som počul mojich kolegov, ako sa o nich rozprávajú. Oduševnene sa rozprávali o detailoch z hry predošlého dňa. Rozprávali sa o štatistikách, významných hráčoch a samozrejme o potenciálnom zápase v play-off. Zo zvedavosti som začal sledovať ich zápasy. Na začiatok som sledoval len jednu alebo dve štvrtiny. Pozeral som to rád, pretože to bolo vzrušujúce a pretože mi to otvorilo príležitosť rozprávať sa na túto tému s kolegami v práci. Ako čas plynul ďalej, môj záujem o Cowboys narastal a začal som pozerať celé zápasy. Pristihol som sa, ako sa horlivo rozprávam s televízorom, ako povzbudzujem a niekedy kričím na hráčov. Dospelo to až do takého bodu, že som nikdy nevynechal ich zápas, ani len určitú časť. Dokonca aj mimo sezónu sme sa s kolegami rozprávali o tom, ako skvelo budú Cowboys hrať v nasledujúcej sezóne. Stal som sa ich oddaným fanúšikom. Bol som nadšený, keď konečne začala nová sezóna. Každú nedeľu po zhromaždení som sa ponáhľal domov, aby som zapol televízor, ani som sa nestihol prezliecť. A to som v tej dobe ešte nosil do zhromaždenia oblek. Niekedy som tam len sedel s očami nalepenými na televízore, aj napriek tomu, že som sedel v nepohodlnom oblečení, či potreboval ísť na toaletu. Nechcel som, aby mi niečo ušlo. Polčasom som sa išiel prezliecť. Lisa mohla zabudnúť na to, aby som jej s niečím pomohol. Povedal som, Zlato, veď hrajú Cowboys. Už som v práci konverzáciu inicioval ja. V nasledujúcom spoločenstve boli ľudia, ktorí mali sezónne lístky a prijal som každú ponuku ísť na zápas priamo na štadión. Nikdy som nemal pochabú výhovorku, prečo nemôžem ísť. Pretočme čas do ďalšej sezóny. Krátko predtým som sa modlil zdanlivo jednoduchú a nevýznamnú modlitbu. Vtedy som ešte nevedel, ako mi to zmení celý život. Mojou modlitbou bolo, Pane, túžim potom, aby si očistil moje srdce. Túžim byť svätý a oddelený pre Teba. Ak je niečo v mojom živote, čo Tebe neprináša radosť, prosím, odstráň to z môjho života. Sezóna sa schyľovala ku koncu a blížili sme sa k play-off. Bol to deň veľmi významného zápasu. Cowboys hralo proti Philadelphia Eagles a víťaz tohto zápasu sa posúva do play-off. Moje oči boli nalepené na televízore, ani som nesedel na pohovke, ale stál rovno pred televízorom. Do konca zápasu zostávalo už len 8 minút. Cowboys prehrávali o 4 body, avšak ich najlepší obranca ich posúval smerom vpred. Prechádzal som sa zo strany na stranu, kričal a rozčuľoval sa nad ich chybami alebo reagoval nesmiernou radosťou. To napätie bolo vzrušujúce. Zrazu, z ničoho nič, ma Duch Svätý viedol k tomu, aby som sa išiel modliť. Premohla ma naliehavá výzva. Modli sa, modli sa, modli sa. Toto bremeno bolo veľmi silné a zakorenené hlboko v mojom srdci. Uvedomil som si, že ma Duch Svätý volá, aby som sa vzdialil a modlil. Povedal som nahlas. Pane, zostáva len 8 minút do konca zápasu. Budem sa modliť, keď to skončí. Ten naliehavý pocit pretrvával naďalej. Prešlo niekoľko minút. V snahe nájsť úľavu som opäť povedal, Pane, budem sa modliť 5 hodín, keď skončí tento zápas. Zostáva už len 5 minút. Cowboys postupovali v zápase správnym smerom a ja som vedel, že môžu zvrátiť výsledok tohto dôležitého zápasu. Avšak naliehavosť do modlitby neopúšťala moje srdce. V skutočnosti sa len zosilňovala. Bol som frustrovaný. Nechcel som sa vzdialiť od tohto zápasu. Povedal som opäť nahlas, Pane, budem sa modliť po zvyšok dnešného dňa, kľudne aj celú noc, ak si to žiadaš. Pozeral som ten zápas do konca. Cowboys samozrejme vyhrali a keďže som to Bohu sľúbil, hneď som televízor aj vypol. Išiel som do kancelárie, zatvoril som dvere, kľačal som na koberci a modlil som sa. Ale tá naliehavosť modliť sa v mojom vnútri už nebola. Už som necítil žiadne bremeno, ani len malý náznak. Necítil som vôbec nič. Snažil som sa modliť, ale moje slová boli bezvýznamné a suché. Netrvalo dlho, kým som si uvedomil, čo sa stalo. Vybral som si zápas na miesto Božej túžby. Pochabá výhovorka zvíťazila nad jeho túžbou. Tvárou obrátenou ku kobercu som nariekal a povedal, Bože, ak by sa ma niekto spýtal, kto je pre teba dôležitejší, Boh alebo tým Dallas Cowboys. Bez váhania by som odpovedal, samozrejme, že Boh.
avšak moje skutky práve dokázali, kto je pre mňa dôležitejší. Potreboval si ma a ja som si vybral fotbalový zápas. Prosím ťa, odpusť mi. A hneď som v srdci počul, synu, ja nechcem tvoju obeť 5-hodinových modlitieb. Ja túžim po poslušnosti. Akákoľvek oblasť života. Takýto druh modloslužby sa môže objaviť v akejkoľvek oblasti života. Spomínam si, že v rovnakom období som si jedného dňa nalieval mlieko do misky s cereáliami. Mám rád cereálie na raňajky. Avšak v to ráno som počul, ako mi Boh tichým hlasom povedal: dnes sa na miesto raňajok posti. Pamätám si ten pohľad na moje cereálie, ako veľmi som ich chcel zjesť. Povedal som: pane, budúci týždeň pôjdem do trojdňového pôstu. Ďalšia pochába výhovorka, prečo neposlúchnuť jeho hlas. Skrze to mi ukázal, že aj jedlo je modlou v mojom živote. Prišiel som o niekoľko vzácnych momentov s ním len preto, že som túžil po jedle viac, ako som túžil po jeho prítomnosti a po jeho slove. Podobným spôsobom ku mne Duch Svätý prehovoril, keď už moja láska ku golfu bola problém. Povedal mi, aby som dal moju celú golfovú výbavu inému pastorovi. Pre neho to nebol problém. O rok a pol potom, čo som prestal hrať, položil pán na srdce jednému profesionálnemu golfovému hráčovi, aby mi daroval svoju niekoľko tisícovú golfovú výbavu. Bol som zmetený. O niekoľko mesiacov neskôr za mnou prišiel pastor a povedal, že mu Boh dal na srdce, aby mi dal jeho sadu golfových palíc. Už som bol naozaj zmetený. Keď som bol neskôr sám, pýtal som sa pána, čo mám robiť s celou tou golfovou výbavou. Choď hrať golf, povedal mi. Ale veď pred rokom a pol si mi povedal, aby som tento šport zanechal a daroval moju golfovú výbavu. Golf už viac nie je problém v tvojom živote, povedal mi. Teraz je to pre teba zábava a potešenie. Odvtedy sa znovu venujem golfu. Boh to požehnáva ako miesto môjho odpočinku a občerstvenia. Je to tiež miesto služby, kde môžem prinášať stratených ľudí k spaseniu. Je to taktiež spôsob, ako môžem tráviť čas s mojimi synmi, vodcami z nášho spoločenstva a pracovníkmi v službe. Dokonca viac ako 5 miliónov dolárov bolo venovaných na evangelizačnú službu pre Messenger International skrze mojich golfových priateľov a partnerov na našich Messenger Cup golfových turnajoch. To by nebolo možné, ak by som golf úplne odrezal z môjho života. Golf už viac nebol môjim kryptonitom. Existuje hriech, ktorý nie je hriech v istých oblastiach nášho života. To sa môže diať v podnikaní, službe, športe, vo vzťahoch, vo veciach, ktoré nám robia radosť. Dokonca to môžu byť aj veci, ktoré sú pre náš život dôležité. Tento zoznam je nekonečný a zahŕňa veci, aktivity, vzťahy a pozície. Boh túži potom, aby sme si život užívali. Apoštol Pavol povedal jednu úžasnú vec. Boh, ktorý nám hojne zabezpečuje všetko, aby sme z toho mali pôžitok. 1. list Timotejovi 6.17. On túži potom, aby sme zažili všetko úžasné požehnanie, ktoré pre nás má. Túži potom, aby sme si užívali život. Od nás žiada iba to, aby bol našou prioritou číslo 1. To znamená, že on a jeho túžby sú nadradené kedykoľvek, kdekoľvek a čomukoľvek. Žiadne pochabé výhovorky. Nezmeškaj hostinu. Vráťme sa k záveru Ježišovho podobenstva. Čítali sme o troch pozvaných hosťoch, ktorí pozvanie odmietli kvôli pochabým výhovorkám. Čítame ďalej. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi: vyjdi na plné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Evanjelium podľa Lukáša 14:21-24. Toto podobenstvo jednoznačne hovorí o baránkovej svadobnej hostine. O hostine, ktorú na konci usporiada nebeský otec svojmu synovi. Každý jeden z nás je pozvaný. Avšak vyplýva z toho princíp, ktorý je aplikovateľný aj dnes a práve tu. Keď nás Boh pozve do niečoho, čo narúša našu každodennú rutinu alebo veci, ktoré máme radi, znamená to, že on má pre nás niečo ďaleko lepšie. Nazývame to nadprirodzené stretnutie, ktoré bude zakončené hostinou nad jeho slovom, múdrosťou, prítomnosťou, zaobstaraním, radou, mocou a ďalším úžasným požehnaním, ktoré nám môže dať len on sám.
mal pre mňa niečo ďaleko väčšie, ako bol posledný zápas Dallas Cowboys. Jedného dňa sa dozviem, čo to bolo. Som si istý, že našiel niekoho, kto bol na ceste v uliciach mesta alebo na polných cestách a medzi ohradami, kto obdržal požehnanie, ktoré mal v ten deň pripravené pre mňa. Ja som o to prišiel. Nie som však za to odsúdený, pretože som ho žiadal o odpustenie a jeho milosť je veľká. Ale poučil som sa z toho a z ďalších chýb, ktoré som urobil. Nikdy nechcem prísť o nejaké požehnanie, ktoré pre mňa Boh má len preto, že sa pridržám kryptonitu. Keď prídu tieto nečakané pozvania prijať jeho slovo alebo múdrosť a vypustíme všetky výhovorky, ktoré nám tom bránia, buďme posilnení. Pamätaj na to, že kryptonit nás len oslabuje. Je smutné, že niektorí sa budú vyhovárať aj naďalej. Nikdy nebude Boh pre nich priorita číslo 1 a môžu prísť o veľkú hostinu. Dúfam, že nie, pretože v jeho dome je stále miesto a my všetci sme pozvaní. Prosím, modli sa aj ty túto jednoduchú modlitbu, ktorú som sa modlil ja pred mnohými rokmi. Otče, v mene Ježiša Krista, svojho pána, ťa žiadam o to, aby si očistil moje srdce. Chcem byť svätý, oddelený pre teba. Prosím, zjav mi, ak je niečo v mojom živote, čo ti neprináša radosť, alebo je mojou prioritou číslo 1 a pomôž mi to odstrániť z môjho života. Nechcem prísť o žiadnu tvoju hostinu. Aplikácia. Dúfam, že si sa modlil modlitbu na konci tejto kapitoly. Ak áno, Boh začne pracovať v tvojom živote v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch. Počas toho sa priblížiš k nemu a on ti zjaví veci, ktoré ťa držia ďaleko od neho. Začni už dnes prosiť Boha, aby k tebe hovoril o veciach, ktoré sa stali výhovorkou, kvôli ktorej nerobíš to, čo ti hovorí jeho slovo. Zapíš si, čo ti zjaví a modli sa to pár minút. Pýtaj si Boží pohľad na túto oblasť a napíš si, čo ti o tom povie. Ak si sa nemodlil modlitbu na konci tejto kapitoly, vyhrať si teraz čas na to, aby si sa modlil. Popros Boha, aby ti dal ochotné a odvážne srdce, aby si bol schopný sa modliť. Zapíš si čokoľvek,

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Vítajte pri počúvaní relácie Hrdinovia viery, milí poslucháči, ktorá práve začína. Od mikrofónu vás pozdravuje Karin Mihályová. Hrdinovia viery vám prinášajú príbehy, odvážne a hlboko dojímavé skutočné príbehy obyčajných mužov a žien, ktorí v dôvere voči Bohu dokázali pozoruhodné činy. Jedným z nich je aj jednoznačne náš dnešný virtuálny host Dietrich Bonhoeffer. Tento muž žil v rokoch 1906 až 1945. A tak bol jeho život poznamenaný vojnou. Prežil život uprostred zla. Zažil prvú aj druhú svetovú vojnu. Narodil sa do milujúcej rodiny a v živote pokračoval ako farár, učiteľ, teológ a špión. Otvorene hovoril o problémoch v Nemecku, keď sa k moci dostal Adolf Hitler, vyzývajúc kresťanskú cirkev, aby zachraňovala prenásledovaných ľudí a odporovala Hitlerovej diabolskej ríši. Dnes budete počuť prvú časť jeho príbehu. Príjemné počúvanie. Dietrich napísal svojmu švajčiarskému priateľovi Erwinovi Sucovi. Výhľady sú výnimočne zlé. Stojíme na strašnom prelome v svetovej histórii. V Berlíne sa Dietrich stal docentom na univerzite. Napriek tomu, že jeho predmetom bola teológia, rád dával výzvy svojim študentom. Jedna z jeho prednášok bola na tému zastaranosti cirkvi. Dnes sa často sami seba pýtame, či ešte stále potrebujeme cirkev, alebo či ešte stále potrebujeme Boha. Ale toto je nesprávne kladená otázka. My sme tí, ktorí sme dopytovaní. Cirkev existuje. Boh existuje. A nás sa pýtajú, či chceme byť súčasťou cirkvi a služby, pre ktorú nás Boh potrebuje. Vyhlásil Dietrich. Hovoril to rovnako svojim študentom aj sebe samému. Veľmi rád bol teologickým docentom, ale rovnako si bol istý, že ho Boh povolal byť farárom. Za farára bol ordinovaný 15. novembra 1931 a tak sa začal obzerať po farárskych príležitostiach. Netrvalo dlho, kým bol požiadaný, aby prevzal konfirmandskú triedu 50 chlapcov v sionskom zbore na okraji Weddingu. Vychýrene drsnej a chudobnej štvrte severne od Berlína. V Nemecku rodičia neposielali svoje deti na konfirmáciu preto, lebo cítili, že to bolo dobré pre ich deti. Ale preto, že to bolo v zákone. To znamenalo, že hodiny konfirmácie boli často preplnené neposlušnými chlapcami, ktorí sa vôbec nezaujímali o náboženstvo a ako Dietrich čoskoro zistil, chlapčenská trieda v sionskom zbore vo Weddingu nebola žiadnou výnimkou. Ako Dietrich a miestny farár kráčali hore po schodoch na tretie poschodie, kde sa konala hodina konfirmácie, 14 a 15 roční chlapci, ktorí tvorili triedu, sa vyškierali ponad zábradlie, kričali a hádzali odpadky dolu na Dietricha a farára. Dietrichove srdce zamrelo. V učebnici na treťom poschodí farár predstavil Dietricha chlapcom ako ich nového katechéta. Chlapci ihneď začali skandovať prvú slabiku jeho mena. Bon, bon, bon. Farár sa v beznádeji stiahol a nechal Dietricha stáť samého vpredu v učebni. Dietrich tam ticho stál s rukami vo vreckách a čakal, kým vyspevovanie utíchne. Ako ubiehali minúty a on nejako neodpovedal na posmešky, chlapcov to prestalo baviť a postupne sa utíšili. Keď skandovanie prestalo, Dietrich začal chlapcom pokojným hlasom hovoriť o svojich skúsenostiach v Harléme a v Ebisienskom baptistickom zbore. Najprv ho mohli počuť iba chlapci v prvých radoch, ale čoskoro bolo v miestnosti úplne ticho, keď sa tí vzadu usilovali o to, aby niečo počuli. Na ďalšej hodine konfirmácie ostali chlapci ticho a počúvali, ako im Dietrich opisoval svoje cesty po Amerike a hovoril niekoľko biblických príbehov. Teraz, keď mal kontrolu nad neposlušnou triedou,
Chcel Dietrich do chlapcov investovať viac než len hodinu týždenne. V susedstve si prenajal izbu a nasťahoval sa tam. Jeho izba bola nad pekárňou a Dietrich dal pekárovi inštrukcie, že keby sa hoci ktorý z chlapcov ukázal a chcel ho vidieť, môže prísť hore do jeho izby, aj keby tam nebol. Rovnako povedal svoju novú adresu chlapcom a aj to, že jeho dvere sú stále odomknuté a otvorené pre každého, kto by chcel prísť na návštevu. Onedlho sa chlapci po večeroch začali ukazovať v Dietrichovej izbe. Dietrich ich učil hrať šach. A ako hrali, rozprával sa s chlapcami a dozvedal sa o nich viac. Ani sa nenazdal a získal si ich priateľstvo a rešpekt. Deň konfirmácie bol pre chlapcov určený na 13. marca 1932. V rovnaký deň ako voľby nemeckého prezidenta. Nemecký prezident mal veľkú moc a Paul von Hindenburg slúžil v tejto pozícii 7 rokov. Vo svojich 84 rokoch a popri slabom zdraví chcel už odstúpiť, ale bol donútený, aby sa opäť uchádzal o miesto vo voľbách, keď vodca nacistickej strany Adolf Hitler vstúpil do boja o prezidentské kreslo. Keď vo Weddingu nadišiel deň konfirmácie a v Nemecku deň volieb, ulice Berlína boli preplnené členmi nacistickej strany, ktorí jazdili po okolí s megafónmi v rukách, snažiac sa získať podporu pre Adolfa Hitlera. V nedeľu 13. marca bol Dietrich v sionskom zbore vo Weddingu, odovzdávajúc konfirmačnú kázeň. Bolo bežné, aby sa v takejto kázni chlapcom odovzdávalo tvrdé napomenutie. Ale podľa toho, čo všetko sa v Nemecku v ten deň dialo, sa Dietrich rozhodol nebyť na chlapcov prísny. Namiesto toho im povedal: "Dnes nesmiem spôsobiť, že by sa vaše vyhliadky do budúcnosti zdali byť ešte ťažšie a temnejšie, ako sú už teraz. A viem, že mnohí z vás vedia veľmi veľa o ťažkých okolnostiach života. Dnes vám nebude poskytnutý strach zo života, ale odvaha. A tak tu dnes, v kostole, budem hovoriť viac ako kedykoľvek predtým o nádeji. O nádeji, ktorú máme a ktorú vám nikto nemôže zobrať."

Na Rádiu 7 počúvate príbeh Dietricha Bonhoeffera, ktorý žil v období prvej aj druhej svetovej vojny. Narodil sa v roku 1906 a zomrel v roku 1945. Zažil Nemecko v období temna. Prvá svetová vojna vypukla, keď mal Dietrich 8 rokov. A na vlastnej koži vo svojej rodine zažil dôsledky vojny v Nemecku. Nedostatok jedla, nedostatok práce a neustály chaos v politike a sociálnom usporiadaní spoločnosti. Dietrich stále dúfal, že sa veci v Nemecku budú vyvíjať lepšie. Avšak keď mal 26 rokov, veľmi sa začal obávať, že v Nemecku sa dialo niečo naozaj zlovestné. Nebol si celkom istý tým, čo to bolo, ale cítil potrebu zalarmovať Nemcov pred hrozbami, ktoré stáli pred krajinou. Príležitosť na to, aby tak urobil, sa mu naskytla, keď bol požiadaný, aby hovoril v pamätnom kostole Kaisera Wilhelma v krásnej katedrále Berlína v nedeľu na sviatok reformácie. V deň volieb 6. novembra 1932. V nedeľu na sviatok reformácie oslavovali nemeckí protestanti svojho hrdinu Martina Lutera. Ako bol Dietrich na ceste do kostola, kde mal mať svoju kázeň, ulice boli opäť plné členov nacistickej strany, jazdiacimi vzadu na vozoch so svojimi megafónmi. Ako sa Dietrich postavil, aby predniesol svoju kázeň na deň reformácie, jeho slová rýchlo zahnali akúkoľvek myšlienku na oslavu. Zhromaždeniu povedal, že ďaleko zblúdili od Lutera a že je čas, aby žili podľa svojho presvedčenia. Rovnako ako si Luther stál za svojim presvedčením, keď v roku 1517 pribil na dvere Wittenbergského kostola svojich 95 téz. Kázeň ale nebola dobre prijatá. Ľudia odchádzali s pocitmi zmetenia a boli na Dietricha nahnevaní. Jeho to však nezaujímalo. Niečo mu hovorilo, že pred nimi boli ťažké časy. A bolo potrebné, aby sa ľudia seriózne pozreli na zmeny, ktoré sa diali v ich krajine. Nasledujúce týždne boli plné politického zápasenia a nevraživosti. A napokon Hitler a nacistická strana zvrhla prezidenta Hindenburga. V snahe prekonať patovú politickú situáciu v krajine ustanovil Hindenburg 30. januára 1933 Hitlera za kancléra koaličnej vlády. Bez toho, aby mal väčšinu hlasov, sa tento rakúsky kriminálnik stal najmocnejším mužom v Nemecku. Len niekoľko Nemcov sa týmto znepokojovalo. Boli radi, že Nemecko malo opäť silného a schopného vodcu. Dúfali, že zvyšku Európy ukáže, že Nemci sú silní a odvážni a že už sa viac nenechajú zastrašovať inými krajinami, ako to bolo počas trvania Versailleskej zmluvy. Teraz, keď bol Hitler kanclérom, zadržiavala celá rodina Bonhoefferových dých a čakala, čo bude nasledovať. O 28 dní sa to dozvedeli. Dňa 27. februára 1933 rížsky snem budova nemeckého parlamentu vzblkla plameňom. Dietrich nervózne sledoval oheň z okna z druhého poschodia rodičovského domu, istý si v tom, že Hitler a nacisti prekrútia situáciu vo svoj prospech. Na ďalší deň už noviny v Berlíne niesli titulky, že holandský komunista Marinus van der Lubbe bol nájdený vo vyhorenej budove. Van der Lubbe bol obvinený zo založenia ohňa. Namiesto toho, aby vnímali prípad ako podpaľačstvo a dovolili tak nemeckej spravodlivosti riešiť situáciu, nacistická strana hodnotila požiar ako otázku národnej bezpečnosti. Hitler vyburcoval nemecké obyvateľstvo do zúrivej nenávisti voči cudzincom a rovnako aj komunistom. Josef Goebbels, nacistický minister propagandy, vyhlásil: "Toto je začiatok komunistickej revolúcie. Nesmieme čakať už ani minútu. Nepreukážeme nejaké milosrdenstvo. Každý komunistický predstaviteľ musí byť zastrelený tam, kde bude nájdený. Každý komunistický poslanec musí byť ešte v túto noc obesený."
Hitler na situáciu zareagoval dekrétom požiaru Rížskeho snemu. Vyhlásil, že tajné vyšetrovanie odhalilo sprisahanie komunistov na plienenie a vypálenie Berlína až do základov. Zapálenie budovy parlamentu bolo podľa Hitlera prvým štádiom tejto kampane teroru proti nemeckému obyvateľstvu. Hitler potom navrhol dokonale jednoduché riešenie. On a nacistická strana sa postarajú o všetko a udržia každého v bezpečí. Jediné, čo musia nemeckí ľudia urobiť, je dať im moc, aby mohli za nich a za dobro Nemecka robiť rozhodnutia. Pre mnohých Nemcov sa to zdalo byť skvelou myšlienkou. Cítili sa byť zabezpečení a vedení silným mužom s vernou politickou stranou, ktorá ho podporovala. Pokoj a blahobyt budú určite nasledovať. Dietrich Bonhoeffer a jeho rodina boli šokovaní z rýchlosti, akou sa veci menili. Nacisti boli pravico orientovaní extrémisti, ktorí apelovali na city a využívali nacionalistické slogany, aby vydráždili ľudí. Rovnako dobre vedeli, ako manipulovať nemeckým politickým systémom vo svoj prospech. Cez vydieranie, vyhrážky, gangsterstvo a prudké rokovanie si nacisti zariadili, aby kancler a jeho kabinet mohli ustanovovať zákony v Nemecku bez účasti Rížskeho snemu. V skratke, Hitler a jeho nacisti teraz mohli schvaľovať zákony bez akejkoľvek parlamentnej dohody a kontroly. Akákoľvek myšlienka na spoluprácu alebo koalíciu s vládou bola potlačená. Nemecké obyvateľstvo sa chcelo opäť cítiť bezpečne a hrdo. A Adolf Hitler mal teraz moc urobiť to namiesto nich. Tretia ríša sa začala.

Príbeh Dietricha Bonhoeffera, ktorý práve znie na vlnách Rádia 7, je príbeh nemeckého muža, ktorý žil v období prvej aj druhej svetovej vojny v Nemecku. V jeho príbehu sa práve nachádzame v období, kedy vypukla Tretia ríša. Dietrich nacistom nedôveroval a trvalo mu len 2 týždne, dokým zistil, že Adolf Hitler mal s Nemeckom temnejšie plány, než si ktokoľvek mohol predstaviť. Otvorene hovoril o problémoch v Nemecku, vyzývajúc kresťanskú cirkev, aby zachraňovala prenásledovaných ľudí a odporovala Hitlerovej diabolskej ríši. A teraz budete počuť, ako sa to všetko začalo. Dietrich ticho sedel v spálni na 2. poschodí rodičovského domu. Ale jeho myseľ bola rozrušená. Prišlo mu zaťažko vstrebať všetko to, čo sa teraz v Nemecku dialo. Adolf Hitler podnietil politiku, ktorú nazval Gleichschaltung, usmernenie alebo zjednotenie, ktorá mala priniesť celé usporiadanie nemeckého života v súlade s hodnotami nacistickej strany. Jedna časť tohto nového usporiadania Dietricha obzvlášť udivovala. Bola známa ako árijský paragraf, ktorý mal vstúpiť do platnosti 7. apríla 1933. Árijský paragraf vyhlasoval, že v záujmoch obnovovania poriadku v nemeckých občianskych službách musia byť všetky vládne zamestnania držané ľuďmi árijského alebo európskeho dedičstva. Ľudia židovského pôvodu, dokonca aj Židia, ktorí konvertovali na kresťanstvo alebo boli vychovávaní ako kresťania, dostali okamžitú výpoveď zo zamestnania. Hitler jasne vyjadril svoje očakávania, že nemecké kostoly budú podobným prístupom nasledovať árijský paragraf. Dietrich myslel na svojho dobrého priateľa a spolužiaka teológie Franza Hildenbranda, ktorý bol teraz farárom v Kleinmannhove. Francova matka bola židovského pôvodu, čo znamenalo, že Franz mal byť postihnutý zavedením árijského paragrafu. A čo s jeho vlastným švagrom Gerhardom Liebholzom? Gerhard bol profesorom práva na Univerzite Göttingen a konvertoval z judaizmu na kresťanstvo. Čo mal árijský paragraf znamenať pre neho? Keď uvažoval o tom, čo árijský paragraf znamenal pre Nemecko a obzvlášť pre cirkev, zistil, že má len málo odpovedí, ale chcel k niekoľkým dospieť. Gerhard Jacobi, farár v pamätnom kostole Kaisera Wilhelma, Dietricha poprosil, aby koncom apríla u neho doma predniesol prejav zhromaždeniu farárov. Dietrich bol rozhodnutý počas rozhovoru s farármi kresťansky reagovať na árijský paragraf. Týždeň predtým, ako mal byť árijský paragraf uvedený do platnosti, vyvolal Hitler bojkot židovským obchodom a firmám v oblasti Nemecka. Na zjazde v Berlíne toho dňa Josef Goebbels, nacistický minister propagandy, preklínal Židov a všetko, čo urobili, aby zničili Nemecko. Hovoril o židovskej krutej propagande a o tom, ako Židia kontrolovali všetky zahraničné noviny a vydávali klamstvá, ktoré poškodili obraz o milovanom Führerovi Adolfovi Hitlerovi. "Toto musí prestať," povedal. Nastal čas, aby Nemecko povstalo proti Židom a ukázalo im, že musia prestať propagovať takéto klamstvá. Samozrejme, väčšina Židov nemala nič spoločné s vydávaním novín, ale to sa nezdalo dôležité pre tých, ktorí počúvali Goebbelsovú reč. Boli nahnevaní a do ulíc sa vybrali s plagátmi, ktoré hovorili: "Nemci, bráňte sa, nenakupujte od Židov." Dietrichovi bolo zle. Zatiaľ, čo sa Nemci vyberali do ulic s plagátmi, nacistické úderné vojsko, SA, nacistické pomocné sily, oblečené v charakteristických hnedých uniformách, sa roztrúsili po uliciach miest Nemecka. Pomocou zastrašovania a násilia
sa snažili zastaviť zákazníkov, aby vstupovali do židovských obchodov. Rovnako namaľovali Dávidovú hviezdu na okná židovských firiem spolu so slovom Jude. Žid. Dietrich bol hrdý na svoju 90-ročnú starú mamu Júliu Bonhoferovú. Opovrhovala nacistami a ich riadením situácie sa neriadila. Rozhodla sa ísť nakupovať do svojho obľúbeného obchodu v Berlíne. Kaufhaus de Westens, najväčšieho obchodného domu sveta. Tento obchod bol tiež vlastnený Židmi. Keď došla až k predajni, Julia pokojne pristúpila k zástupu úderného vojska, ktorý tam bol umiestnený, aby zastavoval ľudí pred vstúpením. Odohnala ich nabok, hovoriac: Vždy som nakupovala tam, kde som chcela, a vy to nezmeníte. Potom pobúrene dodala: Celý tento nezmysel so Židmi a propagandou. S tým vošla do obchodu. Nacisti pokračovali v prenásledovaní Židov ďalej. Dňa 22. apríla vydali edikt, ktorý zakazoval Židom slúžiť ako licencovaní právnici a židovským doktorom poberať štátnu poistku. Neskôr 25. apríla sa počet detí, ktoré mohli navštevovať školu, veľmi znížil. Ako Dietrich sledoval, čo sa dialo Židom, spomenul si na svoj pobyt v Spojených štátoch, kde mohol byť priamo svedkom tamojšej situácie Černochov. Myslel na svoju skúsenosť, keď navštevoval Washington s Frankom Fisherom z Únie teologického semináru. Zákony Jima Crowa im zakazovali, aby ako biely a čierny muž sedeli spolu v reštaurácii alebo sa viezli na tom istom autobuse. Černosi dokonca nemohli používať ani tie isté toalety. Dietrich vtedy tú situáciu považoval za grotesknú. Obzvlášť v tak modernej krajine, ako boli Spojené štáty. Čierni ľudia boli v porovnaní s bielými znevýhodnení vo všetkých oblastiach. A teraz, v Nemecku, videl ten istý systém oddeľovania, ustanovený nacistami. Tentokrát to ale boli Židia. Dietrich sa cítil byť rozhodnutý hovoriť o tom viac ako kedykoľvek predtým. Počuli ste začiatok udalostí v Nemecku, ktoré viedli až k holokaustu a druhej svetovej vojne. Dietrich Bonhoeffer zotrval uprostred tohoto zla a nebojácne mu vzdoroval. Stal sa špiónom v nemeckom odboji a zapájal sa do sprísahania atentátu na Hitlera. Lekcia jeho života znela: Nehovoriť znamená hovoriť a nekonať znamená konať. Pokračovanie jeho príbehu budete počuť v ďalšom dieli Hrdinov viery.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 43. kapitola.
1: Druhá cesta do Egypta.
2: Hlad však ťažko doliehal na krajinu. Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako potravu doniesli z Egypta, otec im povedal: "Choďte znova a nakúpte pre nás trochu jedla." Júda odvetil: "Ten muž nám dôrazne povedal: ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Keď sa rozhodneš poslať s nami aj nášho brata, vyberieme sa a nakúpime ti potravy. Keď ho však nepustíš, nepôjdeme. Ten muž nám predsa povedal: ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár." Vtedy Izrael povedal: "Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata?" Oni odvetili: "Ten muž sa nástojčivo zaujímal o nás a o našu rodinu. Vypytoval sa: žije váš otec? Máte ešte brata? Povedali sme mu len to, na čo bol zvedavý. Mohli sme azda predvídať, že povie: doveďte svojho brata?" Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: "Pošli chlapca so mnou, aby sme sa mohli vydať na cestu. Tak zostaneme nažive, nepomrieme ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj. Ak ti ho nedovediem späť a nepostavím pred teba, prehreším sa voči tebe na celý život. Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť." Otec Izrael im povedal: "Keď je to tak, urobte toto. Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny a odneste tomu mužovi do daru trochu balzamu, trochu medu, mastixovú živicu, ladan, pistácie a mandle. Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí. Peniaze, ktoré ste našli na vrchu vo vreciach, musíte vrátiť. Možno to bol omyl. Vezmite so sebou aj brata. Choďte už. Vráťte sa k tomu mužovi. Kiež vám Boh Všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Keď teda mám zostať bez detí, zostanem."
1: Nové stretnutie s Jozefom.
2: Muži vzali so sebou dary, dvojnásobnú sumu peňazí i Benjamína. Vstali, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu: "Zaveď mužov do domu, zabi dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou obedovať." Správca urobil, čo mu Jozef rozkázal, a mužov uviedol do Jozefovho domu. Tí muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Jozefovho domu, a vraveli si: "Určite nás predvádzajú pre tie peniaze, čo našli v našich vreciach. Teraz sa na nás vrhnú, premôžu nás a odvedú aj s našimi oslami do otroctva." Pristúpili teda k správcovi Jozefovho domu a hneď pri vchode ho oslovili. Povedali mu: "Prosíme, pane, my sme tu už raz boli nakúpiť potraviny. Keď sme však prišli na miesto, kde sme prenocovali, rozviazali sme vrecia. Každý z nás našiel celkovú sumu svojich peňazí na vrchu vo vreci. Teraz ich osobne prinášame späť. Priniesli sme si peniaze aj na ďalší nákup potravín. Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec." Správca im však povedal: "Upokojte sa. Ničoho sa nebojte. Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh, Boh vášho otca. Vaše peniaze som už predsa dostal." Potom priviedol k ním Šimeóna. Keď správca uviedol tých mužov do Jozefovho domu, dal im vodu, aby si umyli nohy, a ich oslom dal obrok. Oni medzi tým pripravili dar pre Jozefa, keď príde na poludnie, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú. Ďalej vyzvedal: Dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte žije? Oni odvetili, tvoj sluha, náš otec, sa má dobre, ešte žije. Potom padli na kolená a klaňali sa mu. Keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky. Spýtal sa, toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. Na to sa Jozef rýchlo vzdialil. Bol veľmi rozrušený, dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umyl tvár, vyšiel a s premáhaním povedal, prineste jedlo. Podávali zvlášť jemu, zvlášť im a zvlášť Egypťanom, ktorí s ním jedávali. Egypťania totiž nesmú jesť spolu s Hebrejmi, lebo to je pre Egypťanov ohavnosť. Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho, podľa svojho veku. Každý z nich sa divil, že sedia podľa svojho veku. Potom ich poctil jedlom zo svojho stola. No Benjamína poctil 5-krát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Kniha Kazateľ, 2. kapitola, 25. verš. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Samozvaná osoba v nedávno nakrútenom filme nahnevane vykrikuje do kamery o svetovej hrôze, mravnom rozklade, úplatkárstve, ľahostajnosti a chudobe, pričom prehlasuje život za bezbožný a absurdný. Napokon sa hlavná postava obracia k publiku a úpenlivo prosí, nech diváci spravia všetko, čo bude v ich silách, aby našli čo i len kúsok šťastia. Z jeho pohľadu si to vyžaduje návrat ku tradičnej morálke. Bude však postoj typu nech to stojí, čo to stojí, fungovať? Autor starozmluvnej knihy Kazateľ, čeliac vlastnému zúfalstvu hrôza života, dávno vyskúšal hľadať šťastie v podobe potešenia, v podobe veľkých pracovných projektov, bohatstva či filozofického prieskumu. A ako to zhodnotil? Veď všetko je márnosť a honba za vetrom. Nič z toho nie je odolné voči smrti, pohrome alebo nespravodlivosti. Iba jedna vec vytrhla autora z beznádeje. Napriek životným skúškam môžeme nachádzať uspokojenie, len ak je Boh súčasťou našej práce a života. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Život sa občas bude zdať bezvýznamný, ale pamätaj na svojho stvoriteľa. Nevyčerpaj sa úsilím vyriešiť si svoj život, ale Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Radosti a starosti života bez Boha uprostred vedú len ku sklamaniu.

zápas o večnosť, pre myšlienku a slov, neexistuje cesta von, to cestuje on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva, zem aj nebo naplá.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri sledovaní a počúvaní a zapájaní sa do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Keniu. Je to krajina, ktorá sa nachádza vo východnej Afrike, leží na pobreží Indického oceánu a hraničí s ďalšími 5 štátmi. Na východe je to Somálsko, na severe Etiópia a južný Sudán, na západe Uganda a na juhu Tanzánia. Rozloha územia Kene dosahuje 580 tisíc km štvorcových. Hlavné mesto je Nairobi. Kene má viac ako 49 miliónov obyvateľov, ktorí sú príslušníkmi mnohých etnických skupín a rôznych kmeňov. Oficiálnymi jazykmi krajiny sú angličtina a svahilčina, hoci mnohé skupiny si zachovávajú aj vlastné domorodé jazyky. Viac ako 80% obyvateľov Kene sa hlási ku kresťanstvu, ostatní sú moslimovia a niektorí vyznávajú aj iné náboženstvá. Hoci je Kenia väčšinovo kresťanská krajina, všetky kresťanské komunity v krajine čelia prenasledovaniu. Úroveň tohto prenasledovania závisí od toho, kde žijú a ku ktorým kresťanským skupinám patria. Kresťania z moslimského prostredia žijú pod neustálou hrozbou útokov, dokonca aj od svojich najbližších príbuzných. Islamská fundamentalistická skupina Al-Shabaab infiltrovala niektoré lokality, aby špehovala kresťanov. V niektorých častiach krajiny sú často vylúčení a nemajú prístup k spoločenským zariadeniam. Vážnym problémom je tiež organizovaná korupcia a kriminalita. Úradníci zatvárajú oči pred činmi prenasledovateľov, čo podporuje ďalšie činy prenasledovania. Prihovárajme sa za týchto našich bratov a sestry. Pane Bože, myslíme teraz spolu na Keniu, na tú veľkú a ľudnatú krajinu a ľudí, ktorých tam máš. Aj keď my ich osobne nepoznáme, je nám tá krajina vzdialená. Ty o nej a o týchto ľuďoch všetko vieš a môžeš im byť každému blízky. Prosíme, aby si bol zvlášť blízky všetkým, ktorí na tvoju moc a na tvoju pomoc a na tvoju blízkosť očakávajú. Prihovárame sa za tých, ktorí sú ohrození prenasledovaním, predovšetkým od moslimských susedov. Prosíme, aby si zvrátil tie zlé plány extrémistickej skupiny Al-Shabaab a aby si presadil v tejto krajine spravodlivosť. Prosíme, použiť k tomu aj vládu a úrady. Prosíme, aby si ich viedol k tomu, aby v krajine presadzovali právo, spravodlivosť a pokoj. Prihováram sa tiež za tvoju cirkev, za vodcov kresťanských spoločenstiev, aj za jednotlivých veriacich, aby svoje životy naplno odozdali tebe, aby boli dobrými svedkami, že nielen veria, ústami niečo vyznávajú, ale aj svojim životom svedčia a sú dobrým svetlom pre svoje okolie. Amen.

Milí posluchači, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú mám pre vás pripravenú ja, Ľubka, a už sme spolu nejaké tie relácie zažili, no pre tých, čo sú tu prvýkrát, vysvetlím, že táto relácia má takých 6 častí. Počas tejto nasledujúcej hodiny budete môcť počuť moje krátke úvahy a zároveň čítania z Biblie na tému, ktorú som si vybrala, a pomedzi to pôjdu aj rôzne piesne, ktoré môžu slúžiť ako čas premýšľania a spracovávania toho, čo sme si povedali. Dnešná téma, ktorú som zvolila, je o horlivosti a tým pádom aj o našej častokrát nehorlivosti, ktorá nás ničí a ktorá sa Bohu nepáči, pretože máme v zjavení Jana napísané: a anielovi zboru Laodičanov napíš: toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedný i mizerný, na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato prečistené v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a olej na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestám. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Toto sú vážne slova, ja som ich nazvala slova do bitky, slova do boja, pretože verím tomu, že je to Božia výzva pre nás, aby sme povstali z tých miest, kde sme, kde máme pocit, že máme dostatok, že už sme niečo dosiahli, že už netreba ísť ďalej. Povstali do reálnej, naozajstnej, živej horlivosti za nášho Boha. A ak nevieme, kde začať, ak sme už príliš ďaleko, ak máme pocit, že už nevieme, ako sa k Bohu vrátiť, ako opäť žiť naplno pre Neho samého, tak máme v tomto texte aj návod, ako začať. Je to pekne vysvetlené v poslednej vete. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. To je teda miesto, kde môžeme začať, milí priatelia, ak si chcete so mnou prejsť túto tému horlivosti, tak v nasledujúcej krátkej hudobnej prestávke môžete vstúpiť počas piesni do pokánia, vyznať Bohu svoje pocity, svoje hriechy, svoje myšlienky, a potom ostaňte naladení, pretože budeme pokračovať.

Po krátkom čase pokáňa alebo premýšľania, do ktorého som vás vyzvala pred pár minútami, pokračujeme naďalej v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia dnes na tému horlivosť alebo nehorlivosť. Čítali sme si zo Zjavenia vážne slova, v ktorých Pán Ježiš hovorí, že sa máme rozhorliť. Nemáme hovoriť, že máme dostatok, že sme bohatí a že nikoho nepotrebujeme. No nevieme, že sme slabí a slepí a že veľmi potrebujeme Ježiša v každom čase nášho života. Keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak možno nám horlivosť sama o sebe častokrát príde ako krutý hnev, ako niečo, čo je prísne a drsné a bojíme sa Boha, ktorý takéto veci hovorí. Ja naschvál teraz prečítam jeden text, ktorý sa nám takýto môže zdať a potom si k tomu povieme niečo viac. Nachádza sa v Izajašovi v 42. kapitole. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme, tí, ktorí zostupujú na more, jeho náplň, ostrovy aj ich obyvatelia. Nech pozdvihnú svoj hlas púšť i jej mesta, dediny, v ktorých býva Kedar. Nech plesajú obyvatelia mesta Sela, nech pokrikujú z temena vrchov, nech vzdajú Hospodinovi česť a nech zvestujú na ostrovoch jeho chválu. Hospodin vyjde ako hrdina. Ako muž boja zobudí svoju horlivosť. Bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák a povie: mlčal som od veku, bol som ticho, ako keby som bol býval hluchý a nemý. Premáhal som sa, ale teraz už dýchcem ako žena, ktorá ide porodiť. Lapem vzduch a dýchtím, všetko naraz. Pustoším vrchy i brehy a všetku ich bylinu vysuším. A obratím rieky na ostrovy a jazera vysuším. A povediem slepých po ceste, ktorej neznajú, po chodníkoch, ktorých neznajú, ich budem sprevádzať. Obratím tmu pred nimi na svetlo a krivolaké miesta na rovinu. Tieto veci učiním a neopustím ich. Uhnú späť a veľmi sa budú hanbiť tí, ktorí sa nadejajú na rytinu, ktorí hovoria sliatinám, vy ste našimi bohmi. Vy, hluchí, počujte a slepí, prezrite, aby ste videli. Kto je slepý okrem môjho služobníka a hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako ten, ktorý požíva môj pokoj a slepý ako služobník Hospodinov? Hľa, videl si mnohé veci veľké, ale si nezachoval. Mal otvorené uši, ale nepočul. Hospodin mal v ňom záľubu pre svoju spravodlivosť. Zvelebil ho svojim zákonom a preslávil. No a on je olúpeným ľudom a obraným. Všetci sú spútaní v dierach a poschovávaní v žalároch. Sú na lúpež a nie je toho, kto by vytrhol. Na rozchvátenie a nie je toho, kto by povedal navrať. Kto z vás nakloní k tomu ucho a bude pozorovať ušami, aby počul, čo bude potom? Kto vydal Jakoba za rozchvátenie a Izraela, kto vydal zlodejom? Či azda nie Hospodin, proti ktorému sme hrešili a nechceli chodiť po jeho cestách, ani neposlúchali jeho zákona? Preto vylial na neho prchlivosť svojho hnevu a silu vojny, ktorá ho pálila naokolo plameňom, ale nepoznal toho. A rozpálil sa proti nemu, ale nevzal si to k srdcu. Milí priatelia, tento text hovorí o tom, že Boh reaguje na to, ako sa správame my a že keď sa odkláňame od jeho ciest, tak nemôžeme čakať, že on s tým bude v poriadku, že mu to nebude vadiť. A v tomto texte sa tiež píše, že Hospodin, keď sa rozhorlí, tak je ako hrdina. A vyplýva mi z toho jedna krásna myšlienka, s ktorou vás opäť chvíľku nechám, že Boh je hrdina, aj keď je proti nám. Boh je hrdina práve vtedy, keď horlí proti našim zlým skutkom a cestám.

Pokračujeme v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia na tému horlivosť a v tejto chvíli by som sa chcela s vami pozrieť pomocou rôznych textov na to, k čomu je Božia horlivosť prirovnaná. Prečítam najprv z 5. knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly. Vystrihajte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina svojho Boha, ktorú učinil s vami, a učinili by ste si nejakú rytinu podobu nejakej veci, nech už by bola akákoľvek, čo ti zakázal Hospodin tvoj Boh, lebo Hospodin tvoj Boh je spaľujúci oheň, silný Boh, horlivý. Vidíme, že Božia horlivosť je prirovnaná k spaľujúcemu ohňu, čo sa nám možno častokrát kvôli rôznym maľbám alebo nejakému tradovaniu zdalo, že je taký nejaký atribút pekla, že tam sú ľudia pálení diablami a neviem čo, ale v skutočnosti je to asi veľmi smiešná predstava. A Boh napríklad Mojžišovi svoju prítomnosť ukázal v horiacom kríku. Ďalej tu vidíme obraz spaľujúceho ohňa ako Božej horlivosti a chcela by som teraz prečítať z 18. žalmu, ktorý nám opäť tento motív trošku priblíži. Náčelníkovi spevackého zboru, žalm služobníka Hospodinovho Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slova tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhol Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov i z ruky Saula a povedal: srdečne ťa milujem, ó Hospodine, moja sila. Hospodin je mojou skalou a mojim hradom, mojim vysloboditeľom, mojim silným Bohom, mojim bralom, ku ktorému sa utiekam, mojim štítom a rohom mojho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Boli ma obklúčili bolesti smrti a predesili ma potoky Beliála. Boli ma obňali povrazy ríše mŕtvych. Osidla smrti ma boli nadišli. Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina a upenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Vypočul môj hlas zo svojho chrámu a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem a od strachu sa chveli základy vrchov a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval z jeho nozdier a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krídlach vetra. Z tmy si urobil skríž, stán vôkol seba, z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. Od blesku pred ním rozišli sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. Mohli sme si všimnúť, že v momente, kedy David volal na Hospodina, aby mu pomohol, tak Božia pomoc prišla ako niečo horlivé, niečo silné a obrovské. Píše sa, že dym vystupoval z jeho nozdier a oheň z jeho úst zožieral. A tento spaľujúci oheň v tomto žalme môžeme vidieť ako Božiu lásku k nám, ktorá je taká silná práve preto, že Boh má tú obrovskú horlivosť a tá ho podnecuje vypočuť naše modlitby, tá ho podnecuje horliť za nás, urobiť čokoľvek, aby sme mohli byť v jeho prítomnosti, aby sme mohli k nemu prísť, aby sme boli jedného dňa naozaj s ním.

Opäť vás vítam, milí poslucháči Rádia 7. Ak ste sa pripojili v tejto chvíli, tak my už sme v polke relácie biblické piesne Žalmy a príslovia a teda ja budem rovno pokračovať v téme, ktorá je dnes o horlivosti, respektíve o nehorlivosti. A pozeráme sa na to, aký je naozajstný pravý Boží charakter, čo sa týka horlivosti a čo horlivosť sama o sebe naozaj znamená. Ja vám teraz prečítam jeden trochu dlhší žalm, je to konkrétne 69. a po ňom si povieme niečo viac. Náčelníkovi spevackého zboru na nápev ľalie Dávidov. Zachraň ma Bože, lebo mi došli vody až po dušu. Hrúžam sa v hlbokom bahne a nie to, na čom zastať. Vošiel som do hlbín vôd a zalial ma valiaci sa prúd. Ustal som od svojho volania, moje hrdlo vyschlo, moje oči zomdleli, kým očakávam na svojho Boha. Tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny, je viac ako vlasov na mojej hlave. Zmocnili tí, ktorí sa usilujú ma zničiť. Moji lživí nepriatelia, čoho som neulúpil, mám potom vrátiť. Bože, ty znáš môj nerozum a moje previnenia nie sú skryté pred tebou. Nech sa nehanbia pre mňa tí, ktorí očakávajú na teba. Pane, Hospodine zástupov, nech sa nehanbia mojou vinou tí, ktorí ťa hľadajú, o Bože Izraelov. Lebo pre teba nesiem pohanenie, pre teba pokryl stud moju tvár. Cudzím som sa stal svojim bratom a neznámym svojej matky synom, lebo ma zožiera horlivosť za tvoj dom a hanenia haniacich teba padli na mňa. Ak plačem, trápiac postom svoju dušu, je mi to na potupu. A keď miesto rucha beriem na seba smutočné vrece, vtedy som im porekadlom. Zle hovoria o mne tí, ktorí sedia v bráne a pesničkou k hudbe som tým, ktorí pijú opojný nápoj. Ale ak tebe odosílam svoju modlitbu, Hospodine, nech je to príjemný čas. Bože, pre mnohú svoju milosť ozvi sa mi, pre vernosť svojho spasenia. Vytrhni ma z blata, aby som sa nepohrúžil. Nech som vytrhnutý od tých, ktorí ma nenávidia a z hlbokosti vôd. Nech ma nezaleje valiaci sa prúd vody, nech ma nepohltí hlbina a nech nezavrie jama nado mnou svojich úst. Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa a neskrývaj svoje tvári pred svojim služobníkom, lebo mi je úzko. Rýchlo sa mi ohlás, priblíž sa mojej duši, vyprosti ju, vykúp ma pre mojich nepriateľov. Ty znáš moje pohanenie, moju hanbu a môj stud. Pred tebou sú všetci moji protivníci. Pohanenie skrúšilo moje srdce a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto poľutuje, nie je to nikoho a keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich. Ale mi dali miesto pokrmu žlče a v mojej žízni ma napájali octom. Nech im je stôl pred nimi osidlom a ich pokojnému životu bezstarostnému smečkou. Nech sa zatmia ich oči tak, aby nevideli a daj to, aby sa ich bedrá stále klátili od bremena. Vylej na nich svoj prudký hnev a nech ich dostihne páľa tvojho hnevu. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ich stánoch. Lebo prenasledujú toho, ktorého si ty zbil a rozprávajú o bolesti tvojich smrteľne ranených. Pridaj neprávosť ich neprávosti a nech nevojdu do tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravodlivými. A ja, keď som aj biedný a zovrený bolesťou, tvoje spasenie Bože ma vyvýši. Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou. A to bude príjemnejšie Hospodinovi ako vôl, ako rohatý junec s rozdeleným kopytom. Keď to uvidia biední, budú sa radovať a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije vaše srdce. Lebo Hospodin počuje chudobných a neopovrhuje svojimi väzňami. Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v nich, pretože Boh zachráni Sion a vystaví mesta Júdska a budú tam bývať a ňou, zemou, budú vládnuť dedične. A semeno jeho služobníkov ju zdedia a tí, ktorí milujú jeho meno, budú bývať v nej. Milí priatelia, tento žalm je, myslím, do veľkej miery práve o Pánu Ježišovi, pretože tam vidíme splnené rôzne proroctvá, ktoré sa na ňom stali. A chcela som ho prečítať práve preto, lebo nám je príkladom Ježišovej, Kristovej horlivosti za Boží dom. Je to príklad skutočnej horlivosti, hlbokého pohnutia kvôli tomu, že ľudia nepoznajú Boha a o to horšie, že sa mu rúhajú, že sa búria proti nemu, že nerozpoznávajú časy a obdobia, nerozpoznávajú, čo Boh ukazuje a čo pre nich spravil. Toto je horlivosť, ktorú mal Ježiš a môžeme aj v tejto krátkej hudobnej prestávke viac nad tým rozmýšľať, že aj keď sú to vážne a drsné slova, ktoré sa možno ťažko počúvajú, tak horlivosť je
možno práve o tom, že Boh je niekde úplne inde, úplne iná kategória pre nás, ako kdokoľvek iný. A to jednoducho preto, lebo On je hoden našej horlivosti.

Milí priatelia, možno sa stále pýtate otázku, ako má vyzerať skutočná horlivosť v našich životoch. Nachádzate sa v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia, v ktorej riešime túto tému, túto otázku horlivosti alebo našej ľudskej nehorlivosti. Pozeráme sa na biblický príklad a vzor toho, ako skutočná horlivosť vyzerá a ako si môžeme brať príklad práve z Pána Ježiša, ktorého horlivosť za Boží dom doslova stravovala. Bolo to hlboké pohnutie, v ktorom on cítil, že tí ľudia Boha nepoznajú a bytostne ho to trápilo. V tejto chvíli by som prečítala zo 119. žalmu a všímajte si, ako žalmista prežíva horlivosť, akým spôsobom sa v jeho živote prejavuje, aké myšlienky s ňou prichádzajú. Otvoril som svoje ústa naširoko a dýchtim, lebo som žiadostivý tvojich prikázaní. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou podľa toho, ako robievaš tým, ktorí milujú tvoje meno. Postav moje kroky a upevni ich vo svojej reči a nedaj, aby nado mnou panovala nejaká nepravosť. Vysloboď ma z útisku človeka a budem ostrihať tvoje nariadenia. Daj, aby svietila tvoja tvár na tvojho služobníka a vyuč ma svojim ustanoveniam. Potoky vody tečú z mojich očí, pretože neostrihajú tvojho zákona. Ty si spravodlivý, Hospodine, a tvoje súdy sú priame. Ty si prikázal spravodlivosť svojich svedectiev a pravdu veľmi. Moja horlivosť ma ničí, keď vidím, že moji protivníci zabúdajú na tvoje slova. Moja reč je veľmi dokázaná v ohni a tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, ale som nezabudol na tvoje nariadenia. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosťou na veky a tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť nadišli na mňa, ale tvoje prikázania sú mojou rozkošou. Tvoje svedectva budú spravodlivosťou na veky. Daj mi rozumieť a budem žiť. Volám celým srdcom, ozvi sa mi. Hospodine, chcem zachovávať tvoje ustanovenia. Volám na teba, zachraň ma a budem ostrihať tvoje svedectva. Predstíham svítanie a volám pokorne. Očakávam na tvoje slovo. Moje oči predstihujú nočné stráže, aby som rozmýšľal o tvojej reči. Počuj prosím môj hlas podľa svojej milosti, Hospodine. Obživ ma podľa svojho súdu. Blížia sa tí, ktorí sa ženú za nešlachetnosťou. Tí, ktorí sa vzdialili od tvojho zákona. Ty si blízky, Hospodine, a všetky tvoje prikázania sú pravda. Viem dávno z tvojich svedectiev, že si ich založil na veky. Viď moje trápenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď ty moju prú a vykúp ma. Obživ ma pre svoju reč. Ďaleko je spasenie od bezbožníkov, lebo nehľadajú tvojich ustanovení. Po krátkej hudobnej prestávke vám, milí priatelia, poviem to, čo som v tomto žalme chcela zdôrazniť. Zrekapitulujeme si texty, ktorými sme si prešli a spoločne prídeme k záveru, ako má horlivosť vyzerať reálne na našich životoch.

Počúvali ste reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia a pred nami je posledných pár minút, v rámci ktorých by som rada zrekapitulovala dnešnú tému, ktorá mala názov nehorlivosť alebo horlivosť. Začali sme tým, že v zjavení sa píše, ako sme vlažní a ako si myslíme, že máme bohatstvo, že nič nepotrebujeme, ale pritom sme chudobní a to, čo reálne potrebujeme, je Ježiš. A budeme ho potrebovať vždy. Ak chceme zahorieť pre neho, ak chceme horliť, tak to všetko začína v pokáni, pretože v poslednej vete tohto textu, ktorý som čítala, sa píše: rozhorli sa teda a učiň pokánie. Ďalej sme si čítali o tom, ako horlivosť, ktorú čítame v starej zmluve, vyzerá častokrát ako krutý hnev. Ale aj keby to tak malo byť, tak Boh je hrdina v tejto svojej horlivosti, pretože bojuje proti našej neprávosti. A aj keby bol proti nám, tak môžeme byť za to vďační, pretože chce vidieť skutočnú vášeň a horlivosť aj v našich srdciach. Ďalšia myšlienka, ktorú sme si povedali, ktorá vyplýva z rôznych textov, je, že táto Božia horlivosť je prirovnaná k spaľujúcemu ohňu práve preto, lebo taká je jeho láska k nám. Zistili sme tiež, že príkladom Božej horlivosti je Ježiš, ktorého horlivosť za Boží dom doslova stravovala a všetko to pochádzalo z hlbokého pohnutia v jeho vnútri, pretože ľudia nepoznali Boha. Na záver sme zistili, čo toto všetko hovorí do nášho života a ako my môžeme horlivosť skutočne žiť. Zapísala som si takéto slova. Naša horlivosť pre Boha alebo za Neho je o tom, že aj keď je nám ťažko, tak dýchtime po Bohu ešte viac a že aj keď sme zničení, hľadáme Ho celým srdcom. Čítali sme si totiž Žalm 119 a v ňom sme mohli krásne vidieť, ako žalmista napriek potupe, napriek ťažkým okolnostiam, v ktorých žije, ráno vstáva, aby čítal Božie